0: Gurangura zongwa kwa nkenyiruha oko azvuruksika wato FM si ngonda zvusoro mapukuro getu mezuwa ya neina mazwa ronagatatu ga pemba gona elima mayiga noromba na ntazime akuzumze gura mgeni mauru stanza letu na mkwetu tersa usiku kurwaru no maina detu ngurangura ezitu ekupandura o mkuru na pongiro John Skerete o watu pemo nongkango dina kumunoru jimboru na roka matu kapom anu mumi ya karasi neina leo mapeu leo zua olio akaraivia uka yukuli siga siga karesi ilika yuka sindikira wakwete tu wali winduka kuza kwa mwene sankende ngere ndi ilika yoru hafo nga mumu makwareko na gwe mwaga horoka unenepo mezua ili leo mapeu unenepo makwareko genasi wadituara kospara sakarunga ponya si mwakuninga stuka diwins nina mazua agaharo na gata tu wedi kwa pemba gona malikuwa mo nga pina kakakara mo watu FM toko nsinye tuho wekuli moro rako tanza na tuvura nyekia tarasi nga pia mtu wakuza mo malikuwa mo getu
1: Naiko! Naiko! Ya naisiwe! Topindo gandhi!
2: Ah, I know anymore.

Asi umbuti nao kara tupu mbuti mbuti tupu wa wazira mamma usimba neke mboko kuno gazo si ewa pango ya lito nako na inye yoku pura ya nare vantu kapewadi wa sinke yoku uyunga mura inike ya lichinja chinja ponye siku za waromoka kulimorora puma usinda wame kapiavuru kulimorora nye wa msinda kapiavuru kulimorora ewa lizona kapto idiwa ewa lizona kapto idiwa sinke ino pira kumorora msinda zogi moro tupuzezo moro za hanasi kosa nampli senda zongandi no minute ntambali da kupita montazi mwe simongoso wa hewa amena nkara kumunu kutunda pada grupo ka wili zo ntambali nkagawe mpito kilikuwa mo leo upingwa olona likagenda kutunda po ka wili zo ntambali pena po ntambali tukagwane ninye ilikuwa mo leo kwa yomule omu swike olio alivu kutupamo nukutu diworo kesa nsenis tunagakwisa mapuku urogaga piti meuzuni wa ntanta ni mwaza swike igo gamu igoma likuwa mogwa ya noagura mo noga mwuru gurura mwumapeu mongoso tuwa kuza komeho nele makanya nele

0: nominite ntane da kupita monta zimwe poneka diwesto apinda ukakomaraga tugo kulisiga sigan tudita tuninkinye ngwendi ngesi na haratupu tukatarure ni na haratupu tukatarure mwaneinelia si aye rorunzi tomona si ninkye kulisiga siga aye horoka meparu ngama mtupusa karais mpagwa sono fada horoka mekoro aye makura amsi elewa ngozulisiro mapukuro kwa litambesera siku nyanyuna kuronga kumwe na kuninga ngapi ga mapukuro yusala karira ponye ya rom pukurura kuronga na kunyanyuna mbuyu ngiso zimwe kapnadi wastu watarera ndi za kurundi ndi ngapi ndi zazukara nyisesa atu horoke risimpagwa mikoro sonomfa gume gwetu atu sigi omwatu huyu ngose kukwina akaponga wantu kutumbura si ketamu ngano ketamu imo awa tumbura si ketamu nyeronzi toka zuva mtogo akara metamu ta huyu nga kufungu nandi kupiko kumayu kasukwa kuzako nomfa bahewa siliko nomfa tuzeni ndi kuzake tamu mara osegwetu gumwe tupu ogo ana pinganamo moka chiketu gwetu gumwe tupu ogo ana pagamamo ndi ogo saa gwire simpagwa sonofa seni upura kenaye mtuwa kuyunga kufunguna wa mtone nefunguna ge kwa karaye metamu tauyunga sea nuwe kupiko kara ngesa sikonofa na akara ezi mbuyu ngiswezi za ungama ndi ndito wazitarere nine puko lea zoyo za kura kupi watu kare ni ya padikara simpagwa sonofa monofa mwenye watu kara ndi imetamu walituka uzemi kupita la kumbali uta ntazime ntazime spaturo zongodi mbali ntano ntano ntazime mbali ntatu uta ntazime ntazime spaturo zongodi mbali ntano ntano ntazime mbali ntatu vurone opitire ke uta ntatu zime tambali ntambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu nazuzi mwezo kufura kuruganisa ipotuvure kutara si tuwa hungika mbuyu ngiso zetu ndi kwa hile yetuwa ya zapuka momo wa za ruweze to kwenye tuwizemo tulukanse kampito aka dogro tukatambeke sirapo kwa mapia uleri ya moka tretira ako elikuwa mo leyo upingwa loma peu na ugwara si ponidiyesi mwapinduka tango uru upia piare morangesi utenda wakarako ka uru uka pia piareka mogazara kwenye na kumpura roo tango tutare wakwetu wako uwa Watu FM talo
1: alo
0: moro keni ya roo
1: nawa
0: nyosha wa lea tusire nawa
1: Ya.
0: Tuzeni yetu tarure. Kwa kuwara kutarura sapatu huyu nga sene si simpagwa sonu mfasa akara mekoro. Makura okakara nyikwi nangano akukara etamu. Okunasanya wa pongere wa ntunye wa ndinde marongi kido. Dogro lisikezu ale horeko. Se tupumtumpa mta mtone nefungu na gemu akara mwembolo. To mzuvu sawe astanko mwonofana akara. Ezi mbuyu ngiso za yukandi.
1: Awe kabini na wajayo.
0: Nganonga pe mwatu uyunga.
1: Kwa amba wensha awa. Nampata kana tango vina wabimu bela mbele tango. Na imu naisha na mbu yetu kwa mwangwane kopi.
0: Okuma amene ne?
1: Mabuche pa.
0: Marapo opo wako kuto nina wara wa DS kupioko okara. Tandisi mpagwa msinge saa horoka kondi silika msinge saa karako. Ngape mna watantera sikupio okara?
1: Nesu kwa tanzi na mimi utamu na kara.
0: Ya.
1: Kwa kena na naona kwa kwa lira na hii na ulira kwa mwe kwa guranga.
0: Yo matu pemo
1: tumpa
0: andre kwe mwa pinduka norweze
1: ewa
0: Yarom. Mongosna wa kutupa mwe na kwetu siyaye au mongosna awa igazare lesingane mawalimbura wantu wasi iko wa karakwina. Watu FM Moru. Hello.
2: Hello.
0: Moru keni.
2: Moru na.
0: Ewa. Tuwana. Awaka diwa.
2: Ape tuwana.
0: Kudiko mdikenge.
2: Kuna kudivundu vile.
0: Kudivundu vundu. Doro padar divundu mo.
2: Odiyo veni.
0: Yaro.
2: Kududi pa maxi veni.
0: Pa maxi. Mwasuzu vustuwa seto msa genda. Ehem. Stua omtua kutarura tu pindure nondunge detwa si ngapi pongura ngureza neina kwa kutarura si apatu karano simpagwa sono mfame koro yo inene kuizu vila mpame kono fungu na ndita huyunga wantu kuhame nasi aye osetango kwa kuzako nomfa makura senes tutara sose kwa haranye kuronga wanona eraka siliko nomfa tuzindi kuza ketamu. Moras mpago sa horoka sono mfa kwa horokele gumu etupu. Ano okotu akaponga kwa kutumbura smetamu. Mbu yungi sozina ngapi mna tuyukisa.
2: Wapayane. Yeshi munguza na enta kukunuse kukadi kuyifa kuya. Kukuyani badi kuendashi kuyifa.
0: Yeah.
2: Kwani kuninga chinewe kitamu zene
0: ketamu
2: yes ndiye kuninga chikuyifa ana kuenda kuninga chira mukuva kuna kuenda akafesha
0: mara azombuyu ngisonona mazino mena sizato za rugani sa zato rugani sa
2: opayano kyoti chenjure kama ana paya ve paya.
0: Ndi mikenge kuna kuyongara na kuyongara kenge.
2: So kuna kuyongara vile suwana kenge.
0: Iya. Tuwa ipa kutanta smeta kweta mtuwa ayuka. Mora kaputua kuzatuka fese, ose kwa kuzatuka ponge, kosiliro sogwa tusigi. Ketamu.
2: Ya kutitamu veni, diwa roera.
0: Mwazufa mtuwa kubelaki kwa karamo umetamuasa. Uwe, tangusi munufana akara.
2: Na huko kandazi
0: kili ui
2: ee kitu unakupanavene unakupela misa haku yifaniti
0: iya
2: marika kata kuruwa shuma kengi
0: asimu unumfana akaras
2: yuwe kesho nani mwisa udine.

0: Nyo
1: Chak yo.
0: dogoro kande.
1: Mpato hapo ni kebo.
0: Tumtumereshe mwa.
1: Atange.
0: Ewa. Aye, haka diwa na wa, ha? Mbadiwa na kuikwatitha kwe ukinge. Nomintero nantani tatakupita, montazimu. Kwa kutarura tupa hewa, raka sninki salilimba. Sirape kusurugan sana wanta sikuretere na yopik. Watu FM.
1: Ewa morokeni.
0: Wa moroke nao.
1: Ewa.
0: Wa masiwi.
1: Nyosiawa.
0: Hihi. Hihi. Kere kani mzuvire wa gamba diso, kupiko mkere.
1: Anone me ta mukatere
0: aye umkomige
1: yaro
0: ewam
1: ya atangur burgeni mu
0: kwa kutarura si mbuyu ngisoza turugane sa sepa oruka smpagwa sono mfame koro makura mwaya pongo ukwat pongo ko ngapi mnati tumbura kontani sene mtu waleta kutone nefunguno ya iponyo wakara poposiliko so ngapi mno uyunga
1: ya se wakwe nita wakubela ndito tundu nembo tantra wakwe ni asiane kwa kuzake tamu ule tamu kupilia wakarele mwomu kumtuzu ile nkero mkatugele madiriso
0: ya
1: ito tumbagu rama wango kukua wakarele tamu neyo kutunda membo wanona nwa kondi wako watandela siyami kwa kusake ketamu
0: kapisi konofa
1: aa kapisi konofa
0: seme tamu mwakara wa mtoone neskupu mwakara monofa
1: ponili petamu
0: lago kwetu katusigiri
1: ili amu kwetu katusigiri
0: nye kapisi nyoyo kara monofa
1: aa se wale na waninga se olie tamu mwakaro koko ili kumwe katundire moka chikeni makura ato tumbura singandi kafile
0: nye kapis nyeyo kara monofa
1: se ngo tumbura si monofa na akara tuti nyeyo dogoro kangoso mara sinji so gandu imuatu yunga wene kupi okara kat uzonkango kusidembura usimbo simbo ya simo nofa maanga kape simo za hungamani
0: tumpandu resili wa masivi
1: mpandu tati
0: kusiko kutarura mbuyu ngiso nyamwe tu ati uyunge hii kapisi nyamena itota nyamwe tu ati uyunga kupia kuara mwono mfa tukara ndi kupia tukara sene gwetu watu sigi watu FM
1: moro
0: wa moro kenao
1: iwa
0: wapinduka
1: watu wapinduka nawa
0: yoiwa
1: yoiwa na tuimona panari karalea zere na wana
0: yaro okulia msire kupioku
1: osi okulia tu sire koku kwa upume zua wetu
0: omkunda
1: omkunda kwa
0: shangondo tuzirini mstutarure mbuyungiso tuwaungika ndi tuwaepa kuwapu kurura
1: ya awe nini kuimona ininge ime tuwa hili puka tupukoku ya hoyore nare iwa hili pukele tupu osura mwetuwa ya hiki tupunya si ae ngezi kono mfaa ndi tanzi kono mfaa danga ndi ash mara inene ngano mya wapera nyeseta wakupura nyasi kutu wali okumwa kuza ae tanzi kwa keta muli agumwe gweto katusigire ndili agumwe gweto katumbile mwakachiki
0: imungo songana wafire kuyunga mruwa na gadiwe era kalendi
1: ngano imonye gosu
0: inki ya horoka dogorotia agerisi yawe munu mfo ukarasi
1: enene tapisa tupu wale zozo kango tupunyo zono mfagi zozo tapisa wale komeho makura omtua ikuataka nanyi mokuizu wa ntudi wale ni uyunga tupunya sino mfa morase uyu se uyunga setamu aigumu kufura lipure nyasi ayo setamu kwa libiwasi na mfada horoka nchanini nalikare etamu kusene huyu nganye ngoso nyasaye ya mengesike etamu na akara ntujo wale kwa huyu ngeni mwana kwa huyu ya ganasi etamu aloku horoka nchene wantu wa mana wale kahore kanyo mtu makura yu nye ya kara nyasaye nkango tupuni na wana wale tuwa hika ipo tupu ofatuluke na wana wanya skupi kwa karo mkwendu diyo tumbulasi ae kono mfana akara mara kabza unga masanyi
0: kabza

0: Daungama.
1: Etamu
0: kwa kuna wa pongo vantu sene gumwa na pili kuwa tokora siku na vurakali nyonga mena.
1: Ihi kuna wa vurakali nyonga mena.
0: Tumpandure wa upumezua.
1: Mpandu.
0: Pashangondo. Ewa. Mungosu natuwa kuna na wahewa. Mungosu natuwa kuna na pindu ratu magana. Minti norombali na ntatu takupita kubili zontazi mwe. Kwa ntani tupu, tukaliga unuke. Watu FM wamoroke
1: moro
0: yaro
1: ee ha mtu pinda oreve
0: thwana yeah
1: aone
0: ee
1: thwana
0: au thwana vene
1: yeah
0: hey ukune kukutu diko ndimi ndimi
1: yaambi ruambi
0: ruambi sito
1: yaa
0: mutu yere kere moka mana nashi kengene ya roa ndi mbadi ya roa yoku ambati ni muditamu kuhifa ndi
1: kadi ya roa yoishi Odo ngando odo tunaruwa nsangane tuita mbureveshi tuwa kuiranga iyo ishikana pa kuyendanga mbikuna kushua moshi uyende kumavuru kero
0: ya
1: kuna kuamba washa ae taani yende kumavuru kero
0: ya
1: mara opashaka ku ngeshi duvedo lakuni ngeshi kadiro mavuru kero shaa taani yende kuifa ya opashaka kubele mguga wepo
0: aye ewa
1: kuna kutiyo
0: kia kuna kumiyo
1: iya ira ngani yuvanga kepa no kwa mama ngeshi roruvele mkunda inahoko kamo ukukutoke ngeyo
0: iya
1: mama kepa ngaruwa ntangasha tani hendi nkakoko kia enda ngewaya handi mwinyanda ya ndi ngeshi pamwa yunga piripo adi ae na diviko dendi
0: ya yeah.
1: Pamwa ngenyaru antesha tani hendi kwa kwa ndirevi
0: ya
1: yeah. Ikandi shikuna kuenda kuifa
0: kapea tisikuwa nufa
1: tani hendi nkakoko kia handi mwinyanda ndi tani hendi kwa ndirevi ndongaruwa ntangake mama
0: tumtumere shemwa juu adi mroere mongoso hakwetuwena na uguwaresi hai funguna zao kaudigu koninke na kaupokeli Watu FM morukeni
1: morukeni
0: yaro
1: yawe kutukira putumiko kikara ira kwa kukuyuva kaditi
0: awe na watu puka mara kwa kumzuvira yaro
1: ya marajini ilimu ya kara
0: ya
1: kapishu wali una kuyenda mumfa ndi wali ae tanko mfa na kara umashambela
0: hii munu mfa na kara mwabela nge
1: kuna uko kara nga siku ruguo tunaya makura ruguo pamu yeya mumu ya ponga wakona ngoli kuruwa ntamfuma deko ni ya vanu kina wonga wa kuatiliano nishi ruguo ra kureka sine hali wana piro po vandu na wanja wanaendi wakaguwe jonjendi titongoli ya iwa na getu ruwanda getu sine mufa na kara kapisi leo na karo mufa po wana piro po njara doro kwa
0: mwetaru rotupu nye sene tu huyu nganya siko no mfana akuza toka fandi
1: mfopo ngoli nenge uwe umseshu mtanta ngoli siwa wawa wanapiti kumfa kapiwa kawiuka kwandu mtate renawa na washi kuna kuyenda kuma kurunge kurunge kuna kuyenda akura uye na yavi kuateliano chobo baba kuna kuyenda baka vyuke mbeshi
0: nka
1: ezi kuyende kuruguo roo wana doro kito
0: ozo nkango eta murumanyonga pi

Oh, yeah.

Yeah.

0: Kuno dimbo dina kono kiyandururama kurandwetu ano. Tango kihoshi ni kutape moko, mgenda wetu, nyokwetu, nyakudietu, thikoko, leoba, kapango, kutunda mkunda wa shangondho. Ngepi edi hakurire, tulakuwanuki, katikuna karashi mshengetea, nukuna karanudithiko, no diarero dino. Ngepi edi hakurire, ngepi edi wahongire. Nye hana kufuruka hawa hongire. Edi hakure o no detuna kuna kura dodi ya rerodino. Ngepi o kuna kuhicha ngurura. Kakarike hon omtereri makurando upingwa wetu.
1: Ngepi dita kure si wana vene. Na yendwe. Kuyuba yana kutongwa la nyoko. Kwe wahayendwe isho hei. Kuhungumana nao si wana. Kadiko yuni nguture. Kuyenda ura vene. Nami kudisa ngombenga nudisa ngazetu. Mwedi angi maupe. Mwikuru angi kamberuka mwana mwana angi chamniki. Kuya kumutara wetu kene badiko haka kudisa. Kuyenda nao vene kadisa ngombe. Kunea kuporura kukwata mekutehu. Mkuru wange mnyima na pakupuru rapene. Teu ni mune diyo kudiyange na kukuna. Mama ni kunituwa ngurasi ne. Badiko yoa kukurera. Tanare wa kukurera wa sinda. Mwone ya nyokudiyana ukoro. Badi wa kukara nendi. Ini hii ushema badina kara nendi nawa. Kunyangana ya mena mtuwa rekuna kumisi hile. Unakahukiru pisa ngezo sambo diya. Hakuru nga hato ngurasi chine. Ngeesha anakapwela kuka yenda nyokone kwa ambashi muhanga wanao wa yendi rambo ila kahuka kudidi hozi hozi. Ya mina kahuki reke pisa ngeure wa nyangana. Numanuki. Nakasi yako nao. Kukuna kumani mama ni kuna muwana. Mama ni achina uka mauru. Nonyara. Kwa katundi rekurulu. Isi hii. Ameni kuna kudima. Nonyaku diyo ye. Oya natudimi nangani anapiti. Owe tuangi tudiangi ngomone ye diyo ye. Haa tuwa hakuru ene hawadi. Haa. Kadipo ya nikangiri. Ngu mwenye angi simbango. Mishoba. Muna mkuru angi. Matumbo. Haa. Kuku pamarufu. Awone hawadi padiziko diye tu diopo chidi ya mama. Diyo kuponda yu kuponda yu kuponda. Matumbo ni kuponda pea kwene. Simbango nipa. Pe unza na kuponda komene. Simbango ni badi wa kuponda. Siwana vene karena kuriri pakukura uyune kune kuzibanda upana ni wane ni mkuru podi upo potwa kutumburi na uziru mbedi kuna msiri kuzikanduko sirenda bedi kuna kama wane ni kuriziba kukwetu kwa tate ndani kuna usama shirishi kukwa oke okay. Kadiko yo ninga chini meho ni parupara aa kare nupano
2: fama kare mwenye kero he mwenyeno nangu mwenyeno aswara weno ndani waka mwenye kero kufiara
1: he mwenye he mwenye ni badina kama wane nepo papaya ande kerane na yepo okay. Pa ningu ture ke chine tukare ke nidhiko jofochi na nidhiko diange aye keye ni badipo. Siwe na vini tukare nao. Kuyenda kusingira tuwae. Gitu na rowe rani kujiyo ya vini. Tuwae ya vini tuyo ile watu tuka ukwate. Tuyo upe vini watu podi opopo. Uyu kukwatera kuyu kukwatera. Kumome imo. Kukuyupa vini kukuhuka tuku. Tukubu yetu tukanduki. Tukayende msamba mwea tukasingisiresi. Kadipu ya ikuku tukadipu ukadu wakuruwa.
2: Badiko yukuruwa kadiko yuku siva ukangu kinge tunakumona kinge tunakumona yu ngayi ngayi kuhungu mana veni siwa nako hatuera kuhatelikera
1: kuponda veni karunga ne kupuwa dihanu ke waka pumwana kukuwa pa karunga ne kendi muka turu ya runga na kanyaku kangu mwenyewe. Yino yo yeni kukutuwa la venu kwa hindi ya mudi. Na ya uwa venu kushuka wala kepa pura ya mkuru pa ya mudi ya. Uyo anatundu po. Uyuwana siyara siyara ipwe nga umwa kuwana imwe ya umwa kudi.
2: Oye kitu ya kumwana nga ngeshi mumuyekero uji siva uraka muyekero oye ndi uku ambere no haswara oye piti mwapita pitire mumu.
1: Kingi weni sipigadi waku siva ura kuyenda mga chingi kumarovu ne mwae ndirazo poji yana mupa ikopi ni kwa tangi mungu kupa wengu unwe mungu kunipa mungu unwe mungu wakamani teya kana tuwa karri yame tatwa kakore kachangu
2: mwamuke kengi na hana mbushu ya liki hongo
1: ii
2: mwayekele kipa pofoji
1: ii
2: mbuku thonye na mbushu ya hana kakuninga ninga kwe
1: ya ngechi na hana kakungopa dia ditu dioye mbushu ya kocha ya yuwe nge hana kai kuhopa kwe kwa mbushu ya chone yuwe si yoyino hana kakuamba kui paka mmehidi badi ya kuninga ii
2: ata kui ambashi
1: ya ya kupweru mmehidi wa yewe
2: wato si mwaku kurupere na hampushe
1: ii mwaku kurupere
2: apake huu mwana kare kiyo shi mwana wana anuke barubederu ya ngeshto mbuya pa pamuka na wana manuke nge mmehye kero na kamu wana na pamuka kukona wakare pamuka na wakukutu pakandiko pamuka shua wakureri seko iruwa na pitho oye nge pamuka jenga kamu kare kamuthimuye kero kodeshi
1: hakone kukua amwe nako hane kipamga wana kure ya kukua amwe nani batisha ni itongore kachi imba kukwe nu uwa chana kureri seko kuyenda penu kukwe nu kachi imbe yu chana kureri seko nge chichu nukati wakuruwa na kukara penu mdiumbu
2: yana haka dipuka nyaku amwe
1: ii nganyaku amwe ni ukupa hidi ya chinuka chichu yu ukupa hidi ya kukupa meyu kukonyero mdiro
2: apa kiku mwana mungu mwana kenge mwaka dhudhingi mwiyeka

Mukuru oye.

Yeah,

0: para que ni go kuhara nos disos na kahagangos nat ni agwane kere ni nye poru wezretu oru at kamreterako yoro kwa yomulio eka ipitere mo moswike esi nyame kristines mbungu na kamreterako elikuwa mo eli anuna na kamana ruweze tanko ni kampeko mbudi zetu zokuwa hitunda mo yuma kona kono kuhana sore kwa kara sili mulio unene mbuninga asi kuna kagwana itunda mo yuwa eina ikatuwa tidera kuhana sore asi bakatukire no malirongo gao gopontambo zuzero kam eyo imwe ya ninkisanye wombere wa zilirongo mukabangozo pumezua batulisepo sgongi mumkunda horowero gwa mukwentani na ndiona hanunga pinye kaskere sgongi esim mgende si gilirongo mukabangozo pumezua Christine Shlima kaya gewe kumbudi ezimu nzogira kumwe na emajanti mende
1: tambo sosgongi eskatu zilire potoka gwanekere nova stakeholders omo mkwe constituency tani ruhau pumezu arandiyo na constituency ipo tukaliyonge yokuhame na ngapi nkenye gumwe na reta mo kwate soko ipo tu wapukurure mitundwa mo ya kudira kuhafe sawa corona mokabango pumezu wa tani ipo simpe hena tukawape mo mafana iko gokuhame na dika matungo ponosure dukuli siga siga si monongura ntatu pamberewa efana ikongano ngapi umulia wapa sugongi kasika gende repotu upunawa wazigida na yunya atuwa zigida wakurona sure wanaspondi wondango zo sure wananso nantu naope uznambunga zo wakurona sasa kazi na wenye ipoka wafulire kukakara tuka liyonge yoku hamenasi momkwe constituency tani upumezua wandiyo na constituency wakarasi tundira mundiyo na mweneoze upumezua wakagwanikere na mkwe constituency nosure na dinye dinamoka ngiri ngiri kena ngapu na tulureta po ewapo kururo mwitundwa mo
2: ngepi dinga hati tambura haka mikunda tigongitho no iku yonga mwenye inga muka dheme nena posiku menena na kuyuwa chitigongitho nina nga thikara diyu wadudi hea
1: wakala wizire wa sifai hafere sili unene kwa hitu katu zire ipotuka liyongi ukukakaze gwilire mali yongo getu kwa karasi mfuma de kwa otate Julius hamnyera hambyukwa nguru gwetu kwa kawango pumezuwa tatu wa pandura kuhika wakatu ze gwirire silika setu makura yukatu kere nyino yu uyunganye sopo mhoho kasi kere ngano ndokotora Filemon Mungongi.

0: oyonga no kwa kuzani hika wape sene kapinapa wizaya na malili mbogo ngandi tanipo sure za pikinini hatu kareta pwena napono kondwa rongero tanipo sure za kambimba hatu kadikisa pwena no kondwa rongero ntatu edino sure di idonatu gwederelani hena simpe ngano kono sure di mwedidomoru ndu apatua adikire no kondwa rongero asikasi kumuku ya constituency taniru hao pumezuwa randiyo na yokatu vulire kuwa pamo ano yoku hamenanye no hostels asa no hostel kwa difana ikengwe ngapi no hostels mefanuletu kwa faneka si kambimba combined school ngazi guane hostel kangongo combined school ngano nazo ziguane hostel Edward Mkoya nazo ngano ziguane hostel Shamaturu primary school nazo ngano ziguane hostel asa kasi odona dinyodo ngano momukwe constituency anota tukawizanye mondiyo na amokwa Karamwasi Augustines Mashika kano nagea vure kugwana hostel asa kasi mafana iko getu wakuha amena singa kutatu vura kudikira no hostel sirizi sado kwa Karamomukwe constituency
1: ano mafana veko ano adikare mumayare keronti endishime kuna kuenda mkature mumayare kero o miaka dhe kuchaka chaka
0: jono sure da karasi igomadina toa gava kombere wazetu zepe gurasi sene kwa hara nyingano mu ya dike no hostel kwewe ni kutaru urura edino suredi nye ose kapitu akara no nonkondo mafana hiko gedu kuvura simpe na kugatu lirantere mbere wazetu zeke guru sene wa mono asi mafana hiko gedu kapiga wapa tawa tutantere asi ae odono sure mwa atura kuntani na taratara na adiwara nazo mwara mondiyo na constituency hostel kwa karamora no sure ambo mbali sene suwa imo nwawasi gano kapisi moya wapere karangoso tavuru kutupo kururasi ose kwa kuhoro ora surezo ngandi na mpili ngomo za adiri kukara kumzaro gwetu
1: igongi keho ira inonga mkakara nayo kuna kumone kashi igongi yomu diothi kuminena nganyi karange ko kehemua kandi ndi roru nonge njina kukarako
0: tapinayi wapa kukara na sonke mvura osengano kwa kuigazarira nyasi tango watu pekonye pili no mvura mbali na mvo no mvurozo tuiture ni moirugana makura 2028 tutengure tukagawe itundwa mwasi oinatua wizire tu yaliyongeni dogoro papa ipotua kugenderani yoku hamena matungo kutuwa kugendera yoku hamena nye itunda mwe nke mvura yoku liliki dayene ase kasi yoku hamena matungo no mvura hansa kutupa no mvura mbali mwara mvura zimwe tapito mmana kudika oyomua rongi kida mwara malili mbogo ngandi
1: kuna kuenda mkakara karudia aruthi gongi so ira thothi no mkangiri ngiri karundu umumu na hatha rino mashure ya kara mudiva dia ndiyo na mundonga mashare katino mikundazi nozi wadi za arundu mbuzi mwenye mwana kushana mtape kwa wanu dhuku hata sigungi simuna kakaranatho
0: kwa hara tupuni hundire wondango zosure awa kuwiza ipotua ya kare nao mamaliyo asi vature nawa ewa kugazara wasi yowa kundindira potu vure kuwapo kurura mwara kataika wapa dogoro mosgongi wapura mapuro anuruwezo loro sepa kundindi rasi ngano wa ntuta wa gawa nyasi ngano yotu haku gazarei elio ngo kapisi ngano lio kukwana hena mauzera mauzera waga kwaneko wakuro na suri tugusesihone nasi peliku mwego kakapuli ire na miti liasi walie kapia vuru kukwana mapepa sininge saka rasi ngano mosina simali watu mine osure wakuro na sure ngano mosina simali wangano kusigawa wa nomiti lipo wa diwe asi nani maruwa ya kusika kupi hanta waliongo kumasi inki wa kuranda sopo mhoo na wapura kuranda ngano mapepa ogwa wavuru kurugani sani wa mitili ase kasi yotuwa kuhundirasi wa mitili yani ondango zosure wagwane mauzera kwa wakuro na sure ipo msgongi waka tu penya si kuna kuhundira ngano tu wapo kurure ngwendi ngesi mwara recommendations tuwa hara kapisi tukahingire na tengu konasi nye mapuro kukuzeresa ininge ano wakuro na sure na wawa manguruke ipo wagari yuko mauzera kondango zo sure tani nono mitili kapisi tuya kare modo gure zuwa lia atoko mwara no constituency wakara ne tani zizi

0: mezo haro fazan diyo na utokero. Maudigo kufura gaya karego manzi, tuwa paikeni nawa no recommendation detu. Ose kwa haraka zuvasi awo nawo. Mora imo ito agwana yeyasi, panona gona kwato no calculators. Dona avra kurugana seta awarongo mathematics kwa secondary. Walitu pemo nyasi. Wanona, kupo kuna kitundiranyo dono calculators. Mora warongo kapakupita na wa mathematics. Numitiri kwa kuhuyo ngasi, omonani muronga mathematics, azo kwa kutuwa kundindi langia mimitiri yasi, ni muronge no calculator. Ogomnona kwato calculator. Wanona kuna obu duma duma, maudigu manzi. Kuntani, nonkedi zoku uyunga nazosi. Tuwa handu keni, maudigu merongo, maga karangolo rongoso. Kutupo kwa vurugawa erongo, oku kwa karasi, inike na enye kwa vyukilira. Nye handu kapitali vuru ukareta po ekoho nono. Ose kwa kuwiza kwao, mora maudigu gakarapo. Ogo maudigu, tukaga koho nonenye, nombili, kapisi nononka ngo, dawa diri, wapera, osenatu wenye, tuwa corona. Gano 830 na tuwenye tuwa hingire kwa kuvareka tuwa kuvareka.
1: Ina kuna kara ezili mgendesi kurhalo lero ngo mkawango zopo mezua Christine Shilema mwanzo kira kumwe na emejanti mende. Parukiso zo vantu kwa hepa kuzikewele rano kuzikuatisako mungunika asi vantu kuna kapita mwona wa nguru kuru asurongo kawango zopo mezua hamiera hambioka kakirano mjingu kwa mkunda kwa Omega 1 ano inke nye stambo so mdingu tani ngapi kaika gendrepo. Nguru kuru asurongo kaya geweko nye mbudi ezi mzo gira kumwe na emergency mende
2: kan kere no rugendoro kuza kwa Omega 1 kwa Omega 1 ya horoka ye yasi watungi mondi nkara pamwe zomo Omega kwa kere ngawa liongo wene pa wata mekere ngano proyeka zokuni nkasu watureko darate kwa mayendo agagakara mkunda guawo kure ya horoka yasi kwa yae mwene wene yasi kwa kwa digo pera ipo watule mwe hundiro ke pangero wani chase pangero liwawa atere ya kiasi kwa pitire mbele wa za Vice President Gore Republic za Namibia anoma kura pa yaka sikire kuina mkuita ruranyo patuwa terasi kapi waku vura wene tanipo waku mwone ka udona mwuran Kenya imo imo ya kupita wantrimo wa kupita tani wamu kwa kuronda kutu ndi kupita kutu mgoro mwende kapi wahore kapo mtu ipo waka polisi rendi waka zitambuli ozo proye kasi tu wakona etange uli yako na kuzirugana anaipo yetu wata mekele mvura ze zi etame kutupule mvura watu amekere kuzuru gana ipo waperego kampanyo gazuru gene ya kerasi dogoro papa kwa kara proyeke za kerasi kwa kwereo gazuru gana wazi pere tendera tuleko darate wa manange sikuziturako kuna yokali kerenye likuwa mo eliwa kupurasi darate wa manangapi natuka gawanyi proyeke ndi elikuwa mo elitengure kwa wene wankara pamwe ndi community zikatare nyasi zikare kwa wene wairu gane seye wene ipo ya kere toko lio kuningasi mfuma de kwa presidenta kantasika kwatu kwa kutunda na anasiko wendu kashi akazi gawe mwra peli nguro kwa kara mkundayo watu minenge kwenye nikakaere po nye pangero nikakaere po president nikakaere po vice president mwaka gawanye pro ichezo paweta kwa community za Omega 1 asi yelede likuwa mwaka likawepe mnye ikaika kere po tupu mwra na isu gwara na wame na imu wanandika pukatu imu ene yo kuningasi proyek imo katika zige marakoruli ruharu mekawa dimbire wongkara pamwe ndi community asika pivaru turanawa tuture unene ningweni mono huke damo mba turano pala do mono huke kapidayu kire kwa pengenye ikani katoko repopu katuka mpere go contractors ahepa kuzi wapeko do no huke dako na kuyukira mamdakara nage katambire ya karasi mwaza mazua gasmpeta yukisa kozo darati ziukirire kuna kutundopo awe moramo wene foro manika nika mpere nonsapi nye proyeke zi kwa tamekele kwa wene wale izelele kwa wantu wame kagazazi na mpwe pange na tukukalisini kila tukamange kwa mayendo gakara po mkundogo kia horoka yasi kwa tundira kwa wene wawahundire pange na liwawa atere mwaka pia kumone kanawa asi inaido karika kere ilikuwa mo ilikatu zile mo mandaha nye ikarenya si mandahogo imo kwa turantanta yasi kapto vuru ndi kaptani vuru gendera tukwe ilikuwa molimu etupu kaptani vuru kuza po mkunda ndi po constituency zongandi ndi zilieli kwa molimu etupuli ya kara ni kamane tupuli ya kwa mo kutengula kwa epoka ni itulaga kwa kara kwa emali kwa moga tatu ndi gane gagana ni kamona kwa mno ni chasi ntengule na korundu ikaika kera siku mano po tuwa ku gawa ozo daratu

0: uliwa rugani posure zina kapi ya wapa asisosimwe kanika mwene sakara si parumwe kufura po izu venye nsani ozako toka imona toka mwona paru uliwa wantu mwudiguli akara penako akara ikare tumna mpili monzugo zao nje ni dining hall zokulira omawalire nonjadao muri hako mzuhwa mrare ro mzo nzugo mzafana nepositara kaptoi purana na wasingano wantu wa karamba ku bakuziruganisa nzugo za karas nazo kwa karas kuvura igwe tu na mipo pa turanga no ipodaka no nokorum nzugo dawo na dokte ndeka nazo sho mza moneka sezigwa kumaseli bamu katudiku ya spitura po nasukura kwa kapi wakara tunde wangu likuninga tani ika igoi wako terekea ne wangu tupo mulia afana noma terekele pembu membo hansa ya kumone kasi kapitupu kwa kara mkarogomua tani memago madona kutengura hena gawize gatengure gat kwa gazo gana mtu mobati ya kara ndimo toileti ya kara mzugo zokuli wate ira ya kara ogo memago kutengura hena mga kutengura kwa kia pita hena kwa kuwa karele wanoni na mpili tizo niki edumba tupu edumba tupu nopu rakena tayo kuningi zasi ngano kapi ya wapere na mpili kuhili ramu njeto imuna memago ogo wako rugansai kwa kutengura asimpe kwa kara evango ilikani kamwene asimo mdona nyeno nkamba daro nye dida kara dediasi popo wei kwa kara moromo na shengesi ya ipantu dito togwa nekele no wako eneo tarashi ya iyo na ya mono tuditurugane niko yuma nye wawo wakarasi mazua nyakaka ni asi kile mumbele wa na eche nukwa maraka apitia ni itule pachangwa no mafano gayo ya karasika hika sikire ngezi mumali yongo toa akara kukuninga singe na tufura kurugana kusuru za Omega Combined School eza karasi kabinatu ndindirasi dogoro ntudi mburozo ntuditameke mbura zikutare ngina tufura kurugana mwase kuzatu na pili wa health inspector tuwa pitura kufura waka declare ndi waka tuya sensure zako na kupata dogolongazu wapi nita nga katengura wanona ya karasi paru kapisi nawa kwa mitili kwa rongwa kapi ya kumoneka nawa ntudi kwa pumbwa kuzua pukurula udona wali napaka kare purasi ndi wantu na alipurasi yeyo mzaka ranga pia iwaru gane sa kwa tungisa nodopi na dono nene kwa rumu iwamu kutumbrasa kawango bricks askuru gane sa nodopi na guma mnene iwaru gane sa ya karangwe ndi asikapi ntudi za qualify ndi za kulizazi karaze pangero maana diwaru na hii diwaru ndi na kui diwaru kano kui diwaru pangero kurugansa super bricks anowe na kwa rugansa kawango bricks kwa kapto diwanyasi inge ya horoka na mara fature kani kagwe na kaukiasi ododimwe dakara no kawango bricks ya wadidikire wawe na wakere ponare wakwa ita wakere ponare wadidikire dika nunzugo dao mora pepi popo kamba nunzugo dao nye kwa kumone kasi kwa ya wapukura tupwe epangi urapalia ya gusaili ni wango wapuke tupuke guru ipere ki yuki ile tuma kura wazi ugani sasa nusure ya kumone kasi no dopi no nene edu da waru gani sa kuina idohena da kubamuka dodo tudika ke kwa karasi kapida kubamuka kwa dili dimwe katika mwene ndika akaliki derenge da karasi kwa ya didika uye wo COVID wadinai dosimbe da karasi nongwangwa nye udona kapisa nongondwa nongondwa rongero kwa karas nonzugo nye duwa akurara mara udona wadas kapivaru di omvasu rugana sininke nyogo pizza mema mara yuso doga akara yuangule unikas mema kutengure mema na goku ya ligwane kiraena no wantu wakua akurara kura sikapi yaku mwone kanapona mara kuinase ikuma iwawa yuku upako ikuma kapili ya wapa
1: kwa kovenu kushure the Omega nakuru presi pangamu kai mwona yu hiya yungamu kuwane kirano mutaroma kuhongo dominisi roma kuhongo muyuwe kovenu kinyushi ruve dhururu hea runo kadiko veyo ae enda kwa kamone chithi shure za Omega ni nge pithi jinji isha kuthi tatira kare kuna ipera veni sunguzi la roe rukuthi yandera
0: kapi yaku mkara nana wasi nigwa nekere na omora na oka tuzire yeneni mna lia kare ilikuwa mwri ange seta nzi kosure nuku sigasho wakare la pwerongo na oku za nao tudiyo inayokuningasi images kwa kutizigida kwa suizo ya tari ya kuhoroka maransee yoku ninga sikuwa haro ongera sikuwa kuzako nilikuwamo na oku wapitura ikana siku spangero na kuza wakari lipo spangero na oku wapitura kume katu kakere nao nye ikawa uyungire simpe asi yoku ninga si dogoro papa simpeka papa karano budget za Omega Combined School waizu vandi waidi wa sinche ngapi za karasure nye udona wa simpeka papa karano imaliwa ya karasi natu wenye na kapisi ipekwa o kwa angivura ikare pia ntana kaimona wa imona wa izuva the report was gwanana ko antwa wakaras inspector gakarako the principal gakarako.

0: Ya kara dogoro papa ngeza simpe kapza wa kara no badges kunikas inke na avura mora parumu hao kwa gazare lepo mwa mba iteria tudi zika renovation kura zina renovation zoku fanangosi na kapinazi tanta yuma tudi tundi repo tuwa dike kono nkondwa rongero dono mpe wata mekireko wa inakapta avura suwa nike renovation no dopi guma mnene tanyoko omza atauka panene mwara utokero no upu mezua no urundu na kuye kwa atauka se kwa bamu ka hukezi hukezi kwa mwana kwa bamu kura namu hino wapa ika no huke na diasho di odi ukise diasho ture renovation kapta irugana na mpili na kauke uwantu di kuzizungura udaba mwaka na dienu nzinezo ku dining hall zao nazo tuzi kuzizungura aspena ipontu ninga turugana mwomnene nye yakara yasi imoka wate ndiasu kaptuwa kara no budget zayo nye inovu la kurikomenda mtuwa situzi turezi karimu emergency imo kwa fala sure mo kwa education dakara no sure nadinyi nye ina tamba yoku nikasi wawe na wali longere kwa wantu msinke wantu mbele wazali wakara wafala ndi elikuwa mwali yao mbele wazali zakara kwa mwanekasa au kwa kara mbele wazali vice president na kwa hiko kumina kundasu papare siringa na kunye noku noku tu awata wale tayuma awata wale tayungandi ipotuka watelewe na wantu wakulironge la kuina asi sene kapitu wakulirugane kufura pa wazama zuwa zikapati azina zakara zelike kusule zakara popena zuka sika dogoro kusekondeli sene kapitu wakulirugane zipate maudigu wakara wena wanae tu wakara kui yakara nyimuroe mulio yeyasu wa tudikuzu wapaika inatara tudikuwa suroso waku wapaika tudikutura kono tende wakari mono tende suroso nongkondwa rongiruda wakudi wapaika ndikuwa kudidika asina yoyimu ya kara kwenye kwa vene kwa education na director kumekazu zire director Gerongo mumkunda kumekazu zire poka akakere nao kwa kuimona mkatu katera sapa kutunda pa inketu wakurugana
1: Nguvuru mnatoo yoshi ni ngamu kamona no meyo haya huku nikashi iguna haku yowa ndi mkasaye seudi meyo nukuna kuna kupita na kuna kupita karo ndani kukutere kera idia unje wanje wa wako kaduna roo ndani nuko hadira nga vene hanu kiwo o hakarashi tuito evensi hahatu kutiko dia wakwengo nye muna kupira kuthi ya ndara za shure ngishi muna thi mwonushu kadithi na roo ira yosi nga mungu hakare mutende hakona shime kayo wana momu hakona shime kuru wanza tusai setoto
0: tuwa kupira kuninka usimbu zimbazo wazipate ogo memaga kutengula mkaka kaitere na wako eta wakara swadi wako yoko wamena kwa uplamba kufura tutume kwa minister of works waka isiture mwana kasi kwa sita ya teka uka nye kwa kutanta katuka gwene kwa mkuro na sure asi iko waza nye udona wazi na oka sigira si kapi wakara no material sure ntu dizira ndeno material kura au waka itureko ndi waka iwapaiki kura sure nazo mtu mwa kuyungaso bantu msinjo tu akuyunga bakara kwina incha bafutia ya injas kuza ko sure ana imaliwe ya injas ku hapa kasiringa kongandi katunde original office na yo kaptai kavura na karanda na material dokfa na ngosina kure ya kara yasi na yo imo ya kara singala tima za swike sese ya kunga skapa pata mora mora mema ya kara yas by next week this week just to ayuka o wekizu wako nakuza tu wako nakupapara so odon material wako papara wadigwane waka wapecho go mema mwaraki na mema kwa sita imo kukasika ngano kwa ngano waga turashi kwa naga za mema go madona apagaka sika kwa katengura hena kwa mwone kasiko siri sa zona uka omwasi wa idikire mwara senyo sita uranyo sepanyo seliko unika sika kwa walironge na uplamba okugawa kuzaina iku kwa kara kiguru okugawa tundungwe ndi down ndiko mkuro na kauke kwina kiguru kura gaku ningisa kasika kwina apanaka kasika ko kwina skachita gatengura na mwala kuna kumana ngodi gakona ka kandu kaga kaze na kiguru kura ntudiwa kona ka sima kona ka okekaras ogak tundira kwa kona kara up kwina ka gaka za down asiyo imwe ntudi ngavura ka wapo kama mpipanya mwetunye eka tuka minus kura ya kara switches to ayuka ntudiwa ngoso wako na kudukira kwa kai wapeke unene oyo mema wakona ka yuksa switches to ayuka imoka ikwete suroe suike na siyesi nye wakimu na suicho stu ayuka wakona kutengu ila kona taras wali wako wala ndara no materia ono materia waka ditureko ipogo memaga ka zioko waga turangano iko na gaza maradogoro papa gesi kapia gaka sika kutengu ila sika chimora kwa turu kwa kara kwa ndundu kwa ndundu kapu gaka pita kakona kutengu
1: apangamu kathingura shure ngamu kara karo nguvuru nosi gongi na waka mkunda keho waya haka mkunda hodiomu na toyoshi hodio hakumbere hawa turerendara takumambira mudiangu duku ningashi hakingi shihanao kadi hadimukaro ouwa

0: odino dipwero kadinga mukadi wepura o havidi sindi ndi haka mkundandi o hatokore shin hature ndarata zitha pita momo miliona ufochi mudiango ndo kunenga cha hakenge dihano kunyanda hano kekuya
1: imoka nika mwene kanika wa mwene pokumana katara kusure tatukatengu la tatia karano community meeting ndino wa tungimo mkunda omkawa lihoro wewene wakondi unene ne wakaya keremo ikaike rasi pomhoho ili wepuro novura kuwa pura na mpilika pewa uyunga inke watare watere watame kire kwa mayendo wene wa utandasi hao kwa zimwene sure ngue ngwangwa opo watame kire ulikuwa mo sure hao kwa zimwene ngwangwa na pewa mwene kwa zimudona wa kireko nye koruhura ntani waku ya mwana pewa wako mwana proye kezo wa hundire wa kazi ya apruva wantu wa ya siki wa kuzurugana ntani waku mwana epuko tuwa rugeni nani nga kwa tulie kwa sure wamo imona ndasu wakoni wamo tunjasa kapitu wa gazare hena singawazi ya apruve zo kuya tuladarati kwa mayendo usiko gazare na uta kazi temu damora kwa tuwa hukua na nazi za mwirugana nyapaza wakia za mwirugana putu waka ngatu ya chinje nani kapia wa chinja chinja ngosu asi yoimwe na wama wakani chasika haya mwenewene watambula asi yuwa rugeni epuko nyengesu wa harawa submite kwa makosure kapisi sure zelika akagewe imo inze ikawa akagewe imo ikawa akagewe kwa karaita tuwe ino mwana mtuwasi ya wagumu na to imono ena zindani ya wagumu unene kwa kara sure wazutuwa kuyunga za Omega Combined School tani wa apumbwa mema na kukapiga kara po na anawa kwa wene kudiri mkunda kume kwa wakutumbula na go pepi na Omega One Maputa wakutanda wena na kongo so kwa kara udiwo mema mema na kwa kuwa digo pera na kuyemora pomba zimwe tubuza kara dokupa kabda kurugana iwa haras tudi wakadi wapaike durugana di moropo ngesi kukazu harako wasika mkweyo ndi molei ni wandi ndire mema ya karasika pewaku hii hafera ndika pewaku hii monasi iwa wantu dipo womema wage ndere sauta tu sika katumbirasi kwa karako spangero ndiko uhaku kwa karasi kapewakara no ambulansi watu etu weli yaku damu na waveli watu ndeko Omega One ndiwa wizeko divundu ndiwa wizeko rundu watu kape waka netu wali ufana ngosu naso simo sika waka perenge saa karasika nisikisire nare mora hudiaso pakazi zile kapu kere elikuwa mwole kunga tuka mwona kwa spange rundi kliniki nye apakani asikire kandi belere ndika ntonene mkwate limo regional director goko spange rundi go health morigeni kazi kazi gweno zombudi, kazi wapere, nye kawatu mbidire, ndi kawai mwene na wasi yosiji, niko liyake letu weli watu ya singano hizo ambulansi zoku tukusa waweli kwa Omega, nye kwa siku wazi gusako apagazo na ukarema tuwa gao sinzi na gehe na genye, agakara ngesiko service gakara ndiko wakagawa wapaika, apanama na gawa wapaika uletuwa, seka psi ilio vula watu leko kakara kwa matuwa gawali. Nye na waka ni watu mbidire na suguwa nseka wakupura kena nena na wabelange mwaka ni wapeleasi utano wohu wabelenge ni wape feedback zoku wame na ambulance na suguwa na wabela nseka mna wabela na ni wabela ndina ni watengwila ipo ni watanja dogoro popenge na yagwana tanie zua msinge waku ndindirasi mga kufura zikadika sicholi etuwa na wakaruga nsasili opo spangero ndili kariasi ambulance zaka watera waweli wakara mkunda kwina kwa Omega
0: mumudhingu wenu keho unomu ngepe uko na mchangure nguvuru ukaro ipara ya wakwengo waha ngamu kabingura waha tungira kudiangudia kukona kuhiri kanyithashi nao kuna kuyeyuka kingi hana kuyeyuka hanu huku thiara kumuna mibi hati
1: mwuku hichangura tumo ukara tumuna usiri ukara na ngupiti siri ndi gava na ndi nguru simpe ulewa akara paru tudiri wa apumbwa kupapa na maganasi ngapu natuwa watera morwa imota wa kambadara nye simpe kapto turasi nukambadara dauda sikimo dikari asi wana wako kia zangesi na wana wastutuikile niko meo inota anta imo ikani kadimbule apakatu kwa zili simeka atumkile marakani simwena sikapisi kamnasi sikisamu niswara nare udigula kara nao simeka katumbule saa karasi kusura oru kukutundino njede wa guanango wa kwetu wa san di wa kwe ya karasi kwa wene kwa kuimo nasi hao kwa kuwapa nonja dopeke do kupira kuwapa andi mwamu tupuka kari puri lepuro asi nilili mburu ure mora ok ilako kazi no wantu wa waruga na koruhoro wame katundire ko state house ko wenduka ano wa gumwe katundire kwa waruga na momu kakara sige gosinka soruha haro wantu wawo puro kari kakere no kupurasi incha watu pere usura oku ningasho ose wetu nampilito upikinga pita ukarangoro soft rumbororo anone weni

0: kwakutuli kasanyi one weni kuutura motu puru wali utatunari ya kwata tomtura ikare isima ose kwakutupa ikare ose wetu kungororo kakutereka na mpile zuwa nari hengo tereka tutura mausuraroro mbororo mboro wa sinki kwata imunasi imo ya kara udigu imo iwa kumona weniasi kapisi iwa ino ya gaza nse mtuta kupurasi one nyamu eni kwa kuninga yungandi ose mboro wa sinki to munasi naono waku ya idimburasi ngwendi konyima wa akara one imuwa kurugana ngwe peke yoyua au yao ngwendi kapi ya akara yoyua kwa to munasi eparu lia osi mpeka pliasi chori changu liasi apangesi lia wapa apangesi naota wa henya kondita wa sikipongi tambo zongandi kapi ya kumone kangosu tani simwe sana yotende okataru hapa katika ingiru munasi wale wawari ndi watatu tukuna munasi wawa kurugana au kupako na wenye wantutu wa akara mumkunda wantu tupa wa paruka omwa paruka kapta uru kuchangurua nye warugani sa nye watarura awakani mwene mwoni chasha wangene tudi iragwasi kapkani ipune mansene utara tutomunasi warugani wali nse wanzi tudi wane wakuu pako tudi wa mitili ya wakara si kapisu wa mwomu kwa wiza kwa irugana kwa irugana wa wiza mara vene sa nye watara upo mkundo tare tu gusa kwa utare irugana yope gusa kwa umiti tomona simpe urewa akara unene nene nene na mpilizo ozo komitie za ozo VDC sani ozo tarura simpe inayowoma kwa nara masi kwa kera ngatu ninkire mwasi ngano mkuru kandimu kadino kala mwono komitie dimu mdimu inike imu okuina kui mwonasi awokao kwa wakapisi mwasi tudimu kadi kui mwona wenasi ngwezo ozo VDC ya ongwe ni simpe kapiwasi kimokara mo VDC simpe kukaregumu ntudio kunawa pitisira karasi kapisi gorudi wao ndi gwao oguna pitisira ntaniwa izuva sani akara gwao mwendi kapita iwapa kwa tomu nasi nozozo VDC nazozi mweza karasi tozi changuro tarasi inke yaku mwoneke yaku horoke rangesi mwatu mwonasi majori chova karamu kapisi iwo nyevene kuwapura watambura iwao wasewa kara koyo hansa tasewa kara owo taitu gendi hansa anosi nyamu ito kapita ivuru kutugenda waipura tupu ya kantu disimbeta tuwarongo watama kenye imwe ya kara musirongo ya kumoneka musirongo none mkuvura muivure none kuvura muisikisemu
1: ndiyangu diya da omega ne kwa kara kwa kutunda kumashu utukerendo kuhusa mashu utukerendo tungadino marangesho uyendi mkenge none kadiku yuko na unee utapiru ushupishi wama iye yukero kamana na kamana na ana kuhokoka mu diyangu diya na mwenga mkai kumonena ngepi dimuna kona mkaamwe na kuyendi tha mkundawe ya utangi kuyeyuka uparo wa wano hakari wezi kuna kupara ipara yomudi yomwene
0: ikani kamwene ndiyo mna kuimona miasi ya pumbwa nompiti silikuza kuina toka ingira kona mpili mazua gawali inaku ninkirasi kakare mazua gawali system zeto zitu wakutura za konako iyo waku mwona wamu ndito ni chasu gawa nanga pia kuza kono village inke naka rugana inke ya kara tuture system tu wakonako chinja zikare bottom up approach tse tunika tutamekere kwao tuka wapura kene wene tuwa gaza na tupasa morata ni kagendama kwa tani munashi hiyo na hara kuware tira kapta tulizi nawa nawa uwanse ni wakakara moto katoku ila na oto kazuhara na oto purakene yono gusa mota ila soo seturu gani na watu seturu gani nado mwuhunga mwa kuhuyungasi seni ohuhi ila motu potare nopena zake nari ohuhi ila papa na inangesi ngoroka kutara shio ipe po ipi ipi ya wizamo seni kapinogu wana tupu yongani tupu wako suweisa weisa nono building dime wako tungamu dakara do rural water supply nombere wa dawako di nye simpe kapta ikupefa nwasi naana wa inke ya karamo inani kasi omnamo mwawiza tukuse wali shona soku nikasi nose naosili wa manguruka kula toka ingira mo prakene ngosu seno yi prakena kufuro otarasi kupio kukubatera maraputu wako yungangesi simpe kwa chonana we ino monasi ya wei esu wa waisa wizesi esu wa suwa ninkire suwa niwa suwa ninkire nye uwa ina kumona miasi kapisi tuwa ninkire nyasi tuatu ingire koko rundu kula tuwa gazare ere mondi toka ingira modivundu uwa gazare ere mwashe iyo natu watu alera iyo wa apumbwa uwa kawagu wanato ingire na oto prakene kwa wene imo wakara na magano kukundi nkasi nganonga piwa hara kamkunda kao mna kakura mkundo mna gara nsene tuyua ninkira wena tozu wasi kufura iwa pimu imwe kaa katumbu lengwe wa matiko ndino waka donatu nzasu wapumba na ovu stadium zo kundi nkasi wadanene mbara ozo wakara na ozo nsenyo stara ya momo kachima mwera mo ninkye wa sigamu nari kura ya toi munasi imwe yokuni ngasu waka kare busy kwina wapire kara mu ninke waka waha mentupo kunua tse tuwa ninkira kwa ninke imo yokuni nga tse wa imom kaa itu mbile weni hansato munasa hansata wa dana ukiri hapa nye ya kara simpe ame kwange tudiku wa pumbwa mbate rozo mbate rozo tudika ingira nao na mpili kabisi mwono wili mbali mwana seno ingira no wili mbali nao yodono wili kabina itanta yuma mkwange na mpili nenta

0: ano poco va por aquí na viene tundo monta ne utaras yo va tumbre sipi na si ova sipi sokuama y mo va cara no no va guana tundo poco zap cause de popom ponom pomambo police station pozi zompe zawizapo zongwangwa za kuwapa za cara seka pina za pokaza kona qualify po bindi po a polista za cara po zongwa ozina izo no mona shapa tu arugana ntani tomo no kumi marucheno po geli ya cara su wasi se gakara mara mpanye kandi kamwene simwe no vura kutura nsene wapura na wastambulo ndikas mema na gova gawa kokere gawize na mpika pisi panke nyembo ga hede kona piga tunde kapisi waka skame moreyas mora kundindira mema kare kono krana no pipe da kuniga kwa twara mema distance okuba gagwana na pika pia nja shaka sike dogoro popomba
1: kuta ke ho imona yelo pangam katunda mwapite rithi ku omega ngeshi kwa ambashi mwapite sine badu mapake rafinga wa ya mukunda tunakwira ndi kutunda kumashutu kero oditunga dino katidia arupano
0: Yimwe kapi ntudito tambura tupu inge na wana waya horoka na tumura kwa hili yoi seswe ino tara wale yoya wagazari yoku ningasi yono vura kurugana anodogoro papa kutambura tupu nyasa haa tudito atengu tuwa tara yoko nyima tuwa atengu lako nyima inatu vura kurugana ntudito gazari pasi apa inge natu vura kurugana sene kapi wako yurugano yosimpengoro natu za komeo mumu tuwa wakarangosina yamekwange na pumba na ana wasi gano lina kumona yoku ningazo na tumbura penas mumbere wazali baba pasi wali mwali mwali wakara yapu mbasi mpe kuhundira mkuro na gombere wazuwazi gawa tuyaze nindina jaka wa mone tukazogere nao na pila haka tengure hansa diwanya sikutunda pangesi nga putuwa kubabatera seka pila kutuwa kuruga na ngoso simpeta wakara ngoro konyima unene nene nene kwatwe ya karamu amekwanje ina kumona imo watu ito arugana nana wakitu ndapasa manguru kasirongo nyapangesi tuwa hii dimbura tuzeni tutarangina tuwura kurugana ko
1: akone nga mkahuka kono mchima wako hafandi kukuthakeho iruwa na yenu mwapite rithi wetu amwe tunakuru pera thuruwa na soku tufera thinga nukutu amwe na nukutu yakura
0: sure za kambimba kaptoka tengu rako mtu na mchima gomua nampili naka uketu kwato kuna ampili kapisi yozi yense ni ozawa liye koro liogeko uka dingure apanoka tengura ozi mwono zo sure kapinako yuhu gwara mtu naka tengura naka mwona sure za kambimba sure zo ngwa sure ya karasi udigu wakara sopo mhoho wanona kuwa kuwa rongera moichi awano sichi saono sichi saono apano bubuka mtu to gazara ngwe katu gazara si wali ipo wakutu ndindira ipo natu ligwa natu zogera na ndipo natu likundira na ipo natu skaira sikongi poto waka sikako na jasa haa kamishu na skaira sikongi omungesi moklasi eragwasi wakara mamchigo wa mnene wako mamchigo wa mnene igo waka gauna gali gaunuka mara moyati zosure inomo na yoyuwa ino pandura kontu jasi sure ozo yarti nazi wazi manga nana wa darate zo mwasi ezi ware ndeji na yoyinu unu yuna yoku ningasi na mpiti si unu wano kupitasi izo watu kwa zili zo nene watu mangwe no farama mara kwa zili nyezi watu la kuzo ningasi tudi wale kazo kakano unu tanaka pita sinato yuwa pandwile waru gana nse community waru gana nye kutundopo kondo warongero kwa kara kumarimwe tupu ya karashe iwaru gana wa miti ni kwa zipozo odononkonda de kume wadipe wanona gona o karashe wakondi yo iwa warongere mo ichi wene mausiwi gumwe tovuru ku kutuwana kuwapura toli gaza rasha padi pie dino nsiwi ngapi kwa kaptodiwa mwuramu mausiwi mausiwi ya karashe kara kwa tuku ima nonsiwi kaptodiwa nyashapai karashe ruosina nonsiwi kwa kugwa tudiku warongera kutundamu wali mosichi waka warongere popeki por zera zera wanse tati guno si vingoso na mwesi na miti na mwesi na ronga none wanona na mwesi na mpurakeni asi wa udigu wakara osina mina mosure uwizenye kwe ke wangole watu rasi ili wangole kurara edi akara silina ilio elimwe nane thumende lio kuninga silina nga kulipata tu nye mo kuninga situpate yoka tokelasi tudimu waza suichesi nombele wedi mbali kadizi reko de ruzerongo nombele waza gawana zanguhuru tuditu papare inatu watu arira ina atamba yungu nikastu watu wale mwana ima katu kamwena siya hii reru tuditu yu watu wale pato matarase kwato nunguho kwato matarase kurara tupo floor wazo nguho zenga uzita aruzo wakutumbaha nguho zendi zezi

kurangura zongwa vili zon tantatu. Kuna kwa makombudi ezena kuresa maru stenzalitu. Kalipo kwa jemini muna mibi yaka gewe hugwa roli endiasi ilipa kerero lumalizuvo kwa amenea edipa gowa ntuo wanzi po kachika na mibi ya na jemini tawa imani sake ya gewe lilimeli. Thorsten Huta haka gewe nundaka dina hopo kakarekele presidente nintumbo na nindaitu wa konzugo ze pangero. Paka wengine nona mbudi konyima ze pongo lina ambasada Huta katenjasi gagwane kira kumu nono karapamu edo ya guma kwa amene ruga nino kumwe li musneme siana ya karamoso no vrantatu mo Namibia. Wana inye agika wagwanekira wana inye iga gwanekira na ayom agika tenjasi wa Namibia walitura mo unene no kuzako meho mo kukondo peke ruga nino kumwe na jemen na mpilingomu wana epa kumane samario ngo kumalizuvo kwa amene dipago wantuo wanzi ya kere kwa milima elimu mafenta nuvrane dogoro milima elimu mafenta nuvrane tantatu wanama na waerero walio ngukumu na presidente kagademine unene poko maruha gomulio mukama amene green hydrogen rucheno rukura kuwapu kuruwa kumu na kutuiki la kutamu na eruga nukumu eko ikue paru presidente nandi ndaitua kapa andwire liha mesiromula jemin mepongolo kali hege sunkwantani tan lombunga zwa nangesifa wa Europa na Namibia nokupanda deka watpikira kunkondo peka ukwao poka chi ka Namibia na Jemen surugana sokponga eka honde mu Namibia ndina mbitsi gawa diuruka ezua luga honde pantambu zuzu ni monda zuspara changwe shasi etalimwe lo ufenkenda gawa honde popera maparu diuruko lina watumbura moko mbinga zomuli ogo kambe kakopa umwene honde ozo wako atire keda kuyiruga na mongende sozo uka ngipanta mbozo surongo wanambira wa uka nguki no waka lipo mbunga za nambit kaa nkondo pekele kumbinga zewe yokutwikila kigawa honde no ikuwa honde opo awali zambere mokuzigawa kawe honde gume marvelous na fuka ogagawa honde pita kana ikando ita tukati njesi mbate rozina kwa mpa konda zokupakira mbili ukangu kino kupopira maparu gume ogagwana mbate rozo honde kalistus mahindi kankondo pekiria si agi kwa kara mzuni la neneli morwa kweli oguga kere no uradi ogawa honde nambira wakuru na gombunga za nambits Israel chipare karugwire kutantas na mpilingomu Namibia kakara na mwako gomsesu lituro mwaka wa honde kwa turasurongo skare mwaka chiko yo ya kara mepopiro mwaka wa honde pantambu za uzuni mwaku dimbrura kwediu kukuga wa honde mbunga za nambits na kutuli saponyi mapeu kukulikare na mazu wa gomoswike wavire kuponga ika honde mwaza nkungu wa surongo moka chingoru haro silika snakage pono mfete po silika sankenye lima mwinduka mokufuma deka wa gawi honde nono kampanyo dodat

mpora unene mokambe kakosuruga na sokuga wa honde. Babangu kukuli siga sigano nonfeto dobantu kwa mdinda kaa dige mokudimburura o watikira wana kutuda moga wa honde pono klinika ukonjera ukangu kiwomunkara pamwe. Alikuwa mula NBC Radikas Namibia Connect. Kaa gweni mfeto zomedali ya zometumburas Gold Nam Beats Media Award kwe warugana momnene ke hane sombudi kumuna ukonji sasurugana sina. Sure zwa kaduna za Eros. Kaa gweni nonfeto mbali, Dr. Mpura unene mo kultura mo mo kuzerura erongolo kwa amina kigawa onde mkachiko wa kwao nonkara pamu. Zwa lugawa onde pantambo zuzuni kulidi uro kama zwa ronagane ga Pemba gona Kenya lima. Beijing na Mogadishu awapira kapi ya watu mpoka simpe ukwao kumwe na Taipei ono mkari lipogwa omo Taiwan mkati nchezi metita anuwa paka wa zigwire paweta mbele wa zompe. Kwa karele kwa ngumungu za Afrika somara lilendi kwa kugwa na Elisi Kamenu tanu kwa kara mpora nilituro kutunda milima yili mafentanu rontane na zimwe opo wazi totele waligore kwa Somalia wakara surongo sakere noita yomonda surongo Somaliland na Taiwan watandasi China wakara surongo pasene kani mkara lipo surongo wa hepanyo kutulisa pono mbele wa mwanke nyinkuru mbara ya kere milima mayugali norombali paka wengine wana mbudi posilika sokutambura mu mkali gomo Somaliland mo Taiwan Mahmoud Adam Jama Galam katenjesi surudisina kwa kara mkwati siko gomnene paka polire kombinga Zeibe jina Mogadishu wana harakwa haki kisapoli kwa takano ljao na Somaliland kala katenjesi nombunga mbali mbunga pangili dopao politika kwa likuwa taka nene kumwe kapidafire kumreme na gopao politika. Ministri tomaudi goponzo srongo za China kapika wakumbwire kopo pongoso po kawa wapulire wakumbureko. Wakudumogo na mvura zina Somalia kwa silikire wapire kuwilira mono nomba pira domoru gendo ta Taiwan noktu nture handu liao kumbinga zo ukwa wao. Tani mkara lipokuro na gombunga za United Nations kweyo nombatiro do AIDS karo ndure metitana ewa tepura nombatiro do pantambo zo uzuni hasi kwa turanye kumburo lo mkisi kwa HIV mosponga sunene mora nombudi donompe odo kadi sire mkureti sapo madonga niso kumkamba daro zoka ndana pomkisi kwa HIV. Mvura zina epangri lepele ya presidente kwa US Donald Trump kumuna mbatero zoktunda kwa gawi mayere gwendi Elon Musk kwa geke sirepo mbunga zoneni pantambo zuzu nza United States ezizi za karele ya pono mbatero doma kuliko pantambo zuzu ndi USAID. Tani kumune kutepura nombatiru doi maliwa pa tambo zuzunu. Hirongo rambanga kona UK, France na Germany kwa kweme kwa kweyo kutepura nombatiru do pasi maliwa oya sigire nye sruga na sonombatiru do pantu maupiakadi. Noguma mumdona unene pono nkamba daro dokurisa mkisi kukambu mburuko HIV akakagumu na mhoko doruwe po unene mauzuni. Gende skrona gombunga da UNAIDS wini banyima kata ntero na mbudu wa AFP sisinziso no zoma donga nisogo kumbura kumkisiko HIV kutunda watunda opo wawizire kumwe mauzuni mokulisa po mkisigwina akatindasi ezoko meho linene pandambo zozuni mokurisa mkisigo HIV nare ya warekele kurumba angira nyingesi kuna karaye mwopia kadi wa unene opo

0: Ra kudingura take away zetu ndias konondia dalima, ko mbeka ndias bakerei, koroha aronyama ndias buchari, yipo okaligwane neko nondia donon tarara, ntani koroha arostora setu so ikunua. Fly into saving with Jopis.
1: Mente ronane ndakupita mobili zontanta tutwa gwanambudi ko munoma chingisonge sifagina kakacha challenge ukapura kana ikutunda pa tukagwanikira kumuli kwa mulo maudano kagwanikira kuli kwa mulo makuliko ongese farm ano ika kuchachare dokolika kupe mpito zokagwana nkumbu pobili zontane ano opo nokanana edokoroka se pobili zo murongo pena yotoka vurai kagwanikira kumwe nilikuwa mulo madiso nalikawarika kutunda pobili zo murongo dokoro pobili zo rona mbali Kwenye si mongoso na ikachachara katunda pena likuwa mwadi wa makeni nga uke na likachachara likatambi kisirapo kilikuwa mwadi kwa mina ukanguki ano ina ikatambi kenye pena kubili zo zimwe oku nuvura kagwana dogoro kagwana nene mwenye mbudi za utatu mezua po wili zo mwongo na zimwe wadi wa rasi tatu kakupa mbudi kwa mwadi wa katukira kumwe nilikuwa mwadi wiso Mongoso igendi mo watu FM. Yoko kuli tulamukpura kena, toko ntulipake rekozi kwa mo leo maudano.

0: Kadimu kitho sira kutameka karo kenge ya rorovethero makurando etu ngumbu muwato FM. Makurando odiarero kuna kwa Peter Thakeho imarian thimende. Nukuna kwa koretera momaruwa neno pofoji na haingura Paulus Ngula. Ndani na Maurus Litu. Karakeho omutereri mukaterera kungumbu zituna kono kukuwane nako mudiwa diodiarero. Kenge no tangu keho tukawane mutuyuri okutanga.
1: Kunda hororo kwetu kwa mpungu. Unene amekwa haraftarura kuhame na maurundu getu aga gomo mawiza momu kwa kara kono zigizi kukwaki kubrugo mparara kutantafi maurundu gena ure unene gakara makura sinkasa nge kwa kara simokutara sene pa horoka yoko hame na nonfa wandu wazi ure unene la kasunga ure umuwa kakara kuna sesu mfada horoka wandu uo tudikuruga nesakira za mpungu ndi za kure kuru pena kono kira na watu ko koma yendo nye iko sakara sinkasangi udiku ya horeka koma yendo gane para ndi koma yendo ga mpungu kuhepa unene wantu maholi go manzi siri mokunuisa ipova wize koma yendo makura hena taika reta posi wanekoro wasesu na wavura kuyasika popo mayendo po mora ikara yomatua mora ure ngano nye egaza roli ange ngano kuvura kufane kera koko maurundu kuina ewe galimu elikare mayendo gana wenye wa maurundu wena semi asi ya tuhoro kire yangoso ngano tawavuru tupu kukara no mayendo gamu igakara kwa ure mora mkunda kwa neme pa unene mkunda horo ero kwa mpungu kwa ziure nye mayendo kwa nene kwa kara gawari kukone para na mpungu
0: kuthinga keho thia hompa oditunga dia ukangadi Eugen Siwombe ngatapa kwa ngombu dhino
2: umo kwa panza la tupu mdukuli wale wantu wanzi kapati gazara unene ya kika wizire pone nongo nonole kufana ngoso diwa mwe na woku imona kapi wavuru kipa gesanya kika wizire ipa gese kapi ya sirika ngano wale sininke sosiwa unene unene nene mkunda mwono mkunda kukara mo masimbi togwa na mo foromani iwa wagendesa mkunda sene wanalizubu ndi wanalikundu wa fanaike mo mkundo mwasi ezimbinge zidioru wa horu uvula tuture koma yendo ketu kupo mkunda ano ina warugana tawa kalitare sa ule wango tawa tarasi malisi roko uku ndi mapia koku ule vula limono azelie watu pu kutura lafewe tu makura onga ata adamuna ozombudi tazikala kwa nkuru foromani anake nkuru foromani kufura taka tu katazina jaka tare mkindita wawiza kumberewa pana wawiza kumberewa tatia tumuko mberewa waka litare eno levuno kalimeta kura pana kalimeta tawa tengura tatia rugana nyasi nga ata tulipere mbapira ze pana repena kutumbura tuposa mwastimi na mwastimi na ae kura tapa karanyo no konda no ninke isiki samo yime na avura karugana poma yenu wasa ansekirasi waka tureko nye darate watureko heka ntani nukua tantra chokoma yendo kapiga karanya zike zimo liongandi diko ngere kazo ngandi ama sose kumono mwanangere ya katolika kuli vumbi kila wantuwe NDLC ni wole wole osese kwa likawasi liorudi ozo mkunda karili ya kumuhore kamotu pomo mwa yendo nukango zimo azi sinike sili tuputu

0: jina kuna na wa kurugana kumavango gamwe ngwe unene mu mawizomo sene wa zumbana sawa fe wawo mu mwana kutanda sintudita warita kompungu nota warita kongo elsi ni wale kondika katolika mu kure nkuru ya eina iwa pura imaluwa yo inzi ya woku wa zumbana sawa nuise wa yazi na wana ngiri kwa kwete dungwe ditono neneti na doko hara sa wantu wa wasu warite kepongiri kwa dimbire wale mu mawizoko na koko kwa tonongiri katimwe dakara ano rame no kira kira doku tandasi ogo mtu kwa karamona nkudu ndi kwa karakorundu nyage kwa tunda mpungu ndi kwa tunda kwa kause ndi kupi ura wa mwonea spepi ya pata tuhoreke tupapa mora tunda po kile patu tuare na kukause ure nye parudiko tupu chima chima ngwezo dukuliasi mabango ngano tukaka osekordi kapitua karanauti osekordi evusi mpenzi tuwa karanario sewa karano magano go wanongone mawango go apitere mwaformani wawo wairete korudi osepo tu ya kandongone nunga pano mbapi radagogo mawango nukua sasikira soka triko tuputarati makura tawarike ku oreka po wantu wawo
1: kunda keho okuna kunda makenge na ukukutuno oitha karasibadu kwa kara mambira kwa waya haninga nga shine kadeha na pueranga muipate rapa mwangu anapuera mudiumbo zipate rana kaenda kupiku haore kanga
0: yonye imbo yo ya kara udigus pamu tuka mwona tupuwa moschiso ngani ndipe wangulo ngani ipo wa mworeki kapipakara na ana wa enasi olie wango na wenye wa wafiso po ware ojanga ndi wa dogoro kolie simbili ya umu nincho mo tari horeke moschiso ngani ndipe wangulo ngani tupopo owena na owena uginagume kaka dogoro kana ukufura waka karepo iyo yake ya karapamu tu yendo tutu zito wako ankora tu wako asinke tu asinke tu kuli siga siga mora iyo yoyo kujirakara numa yendo kukuyo kilira kuhore katupu opola monastava horeke moschiso ngandi ndi evuli ongandi kwa tutupa singano ngaba horeke poe na pamu mzimteku rendi nga tuti waliko meo kumura waya horeke asipuwa waliko zinakuru kumweta kama horeke kwa peke kwa kama horeke kwa peke pamu kwa mgendere satupogo msamani ndi mkuru kadi mora ugendere umeukwa usesu ukutwa na kukwa kara konkure kuru ndi kompungu yola horeke tupu usimbo mumoni kogeli ogo mayendo go pali hane ni tupu wa mpara mwono mkunda mogeli tunombira do kufana ngoso pira kukukara ni wango ya nikisa tunombira do makoro tupapa wa mpumbiki ya papa mpumbiki ya papa mpumbiki
1: mwana toyo nganda zomu diskumena zoku hatera kumambira ya karanga shogwana haka diko di hawa hore kiranga pano wanonao hawa hore kiranga pano ngeshi pamu angu anea po mugenda po pa mkunda kona kuke ngashi kudiko mwenye pamu angu chua haka kone kama hore kira ui mwenye ana kureta ya mambira ukara o mako pa mkunda kumakari roko umuve
0: zene zene kwa kureta tupo udiku tupo ya inike mora uzuri kapta udiyo muwa akara yoi minu mkazuwa guma sana kasima po nganja na kavumbu raisupa yongandi ndi isi kwa kureta tupo nepake rombili liomai endo ogogo wafe wa wawandu kwa kareta udi morata ikakara tupo wanona seko rundu wakuli ndiko pewa wakuli ya konongere ke ndiko kono sure do ni kapinga waji ya pomo yendo liambiozi na kuro liwa turoko nyesene likara wali mayendo gowantu nawe ino guwa wizano guwa kara spogeli kufura nga kaze puta kamona se nanyo mama pa wawa hore kapa sebo yu watu pu kapinga wani kufura gume pongo kamona kwa wana katutura mampe asingano pa kutunga apalaka tuturi epiali ya intaka za hapo mayendo ndimbira waka guwana po ogogume nga wizuko asno ipo wapu mbika umama tunga papa ogilaka pika ijiwiri nusi kapita ijiwiri urujia sentu wapu mbika popo dino agama yendo kitu tundapo kapto tungu papo iyo tupazi ma yendo gene gakarepe wango limwe tupu na hatu wenye nogo tundu kwa peke ndi kupi wakadupu wakuhore chasi papapa wakare nongo nono seta aturapo emanya watrepo emanya kukareru panao kufura kugenda ndi watekuru woge konyima zono vura dono ninki takataro mama kupuwa wa horeka pita kano mwa karasi kwa wa horeka kumkunda kungani maranamika mna ogumduku likawizi repo nelile gano na harasi wa kwao nawe wa foromani ndi masimbi mwumkunda nkelime li ndi mke mkunda gundo ngonone odono mbira na vura kuhoreka wantu ndi mawangwa gana vura kuhoreka wantu ipo osewarudi tuga ture nono koordinati ya watumbura tumete tu gawe nombapire ya ndino konseti ndi mapulisiro asyo liye wango liyo nombira anonya wawaku ninka setu agavo sa evuli orudi kapatu gavasi ogungesi ili waku angalili mbundi ili wanyembi ili wasinke ili waku angkure ili waku angzati ili wasinke ose setu agavo evunke igume muntu sene liyo rudi tu agavo liyo karibu katoliko karibu elsi ni okarili liye owingoso mpulisiri kukuhore kamomo na mpili nganasi ugomtu wali kwa ya firi omumwetu lini wa angola vani kiasi kupuna kumuhoreka omumwetu omeendo vura waka muhoreke mumu ugomtu Anoze waninga venias no, tutita dana tuwengi kuminongi ndi kupiro yoyo ya venenye. Mara sewa hundi nasikufura tu kwa nikwe wango, ukunatu vula kuhorika ugugwetu. Katupu ya pichile, monongende sesuna jidu wa immigration wa porosi ino wako wa ugo mtuwa sikufura wa mohorike. Aye kufura wa horike tupoko mayendo naki. Kwa ato ikakaya siriri yetu, kwa ato hena, sere tu aligawose urudi, ase yukuhorika bantu yetu. Kenye kume wa mohorike motupoko. Tudi wali, mwini na nyoka siya mituwa rinke puli dole yangi ukua ahoreke wa katolika ndi wa elsi nye sene wa na pura si kuwa ahoreka nkegume kuwa kumuhoreka mwini
1: kuna karakenge ya diwe dia hompa oditunga dia ukangadi Eugen Siombe oyungetapako ngombudhia tangoturundurukere kumutara kurandako
2: kusure zetu za guwagi nombura nombika api kuzo grade 7 zelike zo zwazika ya kukutame kita grade 1 kukuro grade 7 parasini otara kono sure na kunye za gwederele gwederele po no grade imu apopo guwazi isi apili kutura po grade 8 e ya pirapo warungi ndi ya pirapo ok ndi kato ye harera po waka rapo ni inke nampo yukupre kutara nyato ok enye mvura sewa anona wale kawa pikita vai apana wakasika kui naku kasekera sekera anoko areta po nampiringa grade 8 oseto harako nose wanawe tu wakatundio po waka tameke grade 9 kwenye sekondere ndiku chukuna waka kapitu kutame kera grade 9 nge ne nkanta nge nduku ka apla sekondere nge gugwa sivare lwa kupapara
1: kuthinga kehothi ya mutapi ngando omudito kera adia kabango mkatikuto Matthew Hamtenya ngatapako ngombu dhino zina karandako
3: na runyese tuputa waka rundu rasure po hili ya watarura ya kara po naripaveta sisi inke no mtarura kama mafaneko pasha zusure waka ziru ndure anonye zisure za guwa kitu waku tarura panina asi tatuka kara tango sasi zisure kwa kara po kachi kama enzere combined school azo kutamekera kwa pre-primary dogoro yozaza harade zo muyu ano yona za karera koruhoku kwa kara kontara combined school za karasha zo nazo pre-primary dogoro grade 11 ano nye guwaki zene azo kwa kara ponye warongi mrongo ano kutara nya warongi mrongo wakara po 9 tupu iwa waku ningasi wakara nono qualification zo kuningasi kuvura warongi au kwa kara tupasi o 9 au kwa qualifier tupu kuronga primary face ndiko primary kwa rika na vura kuronga ano principal nye kwa tandika su miti ligume tupu kakara sige na principal igegelike gakara noku ningasi kuvura waronge secondary face tandika si ano muwarugo wa nona posure kwa kara 255 ano nanyo tarura ntara tara kwa kara wanona 667 ano maenzeri azo kwa karapo anona 520 maredi nosure di kapidali napuka na anawa kutunda po duaki oze pontara monda zono kilo tano ano maenzeri oze duaki monda zono kilo mrongo tandika si duaki sinanyo zitarura tuwa kumumye doa kufatura si zakara na repuka ponosure mbali da karasi da zeru kakona tandika si awa nona tunduko duaki kuzata azi kontara ndita wazi waze kumaenzere sinewa mananye opopopo guwa principal tani na wa mitili rambangako wale na wa kurona wa dimbisile wana opo wawa fatwile ranare kuhigungi ukuli siga siga asi inke nana wa atukatara ministera ipo waka ninka sesure waka zirundure ano mpuna kufatura si donosure dalikara unene popopo pepi ano wa mitiri wapo kapuwasi kisama idagwane sama yoku nkasi waronge nuhara dedo dono neneko yo imo yaku ninkisanya si sure kapuwaku zitarura nana wasizi lasi kisama yo ininke ya karasi waziru ndurure imo tupue nana wano na wakara po sinena waziru ndurura laika kara nyengwendi nosure na dinye kwa kara kengwe pamkunda kwa kara po sekondere maradona mkunda kabdali napuka kwa likara po pepe kapuka kara nyapa wale wanona 200 tupu hapa 200 hapa 200 taika mwende kangwendi kapuka kuruga na natu kwa meweto mzakarasi ngano sure sneta kazuru ndura zakona kusikisa mo nei asu ngano kapia tupu hatu tarasi sure ngano seo kwa zidika nomvura pita donozi ndia sure snene nare wa zidika makura hata wazuru ndura kapia tuita royo osektara tupasi

0: vano na upapa posure tavali vukisa ndivanzi unene no yoyo nye na tumbagura tumbagura ngano yu atarura kutara si wano na ngapi wakulichange sa classroom po dili doku nika si wano na kufura wize mundi pundi no toileti asu ngano apawa kona kona na uku nika mafane kwa sisure msinge na wakarundurura ndi wakagwedere kona ufera dedimwe ngano yu mewatarura ano pangesi kwa kumwa nika si mafana iko kwa kunika si duwaki simpe ngano kapuzasi kina na wapo ntambozo kuninga singa waka zuru ndure na mpili mumu wa nangasi nare wazidiko zosure
1: hanu ke awaha kara pa mkunda unu wa guwagi and hanu ke hope pili mkunda wa guwagi awahe mberanga pothi no shure hamwane kwa tunde ranga kaenda kumi nena mkuninga sinoha noha kumi ndani hamwane hambiru si kumi nena wa mashure antara no shure za maenze rakara chipepe na guwagi hamwe ya ni hambiru kumena kato kona ende makilometra di kumi ten ende makilometra kuma kukuoko kuyenda no kuhuka kehediwa ende kushure kadi imwe ya hake nguranga mkunengashi hawezerele nge nyuthi ozozo shure zo polishu wa ya hanu kio hambiru wa hukunengashi kato kona hakumithe mwa makilo hakone kuku wana hakone kuwana mako hongo wa hananyanda
0: kano iwa taruro yo ano tokona ku dioro kasi sura za guwaki kapisi zelike za karasi za hepa erunduro wale mwa kuimwa na wantu wapo mkundandi awa waki dimbisira po wana wawo po dili nosure dime da karasi wanona o gendanye kupita kana nokiwa mrongo mara morayo inana atumbrasu wakona kufane kasineta tukazuru ndure sure kama nakando ngo isimaliwa so kudika no classroom no buke dogdo wanona wa mitiri okia rongo wanona asiyo yoyo akatarura ponya nkasi sene patoyo na mplitu ninga stuhare kuzi rundurura ngano simaliwa posili na hugu warangano kaya mkunda nga kufura mora epangaro letu kwa kuna manya singa mno naga agenda sinano susure ipo aze kusure singano silinga po awe ngano kenye mkunda ngano wano nakutunda tupu membo tahulire mo classroom anopo kasilinga ketu kanuno anoto akona kagauna tutairasi sene wale po duwake wanona kwa kugenda monda zono kilo 10 poveli vamwe wanona kwa kugenda wale 15 kilo apanatu guwano imali watataurura nyasaye awakara mo udigunene wale wa tango situ hovenye na wale imali wa kwa tupiasi kuvura murundurure kosure zime mvurezi tatarura nye wale guwake na kuvura sikara skapsi zona zihova poveli wanona mora wakugenda no kilo 15 iponato wanya saye tango sutarure nya mora wakugenda suru osos nene no kilo donozi asi na inyoyo yu watu tarura ano mamtupina kutondaka sungkerwa manaletunga ano wanona wakugenda sinano sosire wasite kusure ano yu watu pilimbi kwa pama yosiringa omna kenta meno buke wako tuwako na kuranda ministry zako na kudika no classroom zako na kuturapo no toileti iyo nya ini nkisa si pamwe ya digo paka na tuvura kurundu ura nosore detu na dinye dikari asi kontamboze guru na kakendi na onohera detu gwedeko depe guru mora marili mboga ngoso asi nye ministry kwa kunja asi ngano kenye mno nangano ga agenda no kilo donozi kome wagwa nerongo ngesi suwaro saka rapo duwagi 255 ano pontara po moranye marantara na maenzira wanae wanona kwa maruhago ukulisiga kuna mkunda ukulisiga yuesa kureta pontara 667 ano po maenzira 520 sumbudi zangeko wa corona uko harasi masiwa no tatuga zuvu ano kapivari puka wa corona wanona wetu silikuwa kienda mama kuitumbras 5 kilometer wame 10 kilometers ano wame kupita kanapoena asimara ministera kwa kuhete kerako mamzavulira ipasi tutarasi wanona wetu ngapi waku karasi kufura pa gemembonare mwelimo classroom tamwe silinga zetu kapna zuvura kai kukagusa pa maudiguna ganyaga poskando simwe ano mamtu wakuza sinaitu wagwanako silinga natu hete kerako kuninga si wanona wako akumonaswa kugenda sinano natu kaete kerako rundu urodo no sure tu akumona ngoso mwami natu mna itandasi na etu akakona kona shapasili hepero tu akona kuninga se kasilinga ka moneka na twetekera ko kudirundura rundura ngororo anota ngakora ngadaina akora na etwasi mulio unene ngwe mbudi zangesi mamina natanda swazifatura na repo igongi ndikuvura tupokuza ko sure ndiko mkoro na sure tamkagwa na mauzera gangesi ipasi mkare nayo ya zuvikasi wale inke nana wa ya kugenda posure inke nana wa kupira kuziru ndura wa turepono grido kulisigia sigia dono nene tu zeni kwa igongi mora maigongi mu mwa kafatura na nyei ngwe waka apurire mpura kenu
1: diwi diyo mutapi ngando mndango dho ditokera dia kavango mkadikuto Mateus Hamtenya uingatapa ko ngumbuthi ya kwa hatera thinga ethi ngayubi thamutererin dhe mitara dhitu nakara na adho diare romo makurando ngumbu na tumi rathkume lako yu nakara umtereri katethikando thokurandako makurando anone kuna Peter Thakeho emergency mende nukuna kureti ramo maruwa neno pofoche na haingura polis ngula ndani na Maurus Litu thiare po thwana.

0: kugusa moyuma eina ibura kukukwafa.
1: Panare, ngawa ikamba dara wakuruna. Sene pamwe mnona go mdinkantu. Age garikita. Nawa wizamo pamwe ipaye ndi mbo mga karanga kwa karamekoro liyao. Momo pamwe muhiri ipaye ndi. Makura pamwe taa mzigida. Ndi wakuruna amwe ndio zinakuru. Taa mtumbura kedino we nangure. Age tete. Ngwe kapia kuizuwa. We nangura kapia ngwe kapia kuizuwa. Ah, nani yeyo likitire nani inkeno? Wawenga tupunye wageheri owe. Njinga nokare tupune zuru lio kukongo varangwe gowa kweni. Enye ngano kupaga tupunga kuhuyu ngano wantowe. Yeyo likita ulikitire inke. Kosho kara, uwa popo. Taa mninki tupuwa mtuare mumteu. Ipongano wamuguse kwa zina nkare so. Asika sanche kwa kamwe kupo wakuro na watsimitirile wakuro na nare. Asi, o ntu, wantunga watungu mamba kuligau nuka kulikara ure. Mnona gomka diogo ta mkwara ta mtuara kwa mgara gwendi ta mdikiri embo. Makura takara munu wana wendi. Akuro go omome embo, sene moro. Kwa nari ya mesi wa guri kadini sene sitawa moro la membo. Nyowe hoo kupuage ukatare uwaku moro la wawiza membo. Sene kwa topame wanona wa mati ndinki. Mora kuninkira kapeo diwa singe iwa agendere. Yo iwa ndiyo idona. Pame kwa harako ya ruisa msamane guge. Uwe ya gawenye uzero kwa si ugwa wiza membo hili. Makuro go mkadi ogo. Age kapinga kwa gana mpiringa pwa kumorora bantu. Tete koko kepata lindi. Se mgara mwato toli tengwiri. Asi makura mgare zule tazi yaka gumbe ngumbu zendi. Makura inike enene wa mdiwa wekoro lindi. Taba hili zubu nye koko mkunda guwa koko wakara wa korona. Kwa sendi gume gumgara ta wiza nungambe zendi. Porokotu dogoro pembo. Moro morwe tete. Tam tantele si, owe nangura. Onane oge kwina wa dogoroka. Ogwina gongkambe, age taka pita kana nungkambe zendio kukatwele nungfa. Wahara tupu wa mtengeke mura ukaruwendi uuntu. Gaka tundire mgara gwendio kukungumbu gunga tambura wa ntumembo. Nangura kwa kulira. Nchia ukulira. Iya we mtuwa wizapa, hata ntere njasho meme kwato. Meme wa dogoroka, hili enye. Hawe, hapa morora, hapa niki, ame nikapuage, na ya gwana, hazi kwa wizano nkambe zendi. Asi manu kutantele mkwetu wasi upuage, wantu nseta morora. Nani gwina haram tengiki. Tazi itaka sanse kakwina kuzina wendi. Asi mwona haka mninka ngoso nangua. Bovazu ogo ikara numkunda dokulikara kuhure, kwa tere kotupu. Nangura tazi sanya kalire nufado zina. Kume na mgara gwendi. Kwa sika tupupewero. Ani nani yeo meme yeo nani yeo nani. Uzina haprakeni. Ugwa kulire uzwele ukapisilia nangurole. Nke ya mgwana koko. Ndi mnendi ya dogoroka. Ndi kwa teketa wale mgara gwendi. Mtona. Hiva igwa niko zina tapaga. Nangura tareko zina wakutunda mimbo tali gwaniki. Hei ngapi udigu msinke? Tahingire nyo. Hawa paligu mwaka wizire. Yoka ya nungambe zendi. Yoka tantelere njasi. Kata ntelere njasi hawa mwadogoroka. Hili enye. Hawa kapikani mwene. Kazi gire nge tupua memembo. Hame nikapua gasi nikamtare nikampura kene. Aja zinare. Asi, Nangura mnetu. Untu ojo wo wakuro na wendi. Nare tuwa kuzuba sowe kwa kara nuuntu, kapi upuagere wantu. Yowai kuningire ngoso, muntu kutambura wakwe ninseta wiza topura kenugu, mtuwa sinchena gendere, taninubura kukudiva nye. Kapi siye iwa mwena, tuwa kuzuba kwa kutantase, ugo mnona untu kapi upuagere wantu. Tawa irugana ngoso, iwa irugane ne, ipo wa mguse zina mpepo zendi. Hawe kutundo po. Sae wantu wa kuwiza membo. Teni ya wazubuta pwa gakonyi. Asi vakere vamwe nompepo zokuninkasi zokubura kuninka mtu ipwabure kuri wapo kurura vamwe ukusigata sigi piliyo ina yokuninkasi tava mteme vamninka ninkepo vamninke mteu ah eyo likiti inkenyi nokunga kwara ilenyove vamwe ngoso wo vagaranye vakumninka ipwaendi kapi ngokwara nsene ngorongokara untove nokusinga kukwara makura pamwe naninkasi oh nani usiri nani sene na akarangesi kuvura nga apire kukwara nge morao zezo nkareso zange zo untu
0: imongosna tunagwa na esanseko iliana tupeko zinyetu sirkasi yamba kutundilira porukanda ra kasote ano esanseko liomure unene na asi hukubara asi kahewa kwa nakange unopuru kukusa moyuma unopuru kukwata igano mapukururo imutupu no marongo haga gana kendere mesanseko lina unene po kuhamina kareso zomuntu asi nkare sozokara mtugo kulikita azokapiza wapa kokonye kuligora ko maukaro gangoso kokonye kuligora kono mpepo dina doku ningasi kubura kudigyo peka eparo lioke ano mpepo zokara hena si azozo ndona sihone nangwendi zozonye zokara mtugo kulikita mtugo kupira kumanguru kira wantu mtugo kupira kuzora nawa no wantu nawe nye asi yangoso kubura hena kukaguma mamdona wantu owa wakara nao ndi owa watunga nao mumkunda oko hewa kona kange yui wapoko kwenye kutambura marongo numawo kugawali kenye apa imutupu nogatura momchima imutupu nogatura moirugana yoge kenye okuno karera kenye okuno gendagura kenye okuno kuparu kira okare modoropa okare mono mkunda doko mambo okare kono sure okare kono ngereka okare mostata yui wapo koko kudioro kankenye apa asi mulio unene kukara nonkara sano zongwa mulio unene kukara naukaro wowa yangoso iwa iningisa wantu vavore kutunga kumwe mompora kahewa gona kange nseni nokara naukaro wowa yangoso kuburanye kuningisa wakweneni nawo vapure kugusako sihonena hono ningina wakahewa gona kange kweyono litura mamokara mpura keni nyamesarafina njamba ninakuletere kweli kwa moeldi anotani kuharere nyera gomo kakara pona wa muskondo wikesi ngatu kwa nakira hena skando so kwa mako mbahewa.

0: wanga kuyona na da yuwe kashite buko kuhunkuru kaveni pa ufupi opanone ya meshe kura huli ya mu chapese nga yuwe kashitrafiki kutapa mayuviso oifa ya wihetu Bishopu Manradi Mangundu otuna ukumbe la kwa mabranji yetu anyamia ministri shi diarero mtu yende tukuwana wanatua heya yoishi diyo ato diarero ne makura andone patuo kuloko nganya atange maguru kero peunda siksho kuloko kukira dandiri mna dandiri mani kashua kukira kutamba kungirishe za nyamnya ministry pasiandea mishiona kashua pangirishe kuyenda kumaendo paruzuga ifa ini kuna kunyunga mena parumwe padimbo da mwanenti otuna kumpukura ketua heashi atutua dimu kawihe tuyune tuyende pamwa tukasinde keze noru hakiso noru no sinyeke mayuviso wadi ne mu 24 July ngato wakarnu marika nyisero awihe tu uwanga kuyonana daivu kashitebuko otuna kuisa ke mangiri shio profiti mwa heya munapo kuisa mu 24 July ngota kuna kuwana wane pamkunda wa dingandu teya wakukara marika nyisero amane awihe tuyo mkuningi rashi msambo mu ya keho ne neyu singomo ya kakarera padiangoda nyambi nyambi kusiandea o mshangara sorry otuna kumkumbira kesha aa munapo kuisa mwa heya shere na ndambo kwenda vene njeni pamu wakakuku hafisa kumarika nyisero wa muende tu ndangi na wangesi mayuvi sana kazi la kwa ratamba
1: ewam
0: natumera
1: kuhutho okatuara kuhutho no makurando etu no mayuvitho nganyi tukawane tango mbudhi dho kutunda kumango omuritho ndi machingitho
2: Yalichange sepoha na mfuto zongandi, metambu iriwe mulio kwedi kwa Pemba gona. Joy Hope Health Institute, simpe kuna kuchange sawa studente wakusika konorontano, metambu iriwe mulio kwedi kwa Pemba gona. Kumali kwa magukuli siga, kumwenu mbatero zopai maliwa, yukulironge sesa, ndi basiri, pakuzuli lira. Mali kwa magatu gawa, kuna kara, emergency care, paramedics, ure wambura zimwe. Nursing auxiliary ure wa mvura zimwe, health caregiver ure wa makwedi ntazimwe, environmental health ure wa mvura zimwe. Osikava malikuwa mogetu parupe ro full time, distance, tani parupe ro online. Inagwane sapokeli kwa mo metumburasi health caregiver kutame kera ntambondunge zontambali dogoro ntambondunge zomurongo. Inagwane sakuko malikuwa mo ndi irongwa yekurukana ure wa mvura zimwe kutame kapo ntambondunge zomurongo dogoro pontambondunge zomurongo. Zorona mbali. Mfuto zosforo mazeturo mwe hundiro kuna kara $200. Mfuto keli kwa mwriyo paramedics kuna kara mayubi gata tu ndiasi $3,000 ya kwa teremo mduaro hena. Ana mfuto konzapo kuna kara mayubi gawali numa feregatano ndiasi $2,500 ya kwa teremo mduaro hena. Mugwana kuma uzera gomanzi dingurano mtaide tu mo rundu campus tani mo safari kwa likunda madetungo lia Casa de Angola. Ndigwa nikira kumwinose ko 081-878-1584. Ndiko 081-800-2642. Ndipa rupero WhatsApp tupu ko 081-360-1895. Ezuwa li kuhulilira kulichangesa. Mkuhundira mbate razo kulironge sesa kuna kara mamazuwa nurontatu ga Pemba gona. Elima lio 2026. Wahalira ngaranga mkulikwane na foruma zoktura mwe hundiro. Ipo okwa tereke dembatero zoge sopa imbaliwa zokulironge sesa. Mavango masesu gana karapo kumalikuwa mwona genye. Mostora sa chopis, moskondo wike si. Nondando tinagurumuka unene kuyuma eina kwa mako. Ngwendi,

0: Mayu Vithom.
1: Ewa.
0: Ewa.
1: Kwa ya me, nina kutapa Mayu, nina upate ramo hibangi hawadi wana kama ajana. Mwana kushana iruana. Iruana yapo ikare, ukurega mwanu kendi, kufuyo uyo kukuruana vene padiziko mudirapa. Yani wahadi no iruana yo kemo. Kwa wana kepa namba zino 081 78 60 15 62. Mukuruke namba 081 78 60 15 62. Wadino irwana yeyane wadino irwana yo serious ne kwa wana kepa number zino ha wadi ashenge tia hapo wa wani zene po zo number zo yangi kumayo kuruveze
0: ewa
1: wa
0: apa nyame mendi paulus munaspondi go ndango ze kuliko mukunda pa mukunda gwa mbeyo kuna kudivisa vatungi mo na venye veharo asi mosondaham mo mazuva 14 June 2026 endi mayuwa dikumi no mane athivoivi mwaka uno ngatukara nosigongi so mukunda evango pomberewa ze kungo wiza wetu wa mbeyo ndi Mbeyo Community Forest Office. Viri kuna kara kehom pa viri dokutanga ndi viri zo zimwe pometaham stambo sosigongin kukagavamo itundamo yokuhame na makuliko gana kugenda mu mukunda horwero no moruha sirongo kavango zo utokero. Kukachanga vatungimo ovavapira kugwana ihepwa yosirongo sa Namibia ndani ava vatungamo siruoso sire musirongo sa Namibia. Kuna kuhundira neli nunupiko unene po kugava ngomu ya lichangese asi ngomu simbe impapira yeni mwagwene pena vawizire vanambere wa veyi yo hoyinga yo monda sirongo ndi home affairs ipo tuya mchangese na kuhukurukamo apa nyame mendi paulus munaspundi go ndango ze kuliko mkunda po mkunda gwa mbeyo kuna kudivisa vatungimo na venye veharo asi mosondaha mazuva 14 June 2026 ndi mayuwa dikumi no mane athivoevi mwaka uno ngatukara nosigongi so mkunda pevango evango pombereo ze kungo wiza wetu wa mbeyo ndi Mbeyo Community Forest Office. Viri zo zimwe pa mitaham sitambo sosigongi kukagava mo kukagava itunda mo yokuhamena makuliko gana kugenda mu mukunda horwero no moruha sirongo kavango zo utokero. Kukachanga vatungimo ava vapira kugwana ihepwa yo sirongo sa Namibia ava vatunga siruo sosire mo sirongo. Kuna kuhundira na venye asim vawize na valichangese asingo musimbe impapira yeni magwene pena vawizire vanambere wom veyi yo monda sirongo ndi home affairs ipo tuya mchangese kom.

0: Kuma yu vithau?
1: Ewa mpa kukompito.
0: Ewa.
1: Wasi apanya me Joseph Nagara Murundu. Waga amadiso upapara iruga na mkati. Ogwa hara kumupampe la nzugo zoi pereki di asimbashu. Ndi wale kwa hara kumudigira wale kasaisi. Ndi wale minola. Tamangano plambi. Ndi wale erapa rekuma. Ndi wale wale kumudigira no mpila. De rapa. Ogwa papara mtuku karangoso. Ndi wale papara mtuku karangoso. Wakotange kona mbanyezi. Kenya kuya avuru kara na watu. Wazo uto kerendezo upumezua na watu. Ndi mamawiza. Ndi kono faram. Amtano witanya iku gane. Gwana kona mbanyezi. 081 87 13 627. Tanaruguru kamo asi Joseph Nakara Murundu kwa gama diso kupapara iruga na ngwendi yei kupampara nzugo zumbashi ndia so ipereki mamuzi harere nyamoge kukudikira kasaisi ndia so ileti di no minora rambangu no plumbing ndi wale erapa rekuma ndi wale no pila hame kuruka ni kwa ngwendi kwa mena matungo ngosu kura ola papara mtu kukara ngosu tawa belange nye kwa namba hizi

0: 081 87 13 627. Watare vantu usiriwe rikina abelako kapcho kuporano kotesia ewa mpando kwa madiso
1: ewa m tunamtambura amoro nao
2: madiso
1: tunamtambura kuma uvitho
2: mpando wa atanya medona tisina kara morundu kwa tarako itu wali kusinga ili kusingira na pona watu ku karutupu ya suwari na mpisa nsita kwa za kure nkuru ndi suwanda na pona watu ku kama itari ya suwari ogwa kwa pradreza kwa goso akara ya no kika wali ndi no neharo yukuru kana pisa nsita kwa harala driver huko ndiwa sito wa nisha wa ya hona huku nisha wale nikai yukukara jile nisha amikuwa hara mhono huku ina wali ukiri na wa akara saja hara haro yukuru bana bisi kumu nama yepo na yepo hili jiti po ziri lase jiti po ziri ipo kegu waka akupa pradirai zangoso abe lenge ipo tutoge kwa namba zangenye aburo kwa nangye kwa namba zangenye 081 7899 887. Ntarubu kama namba 081 7899 887. Kwa wapa para driver kwa ngoso kwaga ye tuwa haka na yu kontraka na watu kwa belenge tupu tulogere ne wam
1: ne wam

wili zorona zingwe kuna koma ko mbudi ezena kuresa mauru stenza litu. Dango Zakaria ponongere kama Namibia ndi CCN kawata mbwile kwe toko lule pangiro moktura udigu wa mambo na mawango kulikuwa ferasis mpagwa sohara rasi pandambo sorongo. Ondibuli changwa ndango kawati nchase toko lulina kuna kara kuminga za udigu na guma yoigwa Namibia kwa wanapilire kara no mambo wakugwa nena mema gokunwa dino nzugo dokulikuwa fera. Wongere kaka watenchasi etoko lolina la hepa kuretu sapo surugani zina kwa tamoichi po kutuli sapo na mbatero dokugwa nena adupasi maliwa moktura mwiruga na yangesi porwezi yoronga watuli sapo. Dango kazi hundire hena epangiro mogendire sako ngende seso zokugawera mambo pantambo usurongo wagendere seko ilikuwa molo kigawera mawango kupira kufutira kukutunga kwa watungi mo oa gwanai wizamo yepevu no na waliharu kakara mambo danu kuwapukura mpito zokugwa na mawango wama na kurongi kida. Amchanga Antoni Gombunga za CN Sita James Friedrichs atencha sere rangeso lokara kosruo kurete saporo epo kwa bantu anu waka gwedele kwasi mpito zo kugwa na mambo guma wago kutunga mawago kulikuwa fera kwa kara suma so mfuma zo bantu epo piro no uunga miumonkara pamwe. Gende solonkuru sureza IUM no mbunga za Namibia Nature Foundation di NNF kakawanya tere malizu vogo kukondo peke ruga nukumwe mamakona kono ekungo nsitwe nerongo le kungo nsitwe ntanu kumwe na makuliko kukuliskamena walizuvo gonovra ntanu taka warike mwukwao wao ukuhowera miruga nukumwe mwawango gena. Krona gonkuru sureza IUM dokotora Victoria Erasmus katinjasi eruga nukumwe kwa misira maivia ukayo makuliko makona kono nukupaga konkara pamwe malizu vasano gena mkwedako ngagaga wa mpito kwa studente mkatura mairuga na oyobali rongera nukuligawe la mawango nukuruga nina kumwe poktura mama hundiro gonombatro dopasi maliwa kende sigombunga za NNF kuruha roma kona kono Morgan Haupsfik kadilikirasi ukwa wao nga ukwa fa kugusa po malisi go gopo kachiko makona kono noktura mwiruga na makoho nono kuma udigu geyo monsitwe mango na genye karu gwire kutumbura kombinga zomga atura mwiruga na malizu vogena watulisepo na mpito kwa studente wa kona kone noruha urwa karira po ekungo nsitwe narunya ruharo maudigu gomonda surongo mo South Africa kawapa mekirasi wa ntundwa irongo pita kana mafentane o wapira no dokumente wa Malawi kwa tunga mo surongo pane pulisirom nukua rugida komitine masiku inaka yuko imeko kwa nyima zapaka rugudireko wa ntuo pita kana efere umu Malawi na Mozambique kewa rekelo siwi kesi o katundire mo Western Cape suruga na sokurugidako kasi uziripo kwenyima zapaku na kara uchirio asna kara njoronga ni kwenyima ze gauru nyege nyo kwa amina wantundwa irongo wawali wake la musurongo mdima gawi nkango maudi gomonda usurongo tulani mavuso katinchas mbunga zemeti neka zikerezo nene zo wapirano dokumente omu Malawi okaru gidire kwa dogoro papa kuna gombunga zilipakiro za kare hapo mbara zo kusanga mo Palestina Jibril Rajoub katenja si simpe anakundindi rambapi la pulisiro zo visa mkuhuli na mo United States kumuna wakuru na unombunga doma udano umurana kali hami sara maromba sano gongkinda zo uzuni milima maigano norombali na ntazimwe mzo kira kumuna wana mbudi wa Associated Press Rajau katinjase age
kapena iuguwarasi na ungama mokuruganisa ndi kuruganisa momdona no kunyokesa unankondo wadani wambara na wenye mokpira kukali amisra marumbasa nguzuni. Wantupa mdinda mokachika wamwe wa pulisira mokali amisra mon ano wamwe na kundindira simbe wa pulisire mokulira mo United States ndi wawanyokese kulira mo. Metine rajau kazire akazegure paweta marumbasano gopoka chika Mexico na South Africa mosra sa Mexico.

Mbunga Zulipakiru Zakaria po udano mbara zokusanga mo Iran kawa tinchasi US kagi kisirepo suwaro so na avra katari ra marumba sano kutunda musurongo sina soa islamic suruo soa hamini wame wo mospana sopantambo surongo sa Iran usigendo sina kapikawa pulisiri wagwa novumba pirado visa. Marumba sano gomkinda zozuni gombunga za FIFA milima mayugali nurombali na ntazimwe kuna kara skando sukuhowera pamuna kara ipane yukusika kono rone na ntanta tu tani kuna kara konye muirongo itatu umugana kara ya mo Canada, Mexico kume na United States agonga kara konye kutunda mizua lu rona zimwe la Pemba gona Ghana ni dogoro mazua rona ntane go kwedi kwa Pemba Nkuru. Tani hapa NBC anakutwikira kuboja na silika segwani sonovura noron tatu na ntano. Deane sombudi mo dom, mo MTC dom, mo swako pumundu kawadi mbire. Iruga na yoru haroma udano mo NBC kwe iwa kambeka kwa koma udano mo sorongo. Kwa tare li wopantambo zozuni. Shahid Abrams gende si malikuwa mwagoma udano mo MTC dom katinja si ewango zuvisiro mapukuro kwa kuruga na suruga na somlo unene mkuzeru wa maudano o Namibia. Haka didikira si ruharo maudano ga kwa NBC wapiti sili malikuwa mo sunzi uomo MTC dom mwilika yomu malimaga kapita kwa misra mo marumba sano kupantambo zozu ni kumwe na gago ungue nya wapantambo zikuru rongo. Gende si gweyo maudano kagewe hena mfumwa gweyo watulisa po pitira mo NBC ya gwedera unene po wamoneke wanzi modom noko kanu mpito dokpita kana nomurudida Namibia. Abrams katinja si elikuwa takana ukumwe na NBC maruhaga mwego kuhani sanombudi kwa nkondo peka mokusika kuma uruharo maudano mkwafa hena machingi so gewango la MTC dom pantambo zo uzuni. Agi kuna uguwara si elikuwa takana ulea oli na karakosuru ususire nalikura anononkondo mkwapu kura magwane kede so gomali kuwa mogeyo maudano nukutuikira simpe mokuvura kudivisa ndiku hanisa mapukuro gomaudano ogo gana karera mewango jina domu hipo zina urumbudi zetu na kazuva ambudi zo kwa makopo wili zo zimwe mtuwe kachi simpe tatuikira kumeneli kuwa mo lomadiso mepitsiro lia otilie kashako mawanze.

0: kando dogor mga unene koi daneso e inkenye gumwe anakuhuyunga ngesi kuna karako kostora sa Shoprite ni inkanyo hafese po basesu gona kumweno idaneso kwendi ipopisa nombaskora Matua, idaneso, maudano, tani idaneso yopa malirongo, kono ndando edin kenye pata na libura kusikisa mu. Randama uhuige gwane songesi, tani tameka kupungwisa kosilika, so kereke misa. Wahali rangaranga, tukira kostora, sa Shoprite, esina karere popepi, komeo zogu nigasi, ninge ina inye oyo ina karapono ndando kurumuka unene, ipwe mu. Shoprite, nondando do kurumuka unene, edinobura kuhugubara, kenye apam.
1: Kuna kutuara kuhutho no makurando etu oma yuvithom. Podioshi kuna kutatera keho ufunguni ku 0662556230811477788 andi kutuma SMS ku 6225. Kuma yuvithom.
2: Hello. Kwampandu. Apanya me Marta akupatara ko iruga na yetembo ogwa kupatara ndugu angoso ogonenge ko namba zangezi 0817104568 akurubuka mo Marta akupatara iruga na yetembo nambiri yokaranana na tembo na watu pu kyala kupatara ndugu angoso ogonenge ko namba za
1: Mayuvitho, umakurando, tunakuyenda na wom. Kumayuvitho?
3: Ya, wanane. Alo?
1: Alo, tunamtambura kumayuvitho?
3: Ewa.
1: Ewa.
3: Mpando kompito, apanya memaya, ya nakara mkure nkuru pukara na waga madiviso na ugala. Ya madiviso na ugala mego kurugana turukara ya guwa kupapra mdo kumurugana na karukara kwa hivera ndi karukara kwa ipirangi ndi ahara kumurugana na mbete yo hivera ndi mbete yo ipirangi na yo ina matemba gonongombe kurotera matemba gonongombe ya guwa hivera ndi nkenye imwa ahara nyamweni grene rako ziri za nyamwange ya ndani minke mbora kuziri za nyamwange hina lukuru tulisa simpehena kuziri za nyamwange material gange nagine kugeli ya ndi nkenye tupu wale minke zoge za zonauka ndi nkenye iwero ningasinga ohara kuwapa ikisa iwera yoge nkenye ohara ya togwa nange tupu kuzigi dange iwawa gwana ngenye kunamba zangezi 081-33-95-39-4 Maya nakara mungkure nkuru mukaranawa. Itani gawa madiviso kwa kupapara irugana na kupapara amina kara no material gange ya mbora kozili ya hina likuru tulisa kozili grenera kozili yanya umange ngoso ugwa hara kumurugana na karukara kwa hivera ndi karukara wali kwa ipirangi ndi mbete yo hivera ndi mbete zo ipirangi ya ndi wali makungu gena go hivera gokunyu ina nongombe ya aye amena akara na udi wayo na uwiru gana na inyoyo ya ntano nonzuko lukupampara ngoso zono mbashu uwa watu ya kenyo guwa kupapara mtu wangoso materia ganya mwange kugeli na inyoyo.

0: tunamutambura kuma Uvithom.
1: Hello.
0: Hello.
1: Mayuvithom.
0: Namutambura.
1: Matilde nyumba kundama shule. Nakutapa Mayuvithom kwa Shilongo Sesu. Shilongo Sesu, sige kuna kumiyuwa ni wane kunamba. 081-82-5-6-92. Shilongo Sesu, sige kuna kumiyuwa ni wane kunamba.
2: Nakara pamkolewa ngongo nakwa kiramu mungu korosa masozi woyona kujua kara pamkunda uwasa dikongoro pakapako wana kutaba yu iso uwe isa yana kupa mungu ko teresi ya simbara woyua hatu kiire mnaye mjoni kenta uwaji kutamu ikuna kukaramu ujumbo ya mungu korosa masozi pata dikongoro pakapako pari wakuna kuisa haka diko haka yende no haka mbala mwahe ya muna kukuisa kutu wasi no mkunda zugula ndako mbata kuna kuziko ya ora kukwe hana hata lisi haka yende haka mbala watu haya kuna kuwana kukuku tu onga watu wera kujimbo kuno ndi mudimbo ya machozi mudimbo ya muhunguko machozi elosa wanaka huu kuruka kari sime apanone ya mbiyeka kosmas idia yudu kachii kajiki na kare pa mpunewa kangonza na kwa kiramo muhungu korosa machozi uwewa kare pa mpunda uwasha dikongoro pata pako wana kutapu mayu ito uweifa ya nakupa muhungu kwa teresi ya simbara uweju watu kiire mnaye mjoni 2016 muwadi yeo ni ditamu ino kukarela mudi umboja mungu korosa achozi asa dikongoro kaka kako utuna kuiza haka diko haka yende no haka mbara mwahe yangu munapu isa kujihundi kukukutu owona tuwera mkari mwashiri na mandambo mwahe yangu munapu kutimka isi mungu ko teresi ya simbara ndapili pokeo panipakaye keo nenge munachana kiko yuko yingi putu wa mwananda itano 081-81-82-7820 081-81-82-4679
0: Apa nyame muhorenu na kugawa madivisom kwa kupapara msamane gedina Captain Bartasa Simon va li rundumuna vene asi lingundunga asi nakara ne mbudi nombudi zo gendereram gwanange ko nomora ezim 081-61-75-682 apa nyame muhorenu na kugava madivisom kwa kupapara musamani gedina Captain Bartasa Simon va lirundumuna vene asi lingundunga asi kwa kara no mbudi zo genderera kwanange konomora ezin 081-61-75-682
3: 081-61-75-682 Kuma Uvithom? Hello. Kuna mtambura kuma Uvithom? Kando karikuwa mo. Panya me Isaac nagawa madiviso kuhamena irugana eini na kurugana yoku raimanu nkaku wade kwa kukura nyewade wantunteni asi kenyoguana hara mchogu hara kumuraimanu nkaku dikare dos papa dos nairona di dos kehe na kudira ima anose kwa kuruga nsara imanye ezi zokudira kura imga kwa mtenya na mpili kwa mbili makura nyo guwana hara nyo mtu guwana hara kumura ima nunga kudendi ura kudu
0: tunayonga ritha nomura dhiam makurando oma yuvitho tunakuyenda nao kama yuvitho
4: ewa mpando
0: ewa
4: wakutuzu watu nao
0: kuna kumi yuvathi wana
4: ok asa hausiku hausiku morundu kwa gatu madiso kwa kwa parako ituwa nisingi ituwa likare teksi ni wale 7-6 ni wale nke tupo ituwa li akara panda patupu kwa li hepa tupunye pongendera tani akara tupunye mtugo serious kapiso watu kutu kwa kubela phone ya makura kwa nange iko namba zange 081-40-68-797 Guru Guru Kama hausiku watumadiso kwa kupapara ituwa nisinge ituwa likare taxi kipale 7-6 kenye tupo ituwa li akarapo na watuku kwa driver's license kwa DB poko C1 kura kwa nange iko namba zange 081-40-68-797 number 081-40-68-797
0: Ewa kuna kumu yuvitha keho mwatereri ashi mayuvitho no machingitho ya kuchaka nge muna changa mayuvitho enu kuna kumone kaira kuna kuchingitha muna kuchingitha ukona keho mfungwene mbereo dhetu porioshi mkuyuve no waharu wananga yo machingitho mutape machingitho ongeshefa dhenu na kuhukuru kamo mayuvitho no machingitho ya kuchaka ngeshi mbudhi dhenu kuna kumonika ira machingitho kukona keho mfungwene kumboro kumbereo do machingitho momo no NBC Mwane mbudhi kuhatara maendithitho eshi ngepi edi shomuru wane machingitho enu muradio. Mayuvitho.
5: Halo.
0: Tuna mtambura kwa mayuvitho.
5: Apanya meana na karamo kehemu. Kwa kupapa la test driver. Ogwa haranye iruga ni ukarangoso. Agwa ningeko 081-86-8672-168 Kwa kuruguru kamo Atanya miana na karamo kehemu Kwa kutex driver Mtu kukugana singe taxi Akarenye mtu go siri asika kutugokuta anauka Kwa license

0: Gwendo Pakare, GPC1. Agwanenge ko number is 86 72 168. Wakuruk bukamo number 86 72 168. Pandu.
1: Ewam. Makurando o mayuvitho tuna kuyenda nawo ko mayuvitho.
2: Hello.
1: Hello.
2: Ampandu. Ati John House kumoenduka. Ya paparago no ndongi dokuranda. Ikarenya donongha di. Adikana mkunda da kumbiru kinzinze. Kom se sengoso no mawiza tu kudarufa. Emangoso. Asi ikareno ihe pa yo. What for man? Iguanangeko nambanye.
1: 081-8-90-494.
3: Na popi wakara kwa kayengo na wakupa para kwa iruga na yepembo. Ndiyo mo tax shop, ndiyo mo bari. Ano kutukwa na kono nambe di. 081-28-29-900. Apanya mipopi na Maria kwa kara kwa vile choko kwa para kwa iruga na yepembo. Ikare morundu mwelike. Ano kumukwa kwa iparangano yokuruga na mapeo tupino stonda ha. Kariyo kumeneka. Ano kutugwa na konambe 081-28-29-900. Ewa mpandu.
1: Ewa mpandu.

0: Naiu Vitham.
1: Hello.
0: Tunamtambura kama Naiu Vitham.
1: Ewa.
0: Muyandere radio wenu.
1: Ewa. Ya, Andrea una kutaba tu mayu vitu mundu nakara, una kushana kutupu ni kibaki ya kikuni, wana kana baki, wea ya tribuna kikuni yendi. Ya, ita mekerengu mpopa 500. Ya, mayu tau vili ngano, una kushana kunga cell phone, da wanga dafa screen, madadi wawa, madafa tu screen. Una kushana ndo duguura, ya wana horo kungwana kunamba yande, ya na kutaba ino, 081-760. 55082 Na mtu Andrea si kutara murundu Kuna usana kutupu baki ya vikuni Karengo li uhaa hee unya Ya nakana baki yendi makuwa tulemu vikuni Tamikiri pa prezi po pa 500 Pompo po tupu kuna vihepa tupu na munchi ya tipinguruwa Iyo na ngura ngura na kuna watupu Ya bawitu au vili anuna kutapa kuna kushana kuselefoni Daku jona uka madadi kaidi wa watu screen tupi ya reka ya tau kapo tupu ya scratch Makura kuna horo tupu yu uli tepo Amina tuatereko na mwande screen dana mwande Kukura mkwana kukunamba ina kutapa 081-760-5582 Ya wana kaa na hivyo vini nge ndio nge tupa beleko nge tupa changeko Atishikuwa tapu na kaa na hivyo nge awa changako Acha kuroa tu na mao moyo okay fine
0: I want

0: Ewa na me.
1: Ewa.
0: Ansi kwa kwa teramo tupu Elias Nyumbu, Pocahuti, wakupapara nungombe dao, wasikava zumbazare nungombe dao, yivike yivali ya kapita po. Yonye makudivisa wano mkundeti, ngwendi, kahuti zene, singuruwe, skali, sarukwe, babambamu, tani, nova ngununi, nova kuma. Na nkenye gume tupu, ndi pa nkenye mkunda, kuna mamona nungombe, dakara ntazimu. Kwa kara si dononka dimbali, dononko ndi, ano dine na dinye indu metana. Mwayo indu metana kwa karamo simwe, oso sosigeha, takara numaru wala goma zera. Kuware kira mospara, dogoro morutuna mnye kwa kara maru wala goma zera. Tani ruguru kamo, asikuwa kwa teramotu po Elias Nyumbu, njamba, Pocahuti, ndipo madudu, aga wa madivi sogono ngombe dendi kadi zumba nene. Dakara iwike iwa alimo uiza. Yonya kudivisa ono mkunda edi, kahuti zene, singuruwe, skali, sarukwe, bambamu, vanyuni, vakuma, no wahamwei. Ndi nkenye tupu mkunda, awa kumona kono ngombe 6, tazimwe, odono ngombe kwa karasi, mbali, donon kadi, donon kurona, anwe dine, indu metana. Oyo indu metana, simpe kapiva ituka. Kwa karamu nyo indu metana simwe, sosi geha, ano kwa kara numaru wara goma zera, kuwara kira mospara, dogo rumorutu. Nye nongombe na dinyo do, ruwara rwa do, na dinye donon geha. Dimwe mono ngeha usamuke ano dimwe mono ngeha utware derangwe ndi orange ngofna dimwe mono ngeha vene ugeha wa ugeha geha ngwe ndi honde ndi dimwe mongwe ndi brown ugeha wa kusika imoda akara ya sikuwa kuhundira nyinkenye kumo kwa kudimwe onako nganwa wa bele onamba ezi 081-496-3040. Anu kenyoguna diwa kwa terako, adiwa retere, na ya guwana kumfuto zendi. Sipo na ahuli ire ngano. Tani ruguru kama tupu monamba, nkeoguna di monako, adiwa kwa tere, awa bele nyoko namba ezi, 081-496-3040. Kioguna diware tera na ya guwana komfuto zendi. Pandu nane.
1: Ewa.
0: Una hageri.

0: Como é que você está?
1: Kwa hara tupu kugawa namba za uvali, nyameguna na kugawa madiwi sona kwa teremo Elias Nyumbu. Asi kwa teremo tupu Elias Nyumbu, njamba kwa kahuti, akugawa madiwi sogendi gonongo mbediendi kadizu mbanene. Ngesi dakara hivike uvali mowiza. Anonke ugunye nadi Monaco, vato onene kwa namba ezi. Zokubo wakwa karasi 081-496-3040. Anoza uwa alikuwa karasi 081-29-80-240. Asino mbe kwa karantazimwe, mbali mo donongadi, anone kwa kara indume tana. Mayoyo indume tana, kwa karamo simwe somaru wara gumazera. Ano kwa karanya si
0: Dishesha
1: Nabine as, Ewa
0: Kadimuna tapa karama yu vitho
1: Ina gagawa Namba tupuka ni hara kuruguruka
0: Ongo muna hukuruka mge nyu namba tape kuruvedhi kwa hamwe
1: Ewa
0: Ewa
1: Usi namba za uwali 081-29-80-240 Kona ulire mpando
0: Ewa
1: Mm-hmm.

0: kufaga mangu wakara nalonga na kwa nebo na mbezi 081-377-6397 akuruguru kamo namba 081-377-6397 ni wakara na hii nalio kufaga mangu na kwa nebo na mbezi kwa sebo ukondama siweji kwa urundu ikotu wakara ewa mpandu
1: ewa Kuna yuvi thom. Alom. Tunamtambura kuma yuvi thom.
2: Hello.
1: Alom.
2: Wampandu. Ya ki Luka. Ki nakara mwe nduka. Ati wakda tumadi so patamu tukwene kumba sangi gumati. Tara kumkumbuka na ngudu ya kawango utokero kalo para kutu ne iruga nanye ei kubana ipa hore karasi yokte teramdo nokale di toropora kulire turgumburu embo ina mpri okutu turatu kwe ne ngoro kaple ni ki momapia ki maisindi mbosho ayo kenyo kuina karere na watu po manguru kanyekwa yepa yepa wani dunai jas mosete ili mosete ah mosete june ya ugo to mati okubura kuyafu watira iruga ne ugwa kuyo karangoso wana nyike uta hambo ndatu zimo hambo ndatu mtano hambo mbali hapo kumwe mbali 081-85-76-273 kasi wakua tira motu kufumba kange edina tadeus anambura dendi seti asagi kwa ipatu kuiruga na ukarasi ukitano pale ii toropora kurire kurugumboro mbo ndiru epia diyo kututu ratupo epia ngoto diyo kutini na isindi kanyo kuina kara mawiza ii ondanga kakuro kwa ipanyi mati guina mwona guina ukarasi gomua kwa nae ko cell phone number zendi ale kwa ipanyi 1 July kwa nae ko 081-85-76-273 Uta hambo ndatu zime hambo ndatu tano hambo mbali hambo umwe mbali tano tatu gawatu miss call di SMS takubela tupe wampandu nane
1: ewa

0: 9 atakuzatika kwa namba ya kunga na ngombe hiyo mo community tungozo na watu namba ya security mo kunino na watu huyo kwa loji na watu kuna kara no diyo hayo na nyenye na kara kwa na mafuri kizange ngombe ya security security kanje ni kwa kwa mtu kwa ngozo kwa ngine kwa namba ya yeye 081 65 64 9
1: Ewam.

0: ya ye unene nyampirika pe waza kosure awe nike yo pene bite nike iruga na yo iwa moro ayo pita kane ya guna gaza kosure da gaza kosure marai yo do pene bite moro ayo iruga na yine nene iruga na yo mawoko na moro aseo idi woyo ayo ampiri kuhepa kaptoka hepa kaya ampiri orandero usura wana woge awe togwa na mewe nene
1: Ya toya mona si apa mana osuga na sukuni ngasi ma yura popa penge pama to mono pama si nampirim daepo simpe kapa heta kana kodili na ma tumbra inke mvuru kutura pa ipo dokoro pa heta kana pali zoi de tuwa li ukire mamle akara
0: Mora kakara yuru ganse ya kara kara pokuvuro ogro oru ganese trekpul trekpul na sukuni nganya si wale opopo ninke kapu wapapto na pono hamara odo trekpul to tumbra pa kakerongesi Izo no kokisa zore tuo kokesepo weni tani body jack Izo no rugansa tupo yoyo tani tuwa tani nari wapa weni Ngwe kumbenga yope nebiti sende tupo okara Swiss machine Okara no hasi zoge Okara tani no nono hamara Tani no rugansa tupo inze tupo kuro kasa rugansa tupo no doli Nanyi se tupo okara yoyo aye kapto sekera kaya Yoyo rugana iwa yope nebiti yoyo
1: Ya matumbura sinike sime hasi Hasi inke musurugansa unene ko iyo surugana so panel biti.
0: Hasi alo urugana yalo mara boku stamba etua pama spirit kutauka. Oso spirit kise stauka oyo hara wale kukoka. Opo kukoka. Tapa difikure popo patauke ozo nyama oso spirit. Okona oro terepo seno oro terepo kwa koro tanino wale kukoka nyi surugana so hasi so sonyi.
1: Kama ito mwanesu kwa kara ina yoyokuro tisai rugana kwa rucheno, inge nupira kusurugansa sina?
0: Sina suma rucheno, mara hasha zo kugenda kundu mpepo. Mara hasha za kara mwa, tura motupo nuka parumi, uhu amekese. Oina mara kata irugana yoma rucheno. Yoma rucheno kutupa mwono utupu useno ugosa grenera. Grenera yunu wapekesa noru dotura kwa rucheno, nita no grenera ni kutetetete sa tupo yuera ya penga po. Tani noru gansa rucheno nye.
1: Mazitua katua kumona gantani Kuvura wali rande Tukusesone na mwamlea sika mwolea karopo Nyeto ya monasi Bambe rizoko meo Watura ko Lina leo karangwe lido suwera Lina nasosuruga naso wapa nelbiti sina
0: Lina mbamba Ya wali na mbamba lina Gwe sinisa wakumatu wawena wali harera Gwe alimbwanda na hii Tukara ya uzangesi mara Lina kukondera Mara kuninga tupasi Injina kapitazi guwana Udikuka ya kapitazi guwana wale zini kiasi wale za reimana Lulu ni mninga tuputu na momo ni mninga lina Etu wale ndi ewawa Lulu ni mninga tuputu na lipengako alwe ewawa Iyo mwono ya wantuwa hara kutula toko no mbambe lina Lulu na mbambe lina mnenenye
1: Ya mwakwama ikuwe ni unomuru gana surugana so kuyura yura matua Holi nemiwera kapitalire tanalo mnoreme na gomne nena ketua Alwe ukara hile digu
0: Aa yenene Ligamwe po, kupogeli gamwe gamwe kakara udigu Mara kogeli gamwe kwa karasi Alituri monali asowa gani mara muna Mundali alumina Mato inike udigu Kakara tupasi ngwe Sipere kutukuso kara ure Mara limu noka guananye Yemudigu Udigu siri Ampi kutula gesi ketua narungesi Etua mara ili asi etua kapiali uyunga Gaku uyunga na wakaku Gaku takumasa akutu Wamnihu wakutula nge udigu Kapitani mburu kulidukusa Mara etua ngororo
1: Ya Tu zireni mwatati asi Ponyima zoku Yura pena mpamu kumuona kwa hili ima kuita po Asisi etakane nusuwera Inga pe mwa itumbura ina
0: Oina kuitumbura si body fila Ina ayo kuninga tupanye senu umana kuyura To grena rapo nawa Magua nuku sa body fila zoke to kuita po Oina kuninga kasi Spiri kipo siu ikirire Mara senu yura ngororo pende paka rangororo Kukara tupase ngori na inewa ni Kenya se Pia uwuri kurura mara Uwaimu uwuri mara Sio tumunu herera muu na uwaitu muna se epeari awapa Netuwa nari ngorora Kuna kukita kwa potfila umana to heke Numuna pa wapa nana to fulapu asha Ha ipo ya pipo na hagere Numuna potfila tando turakonye primary Kwenye maza primary tando turako sport party Sport party to heke umana Turakonye primary nuse numana Makuwa to fletanye kuwa makuwa ope indenye
1: Ozuma tumbras body fillers aso kulichinja na hata shakarangwe so suwera po butura
0: awe oyo body filler kwa karangwe ninke kwa karangwe suwera marayo zopomo ho pena nos tapamna mstoro man otura po gwe po siyaha aya nos gwana ngwe ure mako kala no mchi gwaso no tura po na mchi kutaguri

0: chinji makuru hapo ndo kuita nuronga nuronga nuronga sedu ronga ngwe kama nunu kuvaza kukutire popo sia kuna kuronga usimbo simbo ipo ipo ozu kuite usimbo simbo seza kukuta ngwa tano hekanya seo mana kuheganya makuru tano turapo primary no iko kwa ina makuru seno mana tano kupeindanya
1: kogeli matua game toli mono sharo kwa panel bita aye kuligwana omlia akara awe tuto tuto apapa dama apapa yuka apapa dama wainangosna ogogo karangosna kika diwe suruga nandi kwa etekereko
0: mora tanta ni wantu wadi chinji mara lema kumonangesi tate iruga na nguye yonu pindipiti ya avuka ata kumbagire kuda mtu ya avuka anegu inagaidiwa kapita suruga na singoso karangoso pina pwa dama aye guinagaibu kati ya kudiwa tanika siyao ngororo alena umine guinagaibu kutipangire tuwa lenda ya kusetua Nagina Miss Gaidiago, Makura, Gunaka, Pukura, of course, and Mugari to occupy Rugana, Asingandi. Makura, Tigret, signing Kay Donasa, Garugana to Rega Pilawapa, Nani, or say to Idiva Ruganoyo, a two out of Trapo Botfila, Okunak Fulapo, Tofulanyasi, Okonari in a Coconada Casigata, or Tarapasi, a Papa Dama, a Pacapa Dama, Marasining and Askurikitisa, primary. No pain, the Penoka pain, the Museo Marak pain, that's good to get the sign up, a Papa Dama, a Pacapa Dama. Mara kwetu watantani, aye, irugane hii, wame tuwa siga siga. Gumo ikurugane mapeke, gumo kwa hara, momo, ipo tuwa sigira po uponye. Irugane nguye uboti fila.
1: Ya kata si nao kwa karamumu na karawa imbanda wa mwisa au kapea patana kwa sejika mnaidiwe.
0: Ya, awe mu ya karangoro, kenye gumo kwa diwa irugane hindi. Sini tupu tamkume kutume kupomeho na tundopona kawuzashi. Awe tatetu wali hapo, ato kuhuzo kwa shawe wali hapo. Mora muntu kapitulu mulo nyamugesha mena adwara bakwe nangu ningasewa na ino adwara ni tuwa na lengoro taku muntu haye tuwa legele ya wapa kupi kari lugase ngandi nage taku wa makoko watu yo nage haka rugana paka ya tarepo imu ya kara irugana nyeyo body fella
1: momo surugana istoka zuva ena mwakara si peinda ze tuolo okurugana za epakulizano za karapo ngape momo ningasi opo maa yurapo panunu tupu mguane pendo za kuzazili ze kumono za karako na loketua
0: Mora agamatua na genye tatemwa kumonaga kenye zimo kwa kara no kode zaso kenye tua kwa kara no kode zaso sendo kusanya si ngwe mtare ngwe li mrea kara de zera mara uzera kwa siga siga gaga na genye matua mara amane na uye zera maa no kode da siga siga kapire kikama kwa kara po mwanda mwi ampire kwa kunumbero unuka guwana po pamo na guwa msezo nzera wachanga po 040 Toto waranya kuina hawa mixa penda. Taka tura mo kompyuta. Naza kuza. Kompyuta izo ndazi mutantrasi. Turopo zongandi. Akata chire. Muta turamo zongandi. Dogo zika. Fane zozo penda. Sene nyasa. Une nyinga nyasa. Wewe uwe uwe nyasa. Haya. Amita nurungu. Muta nurungu mo mtu. Ina maliwa penge. Yiture melimba. Makura. Taika kara nyasi. Wewe penda. Uzu penda. Tura turamo. Kapiali zino zono nkwawo. Tu singi mazoga wali gata. Tunuka zguna za atawa katawa. Mara kapiali zi. Mwia kara yuruga na upenda nyangosu.
1: Oh, ya kara si penda na zona ni za hepa kuzurunga kwa maweza kumapukuro kwa kompyuta.
0: Awe penda kwa maweza kompyuta wene. Kuna kutura mwa penda. Makuna na kwetu kuninganyasi awe kapihara wale kumorosa imale wa mpe. Mkwa unagia lezuwe mbili. Tuwe lende na uzali awapa. Tamurungiwe tupu. Tupu zonzera tupu. Grande tupu zonzera wene. Nani ni kina aye kapihari zidogoro. Oture mwa kode wene na antana tura mwa wene nana. Ili fane wene.
1: Ya toko nitu taresi so surugano so simpe kwa pumba kwe na mahina o zozo wa kutumbrasi kompresa kompresa so surugano sazo msinki kwe hiyo kupe panel bita
0: awe kompresa hirugano ya so yukuni kisa tuponya sisenius tupo umana botifela toko sa spray gun oturemo primary otuzwekenye kwa kompresa marampepo za karamos na mpepo na sintika na spray gun ipozipo mberenye peno urugana hii is rugana so compression
1: is primary mark tumbris nazo painda ndi primary sinke mpasi
0: auzo primary lokuni kisa tuponya si oturepo ipo mone ma mantoma mantoma gena gakara po bot fele gena gakara gara po nukusa support party tanos miyera po nye zisi tiksenye support party nye rugana so primary
1: omia fire se mtuka kurete tuwa lindisi mwayali rugane walimbwanda walimbwanda gaipa kara po mwene ara ndio hepa na nyendi onomuru gani surugana mairanda na nyi
0: mora kukwa ma kulizua kwa mwene nyi mwenye tua mora ya kara nyasi se mwene mtantara nyasi aye kumpinga hii na kumonelebero na haranga mwene randere ngelepe

0: Pendiz, the Bonati, Morai. On voit les Maharas et tout, les Maharas, tous les Rougan et Mazouaga, les Gatat, les Gan et les Swik. Makuna pour les Tainiké, Ipe, Mi, Ture, Mokoka, Makomine, Mirsen et Nganyasha, Uren Soso, Makuna Kura Soso.
1: Pour les Matomonas, Matuagam, Pakarangwen, du Walikali Gaon, Kamingan, Bingazi. Wame kutomono kwa kunkura po hamba rangwe no nongodi.
2: Yeah.
1: O kweni koni onengano, ngapi miafira kuruga na popina?
0: Ai, na inike kwa kara nyasi. Morati na mnambero kwa kano nomboho. Nomboho dakara. Mbora wali ya po wa stambo nomboho dali henya kwa meho, di wali darugula kwa nyima. Wakuna kuroso urodo nomboho, ipo odi hetaka nise, otare kumbinga kuya singapi kwa fana, na hali ngoro nuli meta ngoro, sepo ayukasi popo makura. Tano siganye mbinga, nomboho.
1: Yeah, Esrugani sdogoro papa umodoro pazi tutomona si mahudiko kuli mbanda iko gavuka mo unene. Pwena po kumone kapa unene matuo kwa mbanda sinene po wa mdiwa.
0: Awe, unene nene au kumone kwa vene. Marawa kote tantani, awo kwa manyasi tantu wala kusurumbu. Nani surumbu kwa kuli rugana go guina yone gakara kwena ilga rugana. Surumbu kapia kwa tako. Surumbu yendi yake kundenda tu pena, no yi malia pena mtuwa la makoro. Ogwa rugana nyosa tu rugana
2: aswana
0: ni waswa gani irumbo yene ni yawo kunida kutupena no iko kwao no yeno no twa mtu araimaliwa makura naka wizoko ompando na yapata ape mpando asha danki menier morali to endele awap gana kudindira nyasi tangundiga mpando gogo na mate wakaramu mara sinsa abantu banzi se watu pe manike magano kuko ningati bagara madiwa irugana inki makwama kwa manani irumbo nani ai banzi ngororo.
1: Ya usakara mtu mpa mkulili ya dini lewa mdisa mosuruga nesi. Ntani oneko ke dini wede la kolio ya dina. Wale kwe suruga na suku yura wira matua. Oneku yura maruhana genye ndi na yu kwa kara nguwe ndesa hukwa kwa makini nga wina kuni kasu. Hukwa diwa marcheno, hukwa diwa injina, hukwa diwa isingi.
0: Awose nguwe kwa diwa tupoyo pene bita. Ewe marcheno tu dia sengwe lwa ndembo kwa popo toro monuase wapa kufura rushi hapa. Awe vuna ina kufura mange mange mba nguwe yoyo. Yopene bita aye, inoo kuhirugana na wana anana.
1: Dina line lia diwi kwa unene musuruganisi?
0: Aye, ini dina lange lia diwi kwa maura ini, olio kaptuali diwa. Wadiwa tupuli olio Mike.
2: Uh-huh.
0: Masinsa wo, wadiwa si sena, nikasi Mike gupi, kasi Mike guna kupene biti, makura wadiwa ngasi gogo. Maura wa Mike tante tuwanzitu wakaramumu. Wamutamu nikasi Mike gugupiku, guna Mike makeninga. Di Mike guna guna hasi, Mike guna teksa. Sio ndio kasi Mike kuna kupenda bidao na waidi wasi au kuna na watu.
1: Yeah, dogoro papa surugane si mukwama umwa surugana. Tasiri tabu malisi ndo meparule na pamoja ya karas maya diska mene panya mwen.
0: Yawe, mukulu kuyunga kwa usili ngwe ndi aye, ambara surugane nwa kurugana hansako kaptoni kenya simtu upire mteni ke magademe mboka ya awa kugwana weni. Kapeje sali sigi ngwe mna na kire kuna kuirugana oni ngetupanya si oware ko powani dogoro kwa gwane 31 tonoka kuna silinga apa aye hansa goven
1: ngato mwa kutantera ko sinene po tu ipo se tu po tu alendi vali panel bitre se akambanda hena simpe kuvura lire te wali panel bitre ndi de randanye parte na yopeke
0: awe se na tu alipewe ni se na stamba. Mara mwene kapiara harati limoneke ngwe umbondo. Awa kuna koranda ini kiyo ipe. Ipo limoneke nyasi ya itua ngwe kapiwali stamba kaya. Taranda ini kiyo ipe kuitura kwa nainye. Awe talikaramu muna mwanarebe.

Subscription Trading CC. Usikwa kerera kitungo lia greenhouse. Mesinya mwina leo mangeti mall. Stora usuwa na kutumbarasi model morundu. Liguane na tray. Zoma uta kukusika konoron tatu po $80. Ano spakote zoma uta kuna kukosa $900. Mauto go. Mawa. Aguhena kwa gagwana. Monkedi zongwa zokuwa pera. Nosinka. Mawa watupo kepata ndi mongesefa. Maktura mama hundi roipuli guane ni mauto gogoma wa tonena ko 081-746-5094. Mauta goma wa ponondando edinobora kusiki samo.

0: sasa zene zene uvera o auza hambara au gwana kenye mtu kubura gwana kenye mtu kapwakala no no no mrudi kansa uvera o auza ntenya surutu kapiru na kurugana omru afira martuge tu kwa kara mwe ninki wakutumburasi no DNA no DNA idonyi adita ntere rutu asi apangesi no, no ntumba doka rangapi na dimena po tani ngapi omna dimena makura ntenya si pononkedo kutera kudivisa ndino nkedido peke wale kutera ngaziru ganengesi kazi lipuka zina mbudi kapinazi zuvika momu wazi harere mbdeno zinaji kwa makonyo potati menenye apuko kura mtata meke kudive lopanyo sel depuko daku mena pewega lepuko daku mena morupero puko odino sel kusinyo do uvura kukara nye kanseros ndiku uvura kureta nye
1: Tukengi kishi marudhi onge pia kara po pamwe ya ano o kensa ndio kankeri yomuna kutoya
0: kankeri zene zene kwa kara po marudhi gata ano zimu zwa kutumburasi karsinoma karsinoma kankeri azi wiza

0: characters wa mbura no vazera si mono body tissues gwendi mono nti pangoso mos papa watumbas na carcinoma kwa zima wakutumbrali ya zao wali asi sarcoma sarcoma zo kuwiza pono pono ntumbadina binadatura magwane kedo pono ntumbadakwana magwane kedo hambare padi wiza gwendi ewa kutumbra mbara pono tendons ya gwane kedi sa nontumba no isu pakumwe nazo kanzo za pozi za tumba sarcoma carcinoma pono mono ntumba ngwendi pa kutumbra si ntumba doma were ngoso pra kutumbra si nazi mene mgo zina kutumbra si carcinoma ima kutumbra si lipoma zo kuiza mo system na tumbra si wa kwa ita ndia si mo lymphatic system kwa mwena sini ini ngwendi aspe na ina atu kwa tangwendi yoka rakesi nguwe sirambwa mamwe po kachiko kwa maguru ngesi oku ndi kontingo ngesi oku kubula kukara ponyo wa kumbasi lipoma ano leukemia zo na zo kansa zi mozo kansa zo nya zo kwa mwomo kiranye mohonde ndia kansa zo mohonde izo atumbura si leukemia ano po zi zima kutumia si myeloma zo kanke zo kuningasi hazunaru nye kuhomo kera isupa ndiasi velekaru yako tuwazira kutumurasi bone marrow azo imunye hazuhomo kere unine tatumura zo myeloma ya dinambara mwendi gomaru di gata ano gakarapo gono kanke odo
1: ngepe doku dimu kake munushi pamuya ni di no rudhironga anji ro kensa inye pamuya iye yangapo
0: Jono wakala ponya ki, kante ni kene kapitosa neka kuwera, japa za kutameka kukura. Mtu hambara kapitosa dimburura. Apano kazi dimbura nya moge, azongoso za akuru. Ugusesio angwezo kudunda, pa mkuro munasi, mewere. Kwa kudunda mos ningi sa kudunda, marakapio kuduasi, esini sa kudunda mewere, sikuwa singi. Weto zo tupumeru kwa ngwe kukaramo, ngwe gasi awe, kunde kaneo, sinige zo kura ngwe kunde, sakara mewere. Iwani unyeo, kona kone kubura tate tepo tawastu mkolaborato iwa kona kone ase anonte tugusa angwe kanke zoko mkoga nazo ambara ndigu kudimburura enoka enaka dimbura mkuru kadita kamona nyasi pamwe kupitsa pizza honde unene kabuza kuhaga ano pamwe kubura karasi kwa kupitsa tupu memago manzi kabuza kupira kuhaga makura pae na kona tataranya aye apa wakarapo no cells dimu daku kuli depo daka ras depuko enye arugana na panara kwa hile kona kwa nga warugana ulonga tumbura asi pap smear antani pap smear kapituwa kuzuga na wana wa imu tipuwa kuziru ganesa marapo ziri zimu wa kutumbura nyasi zie ozo kutumbura si visual inspection zie Tozi po mkuru kadipo opo taa tala kwa sinki ya karapota agusa vine gazi aruganesa no kuita po mkuru gata inki ya karapo no gusa karamba kama ingezi okumesa nita kumasi no self depuko daku gene daku mena po tazi nari wa dimburasi ingezi ezi kanker hafu unye kwede arugana po akutumburasi kuhika po sama huike po ndita ningezi aye zampo sakuru tumeni kwa ndokotora anonye dimwe nyado mora kanker teza kutameke mtu hambara kuya tameka nage kuya zumbanesa rutu kuya zumbanesa spamwe tandengwe kanker zopo mara azo kukara hambara nkenyo kuza haka kanker tezo po spapa to muna spapa so kuta pakara ironda maro ironda kapia kuveruka pamo kuya muna ngwe injoto ngeche iso waganyaka po spapa mara kapia kuveruka so uza kupanga ruta gusa poka ntumba ukona avura kutuma kwa laboratory waka kona kone kanke nguwezo mo muli u kumina yuma kaptovuru kumina yuma mora muli u odno ntumba da karapo damene mepuko kapita kuruga nangano omdafira kurugana so no kanke ni maridiko kusiga sika degakara na inye oyo wiko na kona ndi kuidimburo inye amoge udigu unene
1: Mhm.
0: Iponya Kenya patu ntoto mosnike sakara skapsa wa paporturo ge wa

0: narunye kuza kospangero wakakona kone.
1: Tukenge kishi makangere unge pipamu ya Monica Ngathiku menenapo mukachi ketu tninge shi mumkunda wetu di Namibia wa Monica Ngathiku menenapo.
0: Nokansa kuambara nonsindisa doku Monica Monica nadi. Togo wana kankezo komkoga, kankezo mawere, wakuru kadine mwina. Tia wana kanga wakutumbrasi zoko ili omgara na prostate cancer. Tia wana kezo zo post papa, wakutumbrasi maratogo wana kanga zo post papa, kaposi, wakutumbrasi kaposi sarcoma. Ozo kankezo zo post papa. Tia wana mo kankezo mo zoko zo mo mtu go watu li denondia. That's mo uso fagosi to gwana manamo kanke na zona jo kumoneka di moneka o wantu wetu ininke enye aire tesa po kankeri e tate kwitura mono mbunga ndi mono muhanguro ne muhanguro go kuhova mbrasi mparu kito ndi lifestyle zo gomtu wara kukoka makanya ndia tutatesi makanya makanya gakala no wa primary smokers hani wa secondary smokers. A primary smokers kwa karas vena vantu vena awakoko vene makanya. Anuwa secondary smokers si, wina karas agihaga kara kapiga kwa tarumu ekanya, maranyo kwa vantu akara nao. Ndi agenampo kwa haraku za monombaha, monombaha mwaka vantu wakoka makanya. Ndegu na msigo maka tagu muru, tagu hesere mo, na kubura kumuretu la nage, tankere. Eruga nesuwe kwa marovu, alcohol. Vantu vena wakarasi, vantu vanete unene. Wamanda tagomanzi, na wakubura usimbu kugwa na kankere, pita kana guna mtuwa pili kukara no mane tagomanzi. Nonja, edo kutumbrasi no fast foods, kana the chips ngoso, yukanga ngoso, na wakubura kureta na yo kankere mumtu. Ruharu wali, family history, sante ko liyo family zeni. Kenyes mofuzi zeni mweli gumwe ogavira overa o kankere. Nawe ndi wa tekuru vendi, ndi non tekuru zoko non kokona. Na wakubura haka gwaya na mbuto ozo zo kankere. Mwana na wakubura kuipinga kwazi nyakuru hao, ndi kwazi nyao. Kani, wakubura kuipinga kwazi nyakuru hao, ndi kwazi nyao. Tawa ipingi na wanona waso. Hanisa utatu, tumburose environmental exposures. Certain viruses no virus dimwe ndi kamwe kuvura kureta nago kankere mavero makarangwende asiyo tawumbira human papilloma virus human papilloma virus kuvura kutipa na komkoga gomkurukadi kuvura ndiyo gomkurukadi anagwananyo zo human papilloma virus kuvura zimuretere nage kankere zo komkoga tadisa une environmental exposure. Environmental exposure ikwa tamanya smomponga sana omtu nakara. Mwakara ngwende asi pesticides. Pesticides si nomti edia turugane sa mokudifaga imbumburu. Pamwe imbumburu yaku hangu mwapia getu. Pamwe imbumburu yaku zona gura wai wetu. Noe nike ngoso. Oi pesticides yodo nomti edia turugane sa tudipagenye imbumburu ya ngoso. Nata tukwedako fertilizer. Fertilizer si kurata mbangwende asi nomcheja turugane sa ruhohoro wazera. Ruhohoro kurukira. Imwe na yo kubura kuture etere na yo kankere. Power lines si no daya do marucheno. Nepo kaka marucheno goma nene akakara kia agapiti ga guru gaza waka tundoko ya pita vya za kisinyoko. Ita tuwe imu kubura kureta ni kankere zomo wa nona. Otoa kutumburasi. Childhood cancer. Mora apa ogwakuzi ogwia kukwata mkurona pande so yangwenda mgorikaji gwinanye mnendi anakara mezi wa pili kuhampuruka kuburazika mgwane kankeri mora warega gwano nomchido kutipagisa imbumburu wale nambo ni kwazi gwana kono fertilizer oruheoro kurukira dina ampo wakara unene exposure kono komarucheno unepo agegweke guru. Yo monari yo kwa jikule tuwazi wa konderasi hili marucheno gapita po vantunga no la hatunga postu kare ure na gogo marucheno hii hambara yo imwe airete sapo kankere
1: kumakura ndo pamwe oko na kwa mwina hakori pamwe ya ho kankeri. Pwa di makura ndo hatura po kuninga she hapange, kensa ndi, ngepi pamwe ya di haipanga.
0: Warendo tupunge shashi, kankeri neze ne, ngapi nani ya wazi hakura. Kankeri kwa zi gawo na puno ntambo do, tajas ntambo ne, stage 1, stage 2, stage 3, na stage 4. Stage 1 pevare kwa vare kwa pena, no stage 4 nyengoso po. Ai, opo ambalaza repeat nesu na avrata kuruga na koko ngoso. Omunya ninge kanga nite wazi guananye, weli ninka rugana pamwe, kawa ninge tauro, ipo, ozono sales daka rapo de puko, wazi gusepo, wakutumbra sejari, e tauro. Ndi, kawa ninge nye chemotherapy, chemotherapy, kuogomtuta mpe no mchi, dokunwa, ndi dokuwe ndwa morusipa. Zo kutumbra nyasi zoasi ozo chemotherapy anu wauta tu ura kutumbra nyasi radiotherapy radiotherapy mweta kutumbra nyasi ogo mta haka muhika ta haka muhika nomaina oenike aireta radiation iyo ina waruganesa wakui kenye pozoka pozono selsi ipo ditu ndemo imo kutumbra si ya naru nye pamo kumba na ninke itatu etauro sejari, radiotherapy zokuhika, tanizo chemotherapy zokunwa nopera. Pamu naru nye, kuitura, kuitwe dakana nye kumuhika reita atu, ipovre kuhakuro zo kankeri za karapu. Ano pamu kubra kuruga zwa kutumbrasi, immunotherapy. Immunotherapy tata meke kupawa kwaito moru tu, magwa ni nonkondo, ipovre kuruanesa ozo kankeri za karamoru tu. Ano pamu zokunwa nikasi, hormonal therapy, orinaru dirima aruganesa, tawa penyo gomtoa kubera o kankeri tam ogwana kwa dasu kwa kankeri tam vedwa no hormone die te kudipa gandi kusesu pikanye ozo kankeri pasi zise wa morturete anu kulili ranye kuzi wa kutumbrasi stem cell transplant stem cells mora sina ina ninge zomu hoko hoko zakara mosupa izonye awa gusa mo tewa gusa ogonye aku donate ndio kwa kugawa taa gusanye kwendi stem cells nje taa gusa no cells dendi bave ndwenye mosupa yogogo akuwela kankeri momhoko gwendi. Makula zika tameke nye kutunganye mwina. Inanyi makuwe ndura mwina ina tamekanyi ilu anese yozo kankeri zaka na morturo gomtu. Kwa sindiso wantu kuweruka na wana wa. Ya, gina para gwendi go, ndi mwambara wa hakura kankeri ngosina. Ya, momakona kononye kankeri kuzikona kwa nazino maru siku kusiga siga. Togwa nasi, tawa gusa laboratory okuwa unikasta atumuko honde ndita atumuko kantumboko wana gusa hani mbura wani nkeno imaging wenda mafano kwa kutumbrasi MRI kena mafano kutunga gokutara mombliu watare mezimo ndi watare konimo kunako ogonagwe kwa mafano kuganesa moku kona konesa kankere ano nyengesi wakwetu wa Cancer Association of Namibia Adakara no wangu nika kwetu as outreach program. Unaku dingura sirongo nasi nye. Ipovre kona kona ndi vantuba uwa kona kone. Watare asi kankeri mwendi mwari. Wakona kona wangu genu na kona buku. Wakwetu nye awa wo Cancer Association ni. Unaku genu wana wakenda no sirongo nasi nye. Wako na kone utala si vantuwe tu. Wanakala no mawera go cancer ndi kwato mura kanker tena dimbura hakuna zere no siru wasimpe kuzikana ni kura hakura na wandawa wakaranya wakwa kukona kwa mawera mwenda si paps mirema kuru gana ndi cervical screen zonga zokutaranya kwa mkoga ina skura mwenkoi mwenyaka lako ye puko tani erongo ngapi no kona kona mtume mawere ndi nyamoge ndivyo yona avura kona kona hani nukuya taras basama nite kunakara no kankeri zoko zo prostate zo prostate makona aga kunakugaga wana kuya gagava mawoko woko makuna suike sina utuna sonoso somike no murongo mazua no murongo mbali no mazua gavari 22 June awonga akaranye Morundu Health Center almo standards hodine enye mo health center zopo rundu izonga wakara nawa ninkinye makona kono ogo pap smear breast examination turning PSA, oto ambrazo kona kona prostate. Onda skara mo 22 June. Ano mo 23 June, nga wakakara nyepo Nkure Nkuru Health Center. 23 June, nga wakara nyepo Spangaro sa Nkure Nkuru, opo naspi nga wakaruga nyepo kona kono gogo, gokulifana, mokavango West Mwinanyi. Mokavango East nga wakara Moruru Health Center, mazua no mrongo mbari na gawa riga June. Ano mazua mrongo mbari na gata atuga June, nga wakara nyepo Nkure Nkuru Health Center. Oroa parangwe liyeli kwa mara kara na lewa kwetu nyewo Cancer Association of Namibia. Iwana kutu. Bantu avana manguruka. Ngano. Tuze ni. Waka tuko nakonde. Kona kono elio koko. Ezi mbunga tako tumbura Cancer Association of Namibia. Aho kwa kara mwenduka. Mwenduka waka. Enyo yalipesi digo. Wagende Namibia nazinye. Waka tutatu ndiro katima. Jiku ya moka mozambezi rijeni, mapite kavango za upu mezuwa, nani kavango za utokero, nana akatengura, nomu kuna dumpeke da kudoko, da ya ngoza ngoso kwa utokero, wako atelaz nomu kuna doko wa mbongoso. Ipo nyasi, wawo kavango za upu mezuwa, nukango za utokero, pito zetu ezitoa agwana, wizeni, vasamane, vagorikati, ipotu ya agwane, makona kono aga, goma woko woko. Hivu na kulik damoro asi, momkuda gwetu, oudigu owu iwo tunakara nawo wo kankeri unenepo zoko mkoga zomavere yana utuwa kutumbrasi kankeri zo prostate zigi doli olio tumanguru kenwa tuko nakone mawoko woko
1: shumuka dikuto kawali ni kurupereshi mbadi roro kutanga anakarapo makona kono okenge ano miaka dho dinakapita dini makona kono amu ya hamarua na anakapita hanongepi hakuturanga momkuya no hakukenge ndi ndingwa wingi wao kwa tateranga kare kuna korwa na korwa
0: bantu wetu kwa kala no udwa wokuweza vaya bako nakone aho kwa rina kundindira dogoro ina deke dogoro kuna kuzua kora kana awizanya ano morupenye ro kankere teza kaskai pontambo ozo asi kuna kuzua kukora ozo ngoza alipiti ngosonye ngoso kurazika na popo stage 3 za kara ndipo stage 4 bantu wetu kwa kara no udwa wakuwiza vaya vako nakone siruo oso simpe au katuwa na kuwera wahara naruje kundindira dogoro za wawere tanua kupapara uhaku eringe seri kuna kara nye ezigi do lioma woko woko wizeni vaya tuko nakone pito za kutu wizira zoma woko woko tuziru gane seni ipo tukarekepo ukangu kiwetu makuro na kuhuyunga asi siruo oso vanzovu simpe kapiwa nasi kipepi matanga na genye tuzugumine niponze morante na wayasi kwa vanzovu monda nonzugu najeta wa digandapo wapapare ogo matanga siruo oso ose simpe kapiwa tameke kuvera tuzentu kagwane makona kono agagoma woko woko simpe mawewera oka piga natu kwa ndi kanker simpe kapu natu kwa ta ipo teras ngapi natu bura kanda na ipashi ose wantu akavera kora ngedengo ruasi wizeni akavangozo upumezuwa njiva akavangozo utokero hito zoma okapi kwa karamfuto zo ngandi na mpili na kaoke hito ezi zoma woko woko wanto muzeta mko nakona akura mto tengura akembo
1: Udea kuna karadi yui te mkadikuto pita kawali kushwairira kuministri idhoyo unje wa nje wa pathpatera atharundu mtapingando umana kono kenho kutapako ombudhi idhia kurupereshi tunawana ukenu kuhathera kumakurandua diye epathpatera atharundu tukoneke shi kutamika keo mayuwa makumi mawadi no mawadi waka onda koka no kathivoedhi ndi 22 June diao no mwaka kuna kuyenda kakare koke homa kona kono okona kona hanu marudhio kensa oku kuthia thia. Tongo rakeshi kuna kutaterira haka fumuno haka madi. Mukuyenda haka kukenge muka kona kona kumahamba o kankeri. Badiko Yohana Taura makona kono adishime karo onya nyara. Ahana tuwezi thapo kiho haka mbunga dhoyo kensa muna mibia. Inakara kiho mudio thikumenena tuyende haka tukona kone. Mumakurandwetu, dhombudhi dhodhodhi na Peter Ramot na nakumukuhura omakurando.

Vili izo zimwe kuna kwa makombudi ezena kuresa Maurus Tenzalitu. Presidente Netumbo nani ndaitwa na Presidente kwa South Africa Cyril Ramaphosa kawapa amekire malikuwa taka nogomane nepukachika Namibia na South Africa upukaka kire no maliongo geruga no kumwe mo Johannesburg. Mo kwama mbele waza Presidente wampiti si kaa tumbire kumbinga zo kwa wakara popo kachiko irongo iwali apa agatundira kwa masanse kwa gei wapita mope konjere manguru kono kukondo peka ukwao wina mwaza malimaga kapita awaka wapa mekere lituromo liokuli pake la pantambo mkunda pitira mumbonga za Sadek neza Saku nukutumbura kumbinga zostumbu kira sana Namibia na South Africa kumbunga zerugane so zerugane no kumwe nukutamu na malikuwa mwagerugane no kumwe kwa presidente baba ali kaa tumbiri hena erugane no kumwe mwaza maruha omna amenenye malirandeso e popero erongo matungo no ikuwa marcheno no kwa tisako malizuvo kwa kupita kana efele noro ntano geruga neno kumwe ahoka lipere mo kwa ame na einakara pantambo mkunda pantambo ze kururongo na pantambo za uzuni maudigu mamdingu gwendige zua limwe goirugana ndokotora nandi ndaitwa wasingi matua wanakuruga nsanzira zomo winduka mo Western Bypass gadi wanye kutunda mazua norontatu kapemba gona nsenyasi tundundu gona tokugoro mwesaiputa gatuka ramongo ororo ndi hawe duguina kao litata nina mpanguro zepe guru metine opumbia ukigomonka rapame Michael Amshelelo kare nye tokoro la minister agoiruga na uge ndero veko nekundi doktora mo tundundugona twina monzira zo piu 1 Western Bypass Amshelelo katencha se tokoro lina kapila polisi la paweta antani kapilina kulizano stambo sono nzira dono nene pokate njasi kuna kutura mosponga wa singi matua tani kwa itura moiruga na waha na kugwani kira kumi nongkara pamwe wakara lipo mo ipangura wa minister kapika akwa tiserekwe hundro lino poka wa tenjasi Amshelelo kapika kara nudi uweta pokutura mosrapot wa sina Banguli Gabriel Komboni katuli sirepwe zua rumazo wa norontatu gapemba gona mukumane saipangura ino mgawinkango gosuruga na soweta Victoria Hango katinchasi mbunga Zakaria poiruga na yoweta ndi JSC kapitazi vuruga wa mapuku uro ogo wahu ndira kwame na ruwezi ruwatuli sapomo kutura mom kwama kwa mintoni go ipangura limburo la hango kali wizire poko nyima zapa NBC mkawa here kudiva asuruo sokura kupi kongai kuata ngende seso zina komeho ozo kwa sinema som kwama kwa mintoni ipangura Martha Imalwa umazua norontatu na lima egas ndimba NBC kawa pulirinsenia siye kwatiro mwela Imalwa ngalikara kohe na nsenia si ngawata muna sinema zongendi sisu zikuto mwirugana konyima zokuwa ga sinema sendi bunga Zakara ya poyo weta aswike sina kaa divisira si ngaware kila kohe na ngendi sisu zikuto mwirugana konyima zapawa kandidate umadi nogo wagu sire ntantatu wapira kugwane sapoi na kugwane sapoi wapura umakona konogo pachangwa maundiro goko njera epundilina taga aga mazua norontatu na limu gapemba nkuru ministri zomao digoponzi zosrongo mo India kawa hundire mbele waza US moga sinkasos nene sa India mokdili sasi wa kwaita wa US owana kuruga na mo Gulf of Men
tulisepono nkarero de popiro mukanda na poe zumba nisono mwenyedu bantu ukulikarera ministeri kawa undire mbele wa nambele wa kwa US Jason Mix nyima zapa kawa dipagere wanamvare wa watatu wa India kawa tenjasi kadikere nomfado nondo na dokuvura kanda napo wasingi kepa gona emefuta kawa dipagere konyima zapa wa kwa itawa US umomema karo yere notenga zumaholi zedina M stroke T sete belo metine wampiti suomo US kawa tenjasi tenga zumaholi kawa tukireweta ze siliko lewa kwa itawa US mo Iran ministri kawa tenjasi ruga na yangos na kapia polisira awena kudonga nise popero e kungo ne heta kano momema gopanta mbozozu ni mmalira ndeso gomo mkunda hauka atentias ministri kagehena sinkaso sine ni kwame na ruga niso edipa go nukuruga na pokuruga nsano nkondo moskepa sowandu ukulikarela tani mgara kama mgwena gena fu no suruga na sokupa para soara rasisi mpemo ndika sina kara muktara nona ogu kazumba nene konyima zapa wato kagendere kauruwe kuruwa utokiro wa Sydney mamkuro mumapeu poroswe pangiro umo Australia mo New South Wales kawatentiasi kawatentimo ndimbuli changwa suruga na sokupa para kawasi tulisire poko nyima zokuwa na simpu somkuro na mo mkurogwa paramata morukandaru wa Sydney Concord powili zoro na zime

asi stres. Stres zalisiga pozili zopa magano ntani zopa ilio yorutu. Stres zopa ilio yorutu usikura kukango ki waso oso silio sorutu. Osevame kuvora tukaimbangi parere murupero kuninga sipamwe wali kuna kukora mezimo kukazuva mtwe na kutakutameke ukora selikitisasi ezi problema ndi udegu uwe mezimo unakarete sapohe na ukakora mtwe. Ano magaza daro gopa urui uvora kukagarete sapo wali yuma yongandi na horoka inakarasi inakutu komchima ndi inakurete sapo ogazare unene kusikura asingapi no mungwana ekono no kudigu uangoso. Magazaro ganke nyesuruo ndi asi stress zange nyesuruo urete sapo mawera vokuli siga siga ngwende komchima ndani mtwe gwange nyesuruo. Inke yokurugana nsene asi mtu kunako stresa ndi asi kuna gazara unene. Kuresa gura nobuke kukara pumbunga zoandu ndi asi zoaholi ndani kuufe na kwa nkenye suruo ndi asi kuufe na kenye apano mnolizo vira asi kuna kustresa. Modaina famu tukara pono nomchi dokuatera stress. Mahina aga aturugana kukwateka stress sene asi mtu ana stressa. Agohena kukatara kumapunga, kumchima, nongera, mezimo, uruwi, noiliohena imwe yorutu. Usetuna haraka litare sa ndika gwanako marongo gomanzi, ndi mauzera gomanzi, tugwane ninye mondoro pa edina kwa mako. Rundu, oshakati, katima mrilo, otapi, ondangwa, tumep, valvis bai, swakop mond, ntani, mwenduka. Tugwane ninye konomora ezi, 081-7091-006 ndi asi euta amandatu zimwe ambo mbali euta ndane zimwe euta ambo umwe ewa mpandu.

Mora o keno pon kumene shibi to shaka kuporopo weno wato FM tuatiki parwede oroto mitranga kulikuwa mwari etu wabi nongono na kumana kubidimburu randi likuwa mwari akara mwari wapa ikinamuri pitro riande ame haingura pole singula na mshu mwari kwa mo kuna kukina tuka nongono kuna kudimbura maraka morongo oba ambanga po unene mwari kurongo le Afrika kapina kushana kuhepe kashuro tamikeno kumana kunongono na mapuku roroa no nowe mwari nongono kumana kubidimbura shim mwari wangu le morongo kuwana mwari liraka wanatunashi ehubo liraka lino ehubo mwari kurongo le Afrika wantu wakutika miliona rontatu na mwe liraka lino ehubo shinile potipungoli kwali ambanga kutokero pumeyua wa shirongo sha Nigeria anunuwe mwewe nongo na kumina kubidimbora shumbu wangu lea untane kuna kara mungoli liraka wanakutunashi fulani liraka lino kuli ambanga liwa Rwanda wakupita kana pa miliona rontatu na ntai mwe liraka lino

no fulani shimpe kwa fuma na kare fuma na ndo kwa yuvi kare yuvi kangashi fula raka lino kuri ambangoli mu Niger tani namu Nigeria Sudan tani Mokhabun na mchilewe rongo yo kwa kara ngoli mulikuru rongo ya Afrika nowe mwe nongo na kumuna kumidimbora shi mwe wangu leo ntanta tu kuwana mngoli raka wanatuna shi beba raka lino beba kuli ambangoli warwana wakutika pa milionaro ne raka lino kuli ambangoli sinine potupu virongo vya kumboera wa Afrika nowe mwe nongo na kumuna kumidimbora shi mwe wangu leo ntambiri kuwana mngoli raka wanatuna shi oromo oromo raka lino kuli ambangoli warwana wakupita kana miliona rone na mwe oromo ndongo liraka lia uwiri wa ambanga po unene mshurongo sha Ethiopia anuliraka lina oromo simpe kuli ambanga shinene putopi wirongo ya kupumo ya wa Afrika mnahameno Kenya Egypt tani Sudan nowe mwawe nongo na kumuna kumidimbora shi mwurangu lia untai mwe kuwana mngo liraka wanatuna shi Yoruba liraka lino Yoruba kuli ambango liwa rwana wakupita kana pamiliona rontano liraka lino kuli ambango li shinene putupu kutuma tokero wa Nigeria shinene putupu nka mshurongo sha Togo tani namu Benin nowe mwawe nongo na kumuna kumidimbora shi mwurangu lia utano kuamba mngo liraka wanatuna shi Hausa ndulakara mwurangu lia utano liraka lino Hausa kuli ambango liwa rwana wakupita kana pamiliona rontane na ntantatu shinene putupu mbo era wa Nigeria mbawamba ngangoli liraka lino mulikuru ngole Afrika nowe mwawe ndongo na kumuna kumidimbora shi mulangu lia une kuwana mwali raka wanatuna shi French liraka lino kuli ambangu liwa rwana wakupita kana pa milionari fere limwe rontai mwe nanta mbiri liraka lino kwa kara tupitha ruhingirisha liraka lino kwa kara ngoli shi ndo liraka limwe lia karo shi virongo ya kutika kurombi li nanta ne kwa li ruwanta ngangoli shi ndo liraka lia wale hapa mbele o mna karo ila shirongo sha Angola na shukuru wanta liraka lino Mali, Ivory Coast, Cameroon, Morocco, Tani na Tanzania nowe mwawe nungu na kumuna kumidimbora shi mwali wangu lia utatu kuwana mwali liraka wanatuna shi Swahili ndi Kiswahili liraka kalino kuli ambango liwa rwana wakutika pa miliona mafere maviri anonowe mwawe nongo na kumuna kumidimbora shi mwurangu lia uwiri kuna kara mwa liraka wanakutuna shi Arabi Arabi liraka lino kuli ambango liwa rwana wakutika ku miliona mafere maviri ro na ntatu kuli ambango lishinene potupu wirongo ya kumbo ya wa Afrika tanina mu Middle East kara mwa lishinene potupu wa Egypt tan Sudan na wako ambango liraka lino anonowe mwawe nongo na kumuna kumidimbora shi liraka wa ambanga ponene mwurangu lia Afrika mwurangu lia kowa kuna kara mgoli ruhingirisha ruhingirisha mulikuru ngole Afrika ndongoli liraka wambanga po unene wene ruhingirisha mulikuru ngole Afrika kuli ambangoli wa Rwanda wakupita kana pa miliona mafere maviri na rontatu na nta mbiri chesha ukingi liraka lino kwa kara ngoshi makuru rongo wakutika kuntai mwe nanche kwa ambangoli sinene potupu liraka alia ruhingirisha panamchi ngoma pukuro tuwa nungo na kumana kudimburura mulikuwa mulietu lino wame nungo nuna kumana kudimburura Muwato FM mutuwa nungo nuna maraka mrongo na karo kuwiru wamba angapo nene mulikuru rongo lia Afrika kutokuwe nungo lituwe likuwa mulino kumwengoli nangowe raino

twatiki kura wali kwa mwaliyati wabi nongo nuna kumena kubidimburu randi omotu wa nongo na kumena kudimbura maraka marongo vamba ngapa unene mulikuro ngole Afrika nukupandre kwa unafuruka na mtereli ame haingura Paulus Ngula na kara mwapa ikina mpiti likuwa mwalino Muwato FM na ngede kuriskondo yekisha kuto kumiyusha rapo shuya

0: kurombo twe kutura mongoli lipungu na nthanga na makunde ngoli sine tupena pumo kuyenda bene ngoli kura yaturemene nangopo unene udito twakara naoshi wamema ngoli
1: apa mwa barekere kwa barekere ngo mbunga zimwe tupundi kwa barekere nge kuparwendi
0: apoto atamu kire kwa kare tuwa mwantu murongo tuwa kuhamitiromo waunye tuwatano nko kutunda mwombi tuashuara mongoli tuwatano tuwatano tuwa tunakuruwa no mongoli betuatura shikeo no mwantu nko kutetra ngo nike unaka buloka kendi kia unaka buloka kendi kutuwa rangoli udito tuwakara nongo uwame mongoli sine mkupakere ramu kutera kapitu ivura lihina lietu udito na kumana sinarwede makura betuatura ngangoli kiono na shiruwa shendi, kiono na shiruwa shendi. Mwamu shiruwa shoye ngoli mwanangoli mwona kuyanguramo, mwupama ngo upe kushiringa imo ya ukawure kumaholi. Udito ngo wali hina wa maholi.
1: E walitu tarena kwame na ugwana evuna susimu asudigo pa unenipo kwa mpitsi wopampo. Ewa ngweli ingapu mwagendele muligwane.
0: Enoli wango lino kwa wali wana wa mtura mboyande mwyeu shikusho Nikola usinji ya karu na shipata shino kwa renge shini mnatura mga wawoli kadimu na horu nane kulima shinenga mkarupu kango liri ne ndinga ni mpali wango poto karupu kamo mpavatu yitre batu nedeno li wango mali wango shimpali yende bene kumehoko makura udito tungoli himema nguwa karu na udito mbetu atete rangu papepi mali wango liyapo nendili nene li wango liyetu wili ya nao mwetu shipata shetu bivashi tupatu wa uli katituru wa nenemu.
1: Komowe lakuna kumtumbura kwa amena si mbatero wa mpere. Wale wa mpere mbatero, tani ngapi mwatudu mwogo maundiru?
0: Mbatero ndodo, mbatero darupu kangopa mbere wa ya kansela. Nya bifomu ya rupu kanga binyana tu mbetoka shimpire makura tu biyuda kurapu waka bitumine kumpu waka yire ngu datu tuna rupu kamu
1: apa mwaya gendi moskuni na umutari ya si tuto mli gaunuka ngape mwa gwana maua
0: omoto wa gaunuka kia unu pape ndi maua kuwana mwono kia unu kutuwa rango kukondo damwene mwono unakuruwa nana umoe wene udameke nobi yera mwoyo ngulika ubi wanana kudameka ubiongu biwa uwa nguwa kuna shikia unuwa kuyima neke unuwa kuyima nene mwana kia unu kutuwa rango mkondo yako kupakele rango li wamo ya kuruwa na wamo ya kapiwa ruwa na ngana wa mara uye shinebi yaka kupaka mana muyangu unya uye no unya wakudhira kuruwa na nae kawana mumu muyangu mwana na ruwa na wa unyenti
1: tundapa mwa awariki na usuruga nesi muheta kani seno kwenye makuina mwana kulitura moskuni nesi parunga pili akiri nomuli yaka
0: ashimotu natami kiosu na shikuni no shinono aa libiye ramone aa kupakele wene kuliparu kunyatu ahobere kukara kunyawe kare udito kapishu uye unu tunakuyendera unone haa kwato udito matwe uye unya katu karangashi ne wale shiri nga kuyu wana kwande kuna kalimi na stiki wele kimatu takarashi kwato viru wana kwato kutambura kwande kuwana shiri nga kwando kalimi ne kwa unyoi ngoli moto wana kwa shino shipata shetu shino tune momo unakulima wene mo wana momaliwa naku kuchinja wene tunaku chinji keliwa wene kukua tera potu tamikashi kuna kulta madamate keliwa kwa zara shiri nga $10, $10, $20 ngoli wene maashi liparu linaku shubu unene na mpili likove ngoli nyamba ukaure kuwa unyo ya tuwe likove kuli wana kwa na umoye madama tenyanga na mshi kuli wana kwa na umoye
1: poiro imwe wantuse wa wape mbatero kukara kono madeuro madeuro msiki magwana ntanikoro wa msiki magwana
0: atuta wane kuli deuro li mweto ka wane kuhurupanya ya na hopu kurundu kutoka huwere ka wana deura yetu atuwa kwa makotoa wana deura inakaro pa mashari dhumbiri tuwayenda nadu
1: mokwama apadi karako malide urugangesi kupako mapukuro gomape galisige neima diwa komeozo kuzwa malide urugangoso
0: iya shikuba oma kutu pabili mapukururo maatwe uye unyatu ahobere kukara nekulima kapitu wa hivire na wana watu nekulima tupu tani kuulita kapitu wa hivire na wana shipa kuulita wino vya kulima era kapitu wa hivire shiayo business ndi unangesefa atwe wale kulima tupu na mtu alima nga kumafuwa yetu shine unayangura kutapa era tukio no ayo kumupa tupu kio no ayo kumupa nane ne a wakati wane ngo kudeura wakati deure a a ebino unandima unone unangesefa business kula kuuli tabini kio shona yangu ra yabingi kubi pakira mbiri ubi uli te wane mushiringa upungure kubati te kunayi mulipata lyoi
1: ja tokwen tutarenya si wakamba dali wordi roi meno ayo mvurutura mo ndiyo mvuru kuzangura pamwe kara no digomara ndisero zirinmos
0: ee maudito kwa kuulita kwa kara na udito morashi nevi ninge vinavuka ngoli unene panya ya kara ngashi vinavuka kwatu kwa kuulitira moratu wetu akara ngoli shine ure wali na doro pa tanish kuno shetu shashipe kuna kwatu kwa kuulitira mara uwa wapo ngoli shi pamkunda wetu pano tu akara choshikuno tu pencha choshina karo pushina kuulitoma kove ndi na nyanga na madamate kura waka mkunda kutu batera uneni kutu ugura
1: wale mtu zire mkomeo wama wakupura kenaka wadio singe na wabura kia kwa na muskunu senisi
0: muskunu shatu kwa kara mwakobe.

0: nyanga namadamate namabidirwe dura kurombo moyakaranga momu namaliangwa bimo byakaranga momu nokepano nimbe twalima ngawe ne unene ra nyanga ngo twalima nga unene namakobe namadamate
1: apa mwakurugana surugana monskuni nesi mumepata leni kobele ompitura na omu yabarongese kuninkira simpamwe komungura kapuma mwapagama tauza na wewe atware komyosurugana sene
0: yawe kuno kulima ambara banke twakara nawo mu mundi bana wetu ndi banke twakara nawo nanche mu mundi a ababi babino biruwana mais net pu yango limu kuba tandrashi bana bande uno biruwana ya unandima kapi pya pamba pira penchako nani byabo byakukwata na maoko kuna kumuneda ashi wene batape kanga wene mu bameta ngali kobe uri kugaunuke ndiwe ni utenda mbete ndiwe ni mauturako rutoko na mema wanami chivani kibabi jiba na mpini unapama mkuona wawo kuya tuwa ya ruwane na mpini binapi wawo kukula tuwa yeka na waya uliti na wanje tuwa ya mana kuwa rongita
1: mumkunda karamono mpumbwe wero ime wa mwe kwa haraka ruga na kupo karuo wana karasi tudi kuwa pako kansonso mpitu edi kwenye kukumoneka
0: ikumone kera momo unakara ngorwe dono uwa mshoni mara muntu pencho yewe na kudee mene norwe dono uwa kutapeka kutuwa rengi na ngangu vantu kupura uwane kwa wabiri ndiba tatu wa yewa kurengi teko mshoni na kutapi kama kutapi kiteko ndipa ruwe dura kutekera kupura uwane kwa wabiri watatu wa kutekili teko na yu mpito nko ya karanga
1: mwikuno eno ntekera kwa wakara si kufura wakune tunda sinema zende sinema wame kufura wandi ndire mpuruweze romuro kwa senyesi asonga pumo msuruganeza
0: ashe tuwe ni kiruwede kulima wene kutuwa rawene shingolimo kama pumo libidi na mapungu ngoli tunangie nembe kuna kutura mngoli makobe na nyanga ngoli tunatamika kutapeka yayo ngoli mpobe kapitu akara ngatu wale kupite ntani kalima atwe kulima uratu shine tubina tundu mu biku yamo bino
1: ya wale tu zeni tutare nyasi ngape mno mvura kutwa mkumo mgoli kadi ugakara sage kuwa kwa tupukuli zengura ndi kuzatu puntu diko nomba kweli ke ikwa likawatokera nonkamba daredo mkamba darapao pamwe kuvura bame wa mzore na surungu mukumo msinge no mtu agoli kati
0: kora ngenda ko bawuli kati baunyande ashi no kwatu yakupa kuyenda baba wakwatu yakuwana monawa nawa baba wakuita ruhepo unene tani baba wakuita utio na unene nani unobya kulima bino byabyo kuupa po bene maya darowe yepinde kuna kana na maya darpo yatika kuno kuya mona mbuto we kuya lima kuya renga ke kushepa na nami chia ya kwatu mapa bawo papo kumana tu nkavininke nami chia wa ukana nami mumundina mpindi tu hangu ndika utura nanga chikuka upanga utware kumarobo kanwe marango chine byakamba dara kunone kuwedera biyera mu mulipata
2: mu 2023 potwa kupakirire poshi natwe tu fele fele bifomu ndi tuwane kumbatero hawe shiri karunga naye kuvatera potwa wane ne vina karupuka natwe mpotwa tamikire ngoli sipata shino kwa shiwana vene kubababa wa Nikolausi watu pire makura potwa wane ne ngoli mbatero vina rupuka vininke vetu watu itetu karuwa nekotesha nitu nakamana po wanakatu itira vininke mpotwa tamikire ngoli kuya kuya keni talivango wawo wanatupa tukupake rengoli waoli kadira momu nyawa na amba shinditu wakali retuwa teni makura wa unyetu wa mwe po watunda tundamo hatuetuwa tano hawe mpo tunakutui kirangoli ngoli kamba darawe nengoli kufudira nyanga mshikuni noshetu mno kutanta shipa mkunda wetu pano hasha vene navo kushi hafira vene shikuni noshetu ndishi ende kumeho Besi shingi shabo waka mkunda owa na kulimalimonte gira na mpiripo owa na kupiri la mema shingi shabo waka mkunda mbuto mwabayi wananga momo na kuyaura mbuto ya kufudira nyanga makove madamate nabo kuyaura ura momo na vene wakatapa ike kunteki la davo
1: tunda pama lipake la kusuruga nisi mweta kansi na mosuru opita iparu lia ninga pili ya kere numle ya karana inili
2: pakare panya atwe kulima tupo kumafuwa kwa tontekera liparo kulikenga udito vene na mpiri mberera mulipata pira kwa ya rankwendi ukalimi nestiki vere ki ukawane kwa kashiringa ndimono ya kuitire kwa kanga ndintanengo wana mberera enengoli po tunakara ngoli situwe tunakutura unene mtekera detu dino awe liparo li na kuchinji vene na mpiri wapa mkunda vene mpiri ira bakuru pewa mwe Owa na kurengoshine kwa tonkondo da kurenga pamwe ya tumakove ndi tunyanga mnaruwa na panya kuwa papa kovene wa mweva waneko vene nabo. Kukenga vene si liparuli nyatu wakali renale kunya kunyima no lyantantani aweli na kuchinji
1: oyero ime pomkunda pana mareka suma sospe kobele wa zoro surungu murura ntanye na wayatetuka ngape myamgende
2: bantu ne ngoli bene bakara pakutame ka pamwene vangi bene pamwe yakumpita kubitompoka bene bi kubirenga bene bi awe kukatika panyaba mweshingi shavonkane pakuya mno hakuna kupanda ikabene vanakupanda ikawe nane vaonyetu vitu nakumkenga kenga nga kutundira kunya keheliwa na tuchipukara kupita keheliwa kumeneka nane kuna kuyaruwa na mna kuyaruwa na makura ngoli mbio tunakubata ntirangoli vaulikadi na vanche ashi ndi kukutura mongoli tukambadare ila momu twaruka vene ispata shetu shine kambadara ya kukamba daravene vaulikadi siruoshino kapisha kukujengura nani ngoli iye ntukuture mntekera tukamba dare kuna kuwana kompiriva na vetu ya kufuta kushule ya kuura skuodhira hawe kuna kuiwana vene momu na mkamba dara yetu
1: Mokutara kuruha orura karano mbuto kapina kumona na mli udomema angapo mwa kutekera poruveji ruma tantasu fame udiguome mawakara
2: Ngoli tunakara na udito kadidi vene wa mema kutanta shine lihina lietu ila linarenke kadidi mwaku ungoli mpoli ya renke li na vipa makura mbelo tuwali damu na ngoli tuwali tuwara kudivundu kova kari wapite hene ngoli kava tubele ngoli mwedi uasili hina linawapa makura ruvede runo kukamba dara vene ngo mema nguwana kutudito pera ngoli udito ne wa mema vene lihina nka Udito wale wakurenga shine kuulita kuulita uwanemo vene vieramo. Makura ukatika panyanka maholi namo anarondone. Kuturanka kumaholi vene muvyutire nkoko vene. Pamwe ya poturenka ira tunatapa ikingoli kutame kira kunodogoro kunyane. Udito vene pakutekira. Kwendi wale uwaneko vene vantu vangandi pamwe ya batano ndivane. Ke muntu umupeko vene kashiri ngango udito ngoli wa mema unakutudito pera mno mkamba dara yetu.
1: Ya momu ya karatupasi apapakara no mtuwe mbali ntatu na pano pena kupira po malizuvo. Kwe nikone mwaupamo mwatano. Ngape mwa kutukira?
2: Vene vene omo tunakara aliku yugo shirua na shetu. Natuwa nche ya kutantashine walio vantu na mkuru endi ndivana wa mtu umwe tupu. Mwakara liku yubo vene lia kurenga shine. Nange tunashapu kakuruwa na natuwa nchia kuruwa nena kumwe vene. Ndi muntu wangandi vene anawana kambuto pamwe anafudiri. Na muma nchia vene wale kukupapako vene mutamikiteko vene. Liku yubo mpoli lipo vene shikuni na shetu shino. Nange shine ndi tuwane vene mbatero ya kurenga shine. Tunawana mbatero batu batere vene ila tusola wale ndi. Weni ndi ngavi kuchinja vene kurunduru kangolipa.
1: Ya Mokutara sike yugu kwa kara inge sinosuru wa sendi. Kwe ni konyo onane. Ngapi umomu ningesi wakwane pata nao wavure kwa hamisira momu imu akambata.
2: Awe, na mpiringo li tunakara ke unona shiruwa sendi. Bantu vene ira wapa mapata nendi. Na mpiriba unye tu vene vamwe ya waka nteki la vene dodi nakara kwa roku mkuru. Vamwe ya vangi vene votu ya shonga shonga muno. Pamwe ya kuya vene nangeva naya. We ni mowa tape kanga, we ni mowa varuwa nanga. Kuba ne dawe ni mbeshi ila momu nyawa na amba wa nane Felicitasi Ashitwe tuwa endire kudeura wakatu deure kunya kumashare Na mpiri kunya panya katulima nganga nyamo kuvuru kapanya Pova liwa kamashare voka wa yangomo mshitondo shatimbi nakufa kamete Vaya tudeure nka Na tuwe kushonga kovene vaunyetu ashiwe ni mo utapeka ndiwe ni mo uruwana Ndiwe ni mo upakira mbiri mbuto yoye
1: Kwa ministri wakare hapo nondima kwa kara ruhoru wa tumbrasi ruwaza kuli nondima. O wakara nonombero wa mawango kuli siga siga. Mosku nino saka mbadara. Na mwa dingura mwono kumpakoma na angu ilosi. Ngesi mwono mbuka na nombuto de.
2: Ira mbobo tunakutwe nyaba kama share kutanta shimomuno wale vikando vine wale. Vikando vine vaya mwoku ya dingura. Na kumutantera shine. We ni momu pakira mbiri mbuto yenu, ndi we ni momu ulita, na maliva yenu, we ni momu pungura. Taninka kurenka paku ulita panyaki heli yuwa nange una ulitamo, unahepa kuchanga ukare namba apira uchangi. Wavi tushonga nka na vinche yavi.
1: Poiru ima tomo nasubamu kufura wakune, hapana wakuna, nelzu wa solewa ikuna wa diwara. Yangesi na yuku ya mesamu no papiro duwa mpasa mchange mo mdidilike ima kurugana.
2: Mm.
1: Ya wale tu zireni mwenye si kweni kone nsenesi wa karako owa

0: hara kujava rongesa. Makara ne hara lukia wa zakura.
1: Nange hawa yaba tu renke shine tushongenu kuvura wene kuwa vatera.
0: Gaweni mkumoko wa goli kadia wa kumpura kenasi. Konda msinke na alituli na muna omweyo nontekera.
1: Aweba oli kadine kuna kupampiliki dawene shindiva kuture mwene na vanche. Waoli kadina vanche, mwoli kadika pishi waku kujengura palipata. Mwoli kadika pishi waku tate ratu pushi wale ntura mboyande. Akanji tirendi kwa ntura mboyande tupu nkoni wana utura ndi fewa ndi kehevi ino nani ngoli. Mwoli kadina nge una kutura mo muntekera na mo matunda nga. Mberera muntekera kuvura uwanemo utura. Kuvura uwanemo kehevi no wene viyera mo ya palipata. Kapishi ne kutate irashi ne dogoro akanjitire muntu wangandi ndi dogoro niende ne karuwa ne stiki veriki tanini wanamo viyeramo. Nani ngoli waoli kaditu kuture mwene unene nene iramumu nyava na hovo kuamba shipa mabawa. Pabawa na mwesivyo vina kubatira. Nani ngoli wakuture mwumutekera ndi wakuture mwumuna ndima na wancheva kengewe neshine maparu kuvura akuchinje.
2: Kuna kara ezwili onane Felista Kahera, tani onane ana Frida Mgamba, wa mwalitura mosuruga na suna ndima, wa mwalitura mwuna ndima uokutapaika ikuwa hidin, mwa mtuwa diwa suna ndima, iso sninke esuwa nongona asi, iso simwe asivuru kuhorera surongo, unandima iwo nchima nchima ndi iwo ngundi za kwatanye surongo. Wavuru kutupa mwenyasi, inge yava ningisa, tani dogoro papa ngapi omu wana kupitamo. Simpe kareni mapurakeni, Mwato FM, ano kumalikuwa mo go kwa mako, ngatika kwa nekera, dogoro skando, so kwa mako.

Jesus so kuzikido enye pepi no radio zoge oprakene keli kwa mulema kuliko gomaru wa sorongo mpite zwa tuguana tuzuve vantu ewa kambadara sinene po oya ire tsapo ma kuliko mumaru hage tu nina po nilipo mkunda gwa mroro mkunda hororo gwa mashareka wango zo upumezua o mtu akazuva kezulo mdinga ntumati Berthold wa kudumo ogo gakara no projectors patalendi zovana kutumburasi Mpogwe Investment CC azo projectors oyimwa amenya maru sente za litu murongi kidumo apegeli kwa mali tokwenye tukaprake neno katamira mu mgenda gwetu kumwe nongowerozo.

0: Así, edina lyo proeka zetu izo Empogwe Investment, proeka zetu kwa tamekanye mvura pita mo 29 November impotwa zile tu karande dino huwa tu wakara na dongesi kwa karende no huwa 150 kwa dirende morundu tanyo dono huwa breed za po saso breed so okutwa zgwene zombatero dogoro tu ya qualify kwa zgwene kwa Ministry of Agriculture no subsidy dina awa gako Ministry of Agriculture. Tundo po ipo yetu aliskami na panya mwetu twara ndano huwa yukuli watera kumwe no ministry mora kutofutu kwa wenye mwge no presente dino futako ministry nazo tazi kufutire kwa no presente ipo mukasike mu mukasike po 100% zao iningi mwara kugwane sapo randi amekwa qualifier nyengo breeder mtu gwina go karasi kurera no huwa Odono huwa pana dikasika po tambo ndipo stage na zoku ninkasi ntambo zapo zoka utira toka toko rae nyamo gyasi neina togu sogo mauta toga tura mo incubator taga kupai kio kio oyo kio kio yono katoko ranya si toka sara ndesa kutamekere zua limwe ndi mazua gavali ndi siwike ndi kwedi kutoko rae kwa wabantu wakuihundira ndi waharakura ndo kio kio asi por pe msinja pa wa hara kuiranda tani non sonso dapo na doka lisiga kukwama mo mtu akuserera mora kwa kukara kwa mazua kwetu na sota skazeru kwa mara kapta skazeru kwa noi mali wa yuinzi tani ena ntambo zimwe ese brida tuakara ena nukondo doku ningasi neina kufura tu damne mauta aga tatga tuara mustaura tatkarande za kwa street vendors ipotu ningenya siwena wakwetu nao wakareko nao no mauta gena ga karas freshi wagarande se popo tani twakara nyeno incubator ozo incubator nazo to qualify ngano ko incubator mara kara nya silinga kwa toka twa kuvura kuzera ndo zo incubator dogoro papa twa ki agendra ngesi twakara nya si no mwa de tu kwa kuzadika sike mu makwedi gane tatu ndindire ngano ya sapanazi sika makwedi hambo umwe ngai pona ditameka nyenga katupa mauta ogo mauta tukaga damu ne tukaga ture mo incubator so udigwa karapo umwe tuputo akumona o wakarapo nyasi challenge zonene kwa karapo momu ya kura inhua yetu kimoza kakara cost za pozo kulia nazo kwa kakara kwa kaligwederera tani day to day kwa kara challenge asi okutwa ya kara korupere toku twa karangendi kwa karako mazoka tano ini ngiyo kuli siga siga makura no structure de tundi matungo getu kapiga pwilire kugadika walina twara kapura ko embaterwa si ngapi mnavura katuba tera kwa bakuvura katuba terako
1: mo kutara pamwa kubareka project ze mwanga pamwa kere mo ndani stambo stambo msingi za kere
0: stambo setu kwa herenga no si tu ya kare ose brida go kawango east moras nziso vantu wetu wa wakara kono mkundoku kwa haraku weka no huwa waka chinje rudi maras nzisa dodo no huwa kwa kudigwa na kwa kupaga ditundeka pismo mkunda kwa kawango kwa kutunda ure tani kwa kara enas no huwa daya karandiru apana daya sikira pamu apana daya sikira da travela no kilo dononzi kiasika no huwa da stresa tadika tundo

0: kunuwa tadikafa yonye tuwa tokwere asi tuwetike kufana ikanya tu retere wakwete tu awakara na wasi kuharano huwa ndi kuweka no huwa tui waretere popepi po wae guwane inike popepi mproweka kwa kara mwenye name no mgolika diguangena tuwe kwa zireko training yotu akara mo tuwa wali tani kumwene watero liotate mne kutongato wakutume ntaringanya si as process kabza kara processes zonderu kwa karanganu asi pahe pako mtoku gakara mwasi na udiwi ndi ntani sepo waka wiza udigu mnavura counseling asi oyo ininke ngape mnavura kupita mumu wa udigu wa horoka morama udigu manzi asi na huwa kufura dika were ta dika fa ndi pamo na huwa kufura dika ninka asi ey mwaku ndi ndramu wa dodo na huwa seka apu mwaku isi kisamona wana wataika kurete ranya moge pamo stress makura ipotua horo ure nyotate ngato waka kari asi mento gwetu mora awo waka tupitisire mwazezi proyeka.
1: Kara pamwe za mroro, inke nazo wakundindira momo projekezi?
0: Kara pamwe za mroro, zindindirenya si aongesi wa kara wanirago unene, mora nuhua kwa kara pumkunda, kufura wa adiguane nuhua, tanipo skando popo ena ngatame kapangatu monastu wa sikipo na wana hapo makwedio gohambo umwe, ngatu katame kakarande sa mauta, ogo mauta gokuvura kalia. Ikio kio ngawe ya iguanata ya kara pepi nao kapunga ikarasi ure kumwe nao.
1: Vamwe kuvura wakare no silika, ususa pumbwa nuhuwa dononzi, na wawuzawa ya skami ya pa, tawa muna se nuhuwa nonzinye, tuzenzi tukaeteke kwina. Ngende se songa penga zikara.
0: Ngende se so tatika vura yaka gawa nomora zetu, uwariku ipona ire rupanye mora, wame kuvura wakare ure, se mwa hepanye mbatero zetu zoku haminasi mwara kuranda nuhua vura mga tugwane ko cell phone number zetu za karanyasi euta tantatu zimwe mbali euta mbali tatu mbali tambali zimwe astani karuguru kamono mora kwa karasi 081 2023 271 aziko konomora zokuvura kutugwa na koko yoku upako ngato mkaigwa na epopo nono praise kwa manyasi kuihua yokura kupi kwa imara kuranda
1: ya moktara porwejuru wadinka ntuwanzi kawakara na irugana vame kuhara kulipake rasene wa gwana wa kwa wawarike apa mwa wawarike zikuwa karaspantambo zepata mwakara kono mafana kukuni kasi mkatamu nuke mkagawe kuna mpito na pliko hawa lindi watatu upo mkunda mpakele na
0: Rose kwa haranga nwasi kapisi tukare nyoselike tuwa haratu ligwedere morapo kuligwedere apo kara siye hoko limwe kapia lipandura udano sega kara gawa li hansa penata ikatuzura kakumba morana mblimo mya kara siosinyo situaza ko training kuingayo inzi duka gana inzi tomsigipo mkweni awamu itawa kaduka penangano hansa na ikatu karasi osetu amanguru kirengenya wa karasi wahara kuwiza watu kwa teseko ndi watu joine ndisi mpe wahara wali asikuranda no huwa tu diware lele apanawa monasi ozontambo wa dihara wa disi mbe na ponga ngatuka diwapa
1: ya tuzenie kuhame na unene po nombatero gusa kukuna kwa ministri mwa atumbura nontenge ni konga pidakara wa omnumbura kupapara nombatero iti
0: nombatero dogoro papatua kia gendera tuagwanako mbatero tupuzimwe ogumfumwe deka yogata ntere yasi kapia hara tumtumbure dina lindi maratatu kapandura yu watura ntere leko nonsako ne donondia donohua tasita tukawa pandura tanita tuka tantanya si mokara nyasi oseka pia turugana na tuwenye na mena mkwetu kwa kapita mo no udigusili makura yetu wako wala kupura nyasi nkenya waku tuzua tuwa manguru kase kufura mtu watere nke ima kufura kutu watere ko asinga ano mkamona poroe kaze tutazikaza mouta wakora
1: gumwe ipo avatere ahara kudiwa si mbatero msinkezo wa apumbwa po projeko zo ipo avure kudiwa si inke ene ene unatubura kubatera
0: tuahara tukatamunu nenye mataratara getu

0: Moratu wa harapa tuwa kugwa na sinziso wantu wa waku wizapo waya tarengeo po mkunda. Kwa kuhoro ura unemi asha oku wa harano huwa dononzera. Makura tuwa kara eno huwa mda kara nadine kwa karapo moskoro gosimwe tupu. Metara tara limwe tupu. Se tukatamu nae tukadiga were asi edidimwe dononzera dika likarere. Nga tukagwane motupa pangadika utira tukagwane motupasi dononzera tukarandese. Ngano na ikakara mbatiro zungwa. Tani ena simpe matara tara tatika gapu mbwa mora. Apangati katundi se ikio kio ya katunda kono incubator waka iko ngora. Kaptai ya karakumu enonohu wa donongkondi. Ya konaki ya likari rapuwa yelike ipuasi ikuri umu matara tara. Ipo ikakari asi ya kasika mona umu utawa yo wakura ikasikeko 6 months. Mora seta ikakara kumu na hii huwa yo iko ndi. Tawa kai njo magurata ikafa. Makurata tukazumba na sa production. So matara tara tu agahe pa. Nondiana do tu adipu mbwa unene. Mora nondia kwa ka nonsako kwa kapuwa daga puangesi. Iyo tuwa kuninganye wali asi mbatero tuwa kara na do dali siga siga nkenyezo waku vura kutupako. Ngana tukazipandura.
1: Sio tara sino huwa inicho ya kara ya hepa unene ukanguki. Mumia karasi kogili no mkisi dadi homo kere huwa posuruo sosupi dono nzina wazumbane. Sangapu mwale wapa ikire muka kanda na po ikuwa no mkisi adi kwa tanumu.
0: Ikuwa no mkisi kwa karatupu wale ya kutupa po na wana wa udigu. Kwa karasi bronchitis, mora bronchitis kapia wavuru kuzi weru wa muzu wa tele zuhua kumwe na dedi no mchide tu dakaranya sinimtili, mafayena, alvera, tani kumwe no usiwi. Odo no mchitu wa hete kamara bronchitis kapida kufura kudi weru. Tudita ikamuta ntirantudia si mkarande ene dakara mustora, tani no huwa na doku stresa. Seza ya stresa odono mchitu wa tumbure didetu do kukaranyas do local na do kapida kufura kuwatera. Tudita tika msinika simpe na mka tengure simpe kostora mka randeno stress pack. Mara challenge zonene nge no mkisi kwe didimwe do karas kapaka no ikuwa okwa o inakwa kurugansa no mchide dakara pwasi no mchide tude dakara do local iche itu atapai kamembo tani imo yoku undira kwa msinda ido tuwa kurugansa dodo.
1: Ya dogoro popoto monasi no huwa kwa hepa ya nansenis kukara si utenda ndi mvura mukwama wali madeuro kama kagwana. Ngape mda hepa kara ipasi dikari posurusu siri.
0: Kwama mumadeuro no huwa ngano kwa wapera dikare mumatara tara ori tara tara ngano liari. Pata kukari asi omumetara tara mwa kara noramba. Mara uwawa po tupunya si apatu wake ya gendra porupenge eruweru. Ansa nuhua daya karanya si da kuru. Challenge kapza kara na wana wasi tukapapare na wana orucheno. Mora apatu wa ya karapu atorucheno. Okuda kulire kwa kulire kuina komeho kona ni Yefro Maria Sinonge. Tatika wapa andura siri unene. Asio nane Maria Sinonge kwa tuwa tera siri unene. Ipotuka turio donohua monotende. No kuru gansa no infrared light. Mora no infrared light. Iduadika kara engendi mawewa gena mawawa gono. Gowazi nyao muna derara no huwa. Asi okutuwa ya kara ngesi kwa kara udigu. Okutuwa ya kara kwa kara mdema kwa torucheno. Kwa kumone kasi namplisi etatu zituka kongore no huwa. Tudinga dika tundilia tundilia. Koku inakona ne Maria. Penadaka kura ntaninga dika uizoku. Mara mahete kono mafana ikotu wa mono asena tugwa na mbatero. Ngai ninge itungana ikatuzura tukasike mu utawa kora
1: mbere wa dunum kunda horero peru ime kuza pono forum au dwadizigi da badinka ndwa ture mahundiro stambo wa gwane mbatero kuno kamba daronga dedi mwaete kerako
0: twa ete kerako ku applya twa tura mo mahundiro mara patwa kamona ya kawiza udigundi challenge kwa kawiza si awo kwa kupura si ogumtuga tameka pwa mwene. Kapisi ogumtuga gwana mbatero kuministri. Pena ipo yetuwa kupira kaligwasa na nao wale yowaka mwene kasi kapiwa kutuwa atira. Mwara kwa kupura ngano mtuoga tameka pana pasi na mwene. Kapisi mtuogu wawa atira pasi na uministri. Makuro se kwa gwana mbatero kusina uministri. Ipo ya kakara si wale kapitua kulivura kulizaka kumba kumwe na

0: wale no kango msingi mwakara na dodo mwa kutambesera wa dinkantu sinene po na opo mkunda omna avra kwati sako projeka zenyezi ya si ipo sike mota wakora
1: kasita tukara kaundira wakwetu opo mkunda si mkweni esigadi wanambrimo mgasi lirongera hansowe wasuweka konomvura dononzi wadiwa inike yoinzi tatu warae kapura wakwetu asi osetuwa wa manguru kire wawize tu ya likuwa tese ipo tu ya lironge simbe tutarenyasi ngapi omna tuvura kuzako meho kaptuwa haranga nonyasi wanduku uiza tupu waya rande nohuwa tanita watengura vura muu uize tu ya mdeure mea guwane kono nei mwadi pira kudiwa nonei poena mwa tufatuli rekuwe mwadiwa natu enye ngoso penanza tuwa limanguru waponyasi tatu katukira kazako meho.

lina kunakara ezwi lya Bartholomeus wa kudumo mtungi pomkunda gwa mororo dingantu ogwana kupia uka nenepo no project kazindizo watu mrasi Empowe Investment CC merugano kumwe ne patali ndi osi twa zuveni no mpumbwe twa zuveni no nkamba daro twa zuveni mafana iko kumwe no makwatisa kogwa na hepa yetu kontudi turaye merugana oyo yakara epero nyame maru senza litu mrongi demo pegeli kwa muli lema kuli kukumaro wa sarongo nikpandure kwa yoro prakene kili kwa muli tu waliko mwako kwa mwako mwato FM nago ngano mtu kile gaprakena karen ponao.

0: Guma ni paruka no vera omeho tani nyame regional secretary po center za sawo yemo vera naona wa kwa gwenenge mo 2020 mara before gwenenge ame mtunga ni paruka ngani singino roli mtunga ni paruka ni gende irongo mtutu punga ni paruka tupwe paru liono malangano makura apa wa gwanange vera mo 2020 ipongwe ndi paru li alichinji mara simbe pena nga tunue marovu kwa kere no ipani toa kutunda na kutunda eko ninge ko venduka ni adirukire ni vize ko rundu pona ya zuire nye mo 2021 asipo zili senta mosao yema zukara mwantu hapa ruka na uwe raomeo apana ya hedere wa kwetu ipoe nake ya karangwe na udi kukuita mbura kwa mara moke ya muna kwetu mwa kuparuka adili kumona aye na me pona agwenengwe ya zigidas mobility zo kugenda murana akere no kugenda woma kuyunga antu woma tani udikutupu no kulitara no antu mara pa ba tambura ngewa kwetu nye po center za sau yemwa nawe ba mononganya sa aye onwe kuroka re mpiti sidi ipo ba horo erenge mo 2024 ni kare regional secretary amina me gumwe go committee ngesi ya yatukamba daranye kutunda 2024 dogoro up to date to develop any centers zetu za sawo yamu.
1: Ya, walimu kwa manyasi urema uge kwa ya kugwane ni mwukondi. Tundanya pa wana urema ouhu, uwe nguma wa kera simsingi, gonoro, ringo, kendi, rongo, yukuli, siga, siga, eparu kwa kere mapeke, kwenye mayodia ya lichinji pokaru wogona. Ngapi omo olitambura ko eparu lioke?
0: Angesi na kugendira na litambura ko yue nyasi ya vision zange zina kere nazuka mganzi guwana hena. Mara kwa itambure na udigusili. Morana ya kere na ya zumbani saendo ina. Kuya mwanangwe wantuka baku hafere. Makura kwa ya karasili udigunda ni wale kwa kere ngwe sinike sospe meparu liange. Makura udigutupu wa kere nukuli zuwa sinovantu. Marovu unene, kuruwana ngana. Kwenye mabaya na kia mwananye ya ninkisi renge ni ya itambure. Mwaka ya mwanaya kwetu adili kumona total blind ya memora partial. Ya ipoe na mwana mwo nani wamwana wagwene mora papa posenta kwa kutereka pomdiro mara kapia mwana wamwe kwa kugenda wene kuza kodoro pa noko na ka snasichia zigida si white cane ya moke ya yona itambura kwa wene ya ngezi ndani naki ya mauka na mwe kugenda kura pa mwana nduku mwana ngengwe ni mwa wa mara na iko toke la kupo mani iruganesa
1: ya wale moku gusa koyo moku tara nyazi noe kumovali hamesera pa waweza mo posentezi kuhame nanyi zoti zoge za kereasi wali paru doge mwali hare renge sinye konyima iolia ya lichinji tokuru papa wali mkukura kutupamo urema uge kwa ya kubwana mkondi wamana kukuruha rosure malirongo kupiko gage ndere
0: memora na me kwa dimbire nye natu ningasi sure kwa dimbire kwa Auckland High School mwenduka ngani changa kuresa ya makura pa yake ya lichinja isimbe kwa kuresa mara no udigu yonake alironga nye tanina mina kubareka mura na akara nye no ure mo after is I think 5 years now kwa ke alironga nye kupapa tera ntani magano gange mga kere mura mi kwa ere kusinga kwa ere matua unene diesel mechanica na alironga pangera matua mara pangisi na kugendera vision zanga bza kupulisi range niruga niruga na yuka rangosi na nguya zigidaze hash work ya ngesi yonaku lichinja nilironge tani wareke reko kulironga nikarugane nani akakare ngwe nyone media ya nirugande kirugane ukuingira tani huyunga murako ke alimona maye na memo ku huyunga ni muwa makora ngesi yozna kamba dara sure ni gwedere ku makora nikarugane media nyi apanga ndimbere ko Auckland High ya kwa hage kwa dopere grade 10 yonaka changuli renye grade 12 ndi grade 10 nakas changuli de ko wambo ko ngwe diva yonaka

0: Zimana, ya, yeah. Na cara engis ndugro gritul vizange.
1: Ano kwa manye oye wakela sin driver go kusinga noroli opo wa wa dopele ni gritul fuzoge oponare o kakare in driver oye okara no udiguo meo ndio muao
0: ah ameni muawa kapwakele nambli sign zongandi ya yeah, makure paru tupuli aningire nga kwa tukire no sure mara more paru amena na kalikare la urekwina ipo tupuli na papare re iruga na enagwe ne iruga na yu driver nye ya yeah, kapwakele sign zongandi mara mokia itarura mara kwa here kudwara makende gomaso wakani kwa mwene ngwe mtenya mzimu meho ya makura nkeyapanga kwa nange wa ntu mehoga gehe mantentura kwa makende gomaso wakani mwona wene na wana nguro wa nda nani kakusa nguro nga atarange ngwe ndasi ayo ugwe ya dwara dwara wale koka makanya yeo gehe mehonge si gogo marovu nani uwewera wako vare kira kumura kuhuzi kidasi glaucoma ya mwako akara tupungwe ndasi eye cancer ya no pain no sign kugusa putupu uiwo kumona
1: makura kugusa ko oyonye okongo singi nyamoge mokukwama wayai dimbu ile nyamoge nyasi ei kwa kutware derange kwa peke wapango singi nano yoyile kato ngomo
0: ii mokutandako usili po ili po ikando imwe no ya singa murame hota gaya dimitaka ningi mokata nisikameke tani likuwa mospara ma tukuna nilikuwa mospara awe ngwe gama uka ya makura mkukwama nyomna ya lironga nyowera mehoka buka kuli lubricate ya makura ntia tukuna nturako mema ntireko makende ngwe nagusa kogu na mtenya haya kwa kumauka makura kapna diwira mewera nye une ne wako wiza yoye na karele ngororo waliyo ya letera ngedo mara kwa kwazire kwa elei tinye kwa spangero na ya kere ngwe ahinge yako ninga dogoro posili skandu zimwe na ya kere nye na mbili mtu kwa kugenda nilo ndepo itarapa kapna kuzerura na wana wakuninga hapa naku zerura mpadi kwa kupunda uka punda uka kwe na ya mwene ya mea kapitan diya mingi tangu ni hedere wa ndokotora mara ndokotora pangani ziko na uka batu erenge kwa mahina nga hapa hapa nge tupuno mchi odeno mchi nga wapenge kapisi idona ni nga kwa zilire kwa wale kwa wenduka kwa Dr. Ndume nga waka hii analyze ile usimpo pawa nake ya zakonye ameho na go wale gaya roroga ndino nsipa nyani mara ngesi yo hapa nge treatment nyozwa ni gusano eye drops ansa yu hazi kipinga nyozo levels o eyesight mara kapitani vuruena kugenda na mbrinte otaru urangetu nyo ya muna saa yogu mwake ndika pisi mbo marawe apanake ya tambura konyo mwona na hitu rae mentally physically hako toro pa kuzaka shopping mara masiku kapi ya nigendi hena mo mnangani gendi umati nyinga wa nigi
1: mara apa ufura genda puka distance tukumona kona kauka
0: na mbrina pana akara ngesi kutundanye mwora kwa kwenenge mo 2020 2023 na siki marovu 2025 last year na joina para olympic ngesha me kuduka 21 kilo 10 kilo dogro 42 kilo kuduka ene ngesi na richinji na ntu wate tuke na sige kuganetere ngesi na norutu na aniki
1: nuturu wa kere rutoso
0: na kere kukuneta ene huwa uzimana na zini ngesi kwa kumbaka kera mora wa neta unene mora kwa litura mu unene mo sport ambili mungura ngoso nga kwa kutrevela nze kwa marintal tukanika dukenye zozo 10 kilo mo mapeu
1: okay wama kufura wali pure nyasi wali inge ya mniki samuli chinje moku ya nika samuli hame sere mo sport mvantu makera suruturo uto swa nge sumi ya karo wano wali inge buya mniki
0: yene mo mtu waku uyungasi apa wawu iza uwera imonga tulisini nike simpe toka kenda kura noo wakweni mara mumu na antinyo itambura kwa mtu toya munasi haa ukina kumarovu mehona koka bugayara marovu nanzira timwe ininge uwero kara na kawai polisi ri kwa na kia richinja tupa miponi tambure ko na kuna kuchinja tupu lifestyle ndi ukaro bona go ni gende tupu na uwera kumwe hapana kia richinja kwa kumona ngonde sikapiga ku dimina na go gaheta kana tumura wale ku exercise ankezua ya mikuza mo gym tani ka exercise
1: okay
0: tani kulia ni kulia yo kapisi yo mungu aunene kapisi yo ndungu
1: ya tantas no kango zima ba mtantera si makuninga ngano mninge tupasi ga karingoro ga moneko wakona kuhangura ikulia sikulia msinge nukura kuli
0: ya na wana hawa ndo kutoraka watu tantera uwera wetu kuyakara tupungu nyasa wakara teo wana tantera tupasi haye wengoso maku niso wako wetu nyendiwa wana diwa teo uwera wako wana mehoka dimi nina makura panya ya mwangenyo mnaye analyza numtu wa diwa tupan teo exercise na yungwe hungo mwenyo ya hapani exercise kia lizuwa weni asi mehoku mauka hapanoli ya ikulia tupia bilimu mwa umene dispicy na mimi na igusa tupa mimi tuta niruganta nino eye drop ngoro ni dikwa mese ino no follow up kuya muna tukwa sa paru ansabo
1: Yeah, moktara si po posente zikuwa kara po kutamikira stage 1 dogoro stage 3.
0: Yeah, zene zene imodakire stage 1 dogoro stage 3 mara mvurezi po stage 3.

0: zosura nzungu ya doktor mtu ipaka lironge ipaka mauke morako mungura nambri mumat paruka na urema nosezi walima kwaraka kwara kwaraka ruga na monomberewa ndani kwara pokeli nomatu watanda ni wakupangira nambri mtu ndeko kwa teka ya magura singe nomao wako range dasi wapua mkumo vahedere nomberewa ndi vahedere nosure doka rangisi ipoti alikuwa tesentu zeni komea
1: kwa na irema vene azombo timsike mwakura kuva pako vakura kena porvejo ruva mukura kena marakara ina sai sena nzako koko senta tanika hepatu pa uko na irema inge mwakura kuva tantera
0: na irema ndi na irema vakwetu vakuva korange danya si vawize na mbli kwange ose wa sekretari coordinator kwetu poli vatu hedere tupu imo uya hepa mara kapta tukusigilile mara stambwa si tuaharano wewe ya gwaneko elirongo morango epapa posenta ngesi kwa hara bantu badiwe literasi badiwe kuresa badiwe ruingirisa badiwe kuruganza cellphone maruhepo kapisi na wana wa morano se kugwana no dona tatu kubatera patwa kuvura ya hedera tu kwedi no center ipo tutarenya singapi na tukubatera mara ruhepo nga na wana wa kapisi na wana kwa tongaro na idiwira kwa kwa nyamu ange umatu paruka yenene no se paruka morano se kurisi basanyo zo 1600 ability grant ya gua disability grandi na wana wako kulikambe katupu na 200 ipo tura ndenonja. Makuro seye watu rawa komitinye, muratu wakara ambara 80, tundako chairperson, dokoro chairperson, vice chairperson, treasurer, vice treasurer, secretary, vice secretary. Osenyo seye tu wakara ponya tuzi tu papare eno dona. Ya, makura posendo monongesi wa dona kuiza, wame wako tu dikireka. Saise, the councillors, the mayor, na wako tu mwona, taaturetere kono reisi, nononja tukulisiga si. Kura ya watu nikino se kamba dara ya tuwa buwana msindo zetu matroni, ya terekere nonja. Kura ya watu paruka ngoro.
1: Ya kumono kaskoveli wa mwewa mzuvu kumpako makwafo.
0: Ii, koveli, pangiro kutuzuwa, mayor kutuzuwa, no business.
1: Kusa kumo kutara sikuwa kuyamu dikirabono toileti de kuma, waleno mpumbwa msinke na dimwe dimwa kumona, jedi domuna hepape wango eli.
0: Ingesi kwa kutu dikireka sai se yotoa lira kutunda pavazi warike zi senta kwa dikire podo dimwe dazora ingesi kwa kia disiwane na almost 2 years ingesi tuwa guwana mkwa kwa kutu kwa fera makura kutundo po kwa hara kudivelopanya zi senta nazo kwa ratu zinikengwe vi ya kwa hara no mkonda rongero no hosteli kani mbele wazetu ni yotoa kupapara ingesi kutunda ingesi notole tita classroom tuwa hara tani hostel zi zwa studenti tani hostel ndino nzugo doa mitiri.
1: Koruharo mararo, ngape mkwakara?
0: Napo mararo gogo gakarapo, gadigo gakarapo, ayo ipereki, na yoko kuhete kira yetu papare nazo accommodation. Na yoko kwa tere moizo, dono hostel doye toko wala kuchinja, kawa dona po watu watere, doa dikire pono hostel, tani no classrooms, tani ni office. Yes.
1: Ano kugusa koyo nye kuhame na evangweli ngape mulia kara kwa widi ngape mwa kuparuka pewango
0: ya evangu kwa kara mumo mwa kuli munas mosawi yemwa unu koroko chipo uli imara kapisi na wana mara imwa wa wiza na pano pena mwana nambri darata zetu ozongoso kuzitetagura yoye tuwa kamba darae tuwara kudike kumba mara kwa kupapara simpe makwafu awe kwa kuparuka sili na udigu kwa tuwe na natuwe ndika katu mono makuru zuwe nyasi mtuwa kuwa koko digunen ya ye tuwa kukambadara nyasi tu ningewa dikire na mbri boundary wall
2: kuna kara ezwi lia Colin Leopoldi hogwana vurukutupamo kuhame na omgata mburako urema wendi womeho anogumwe hogwana kara pewango elilia kara mosawiema lio vantu wakara nurema womeho nage omana kuya tuikira nukia tuaranyi komeho eparu liendi tani anavuru kutupa mwenye singapi omga utamburako ure mawendi owo meho anayakara nao dogoro papa anayakara monomvuranyi doku zeru kam. Satoka soge sarere masa mkweni ililikuwa mo ono kuprake na porveze oro. Natika guanikira dogoro skandoso kwa mako tani marere stengo sosua. Bye bye.

0: pamdi wana kana ndiro wana vekumwana kunamba ino ndiro 81 75 00 081 na 018. Nakuvikurukamo vanome Johni nakara kusimba nakukwatira muswakanda napakwaroviruwana vapamdi omukamari kuna kana viruwana vyo uye kuna kara kuti ingireni ndiri kumuwana kunamba yendino 081 75 00 081.
1: Ewa mayuvitho.
2: Ewa mbandu.
1: Ewa
2: apano ameandri nakushana kuviruwana viruwana yapo vikarengolishi yamusara mandi yakukara pamundi ndi amberi yakutekera mena na vatupu ndanimena iva kurenka ningi paipi kudi tikuridyusa na vatupu ngori paipi nakara namukamari wandi ngwana kunamba yandino 081 74 80 272. Apano ame Andri naushaya nako viri uwana ikarengoli shiyamufara mandi ndiyakukara pamundindi kukwera kwera ngori ndiwale nampiri ya kuwa na mgade na kara na wii wawe ontanika mena kara na mkamari wande ngwana unamba andi inu 081 74 80 272. Iwa mpandu ina
1: ewa shima yuvi thone kuna kutundera keho kwa wakaita ano kutundera keho mwodi tokera dia kavango omuhana kutapa maha yuvitho kwa watungi mo kumena po chiganya hakare kihono deura dhao dho kukonda ndi dho ikonda dhana mukonda wakakuwa kuya kiho wakara kamba dhawa kaita dha nepara chi ayuni kwa tamika kiho mayu ya makumu wadino kwa kuna mwadimu 27 April po ya tamikire nukuna kutatira kiho wakamani deura yuno ndi makurandwa mu 5 July down mwaka pohana kumbera keho the kumena poshi deura keho yino okukonda no maonga kuruwana the maonga ngahata mika keho mayua diari no hana tamika mayua di kumina mahatu ya kashaye kare mayua makumi mawadi okawanda koka noka June 13 kare 20 June ndana kutunda poni hakatamike 29 yakaende kati 29 June kukamba keho the nepara pohana kumbera keho kumena po atutatungera keho pepino kamba zino za wakaita the nepara muku ya kunuka keho kumango atuakara kumango o pepino kukamba zino tu ya kunuke konda nuku ya kunusako imuna yetu ndani tuakara no woma apaha kulu apashua ngepa mga hanatamika karike ngezi wanangenyu podo sitwa ya pashinye na kuhokoka kuna kudeura hana kudeura hakaita hakaita wakambadha nepara hadinoi kudeura ya woyo kukonda mkuruwa nthana mao kuruwa nthana maonga tuwa ya pakeho tutakunduru keza kambadha nepara ndani yomu diokoshi tu ya kunuke keho ku kambadhia podo si haruwa nene kothiru wanathao hakaita na kuruperashi mbuzi zenone the na kumu oku the na tamba tutuna kuenda na makurandu yetu ma yuvitho shime pordi ruveze kuma yuvitho
2: mpa nduu ya paname miyoga kushana kuviruwana karesh chevino ya kulita ngombe na watupu wali ya kukara pamundi na mpindi ya mfarama na po na watupu kungwana kunomora yandi ino ila 81 081 79 03 561 ya uviri 081 7 4 7 4 8 0 2 272. Apaname miyoga nakushana kuviruwana kachehevi notupu nakulita ngombe ndi wali hapa vimpenje na pindi ya kukara pamundi ndi wali ya kuteka era vimeno angoli.

0: ndipo kevi notu ya uwa pira mkafumo na kara na mkamali wande kare wana kuna umara ino 081-74-80-272 kuna kuyukuruka namba 081-74-80-272 ya wampandu ino
1: ewa mayu vitho
2: no MBC
1: ewa
2: madizi
1: ewa
2: ewa mpandu
1: mhm
2: Patricia Nantari za mkoya na karakundu na dala madizo gonane kongore media surudi za skali nde kuna kuzigida ongwa guhyao za kwanza di ongwa zinyao za kwanga umbe nwa mkwara rugwao za kwanyini asikuwa kumundi ndira kumuhopi wantu kuna hingire kemboli yao kumuhopi nane nyone mwaku yizu uva wali risikisira sikisira ni mbudi asi mneni sirudi za skari kala dogoro kere maune tani genduru ramo shikuku tu Patricia Nankari za mkoya nagdala madiviso goina kongore migi ya sirudi za skari asika watu sigire maune yotuna kukururanyi wakwa ngombe wakwa nzadi onkwagu yao no wakwa nyime umkwa rero gwao asi wantu kunali nyonga mene pomuhopi nyone tuwa kundi ndira wanona nona wanakara koku wawize wotuwa kundi ndira wanona nona wanakara koku pia tamekenye kuruga na imike na inye pandu
1: ewa mayuvi thoni makura ndo atuna kuenda nao kenge noro vithi na shimipo rudiro kuna kuruansa mkutapa mayuvi tho atudi nao kavere oku tuna tambithira apanya memuri ata katongo ndi ja kambambi na kara kutu ingiri ni cash and carry kani zumba nisire ifano liange kenyo kuanali kwana alire teko tu hingireni muri ataka tongo ndija kambambi na kara kutu hingireni cash and carry kanzumba nisire ifano liange kenyo kuanali kwana alire teko tu hingireni ndipamo kakuna muwane nomara na tumitha 081-280-65-818 Mayuvitho ewa
0: yeah apanone ya mbuyenga Cosmos ya yu dhakita GT nakara pa mkundewa za ngongo na kwa chiramo munguko rosa na soli uyo akara pa mkunda wacha dikongoro patafutako wana kutatma yu tuwe ipa ya nakupa munguko teresi ya sindara uyo ati tiire munae nukuni sentensiki muwadi kamu tuna kukarina mudi umboja mungu porosa na shodi kata dikongoro kakafaa kutaya tuna kuita keo haka diko haka yende ino haka mbara mbongo heya muna kukikisa anipu hapu kudim kika eki ukuku tunga watu wana kuna kudimbo kudimboja mungu porosa na shodi wanaka hunkuru kasine apanoe ya muyega kosmas india hivu kasine sa jiki na kare pa mkoneo za ngongo na kwa seramo muhungu korosa na chodi mwuyo wa kare pa mkunda washa dikongoro kakopako wana kutatu mayu sewe ipa ya nakupa muhungu kwa teresi ya sumbara mwuyo hati kire mwunai zoni 2020 mwadi kutamu kuna kukara mwudi umboja muhungu korosa na chodi washa dikongoro kaya kakopako yewe ni watuna sita haka diko haka yende no haka no haka mbara ngomo heya muna kukudimba iki mkuru wetu hii mime tu antuna yonga nita mkuru wetu hindi mime tu kwa yonga nita kenge muhunguko teresi ya simbara yewe ditamune momo jumbo ya muhunguko ya muhunguko rosa masozi yao ni hivyo ni kwa hivyo kwa hivyo kutu wana kuma namba yetu uwa no namba za kutamika 081 81 52 7780 zowadi 081 82 44 679 hiyo ndio namba 081 81 52 7780 zowadi 081 82 44 679 mutungu rashi mahore kono maburu kero yenda ko mayuwa nani ka kumuti kishima mufata ure
1: ewa
0: ndai
1: mayuvi thone oma kurando ha tuna kuenda naoke nge no kumayuvi tho hello kumayuvi tho
3: ewa pando kopito
1: ewa
3: pako kopito katuna ana wa
1: muyere keshi
3: okay
1: mm.
3: Aspak pokora tu pare giom di gunung katondoro pako pokora si mungura tu kabane kereni nasi kongkante erpin jadi pengar kakerera aspak pokora tu pare giom di gunung katondoro as mungura pasonda maju amrongo nagane nasi kabane kereni kongkante Pongere retu yang kambe ya katolika. Budi ozo asi dano kwa katrae ta na bantu okutuma kipe perfidi mozikazi tuma kwa hakara sponta. Asu speri budi ozo asi dertin detu nga kasi kereni kwa kambe ngura 14 na tuwe nga tuwa kagwane kereni Pongere retu yang kambe. Asi mpandu kwa pito nane nsesi matizo kakawele kwa waka kamba.
1: Ewa. Mayuvi tho
4: hello
1: ewa
4: pandu apanya ne petro morundu ko irugana ko kusindi ko mambo hello
1: mutare ko tho
4: ko patra ko irugana ko kusindi ko mambo nambi yokuteta internet yange nyo kwa kana pyare ndi kwanange 081 86 96 26 1 apanya ni Pedro Murungu papa ko iruga na yokugo sa isindi mumati itari ya momo nda mamerike kupungusa uko mawija ene kwa kaya ni tiyale ndi momo nda mamerike wana yoko 081 86 96 96 26 1 wakandu
1: ewa Mayuvi tho o todi nao ke ngeno kuna kutatera kukoye mungutapa mayuvi audi nao ashe Maria nangu di Yosefu sekretari Gombunga Moses Kwaya Lipongero lya Maria Fatima Uvunguvungu na kupukura va Moses Kwaya na vanche ashiyo nangurangura Ukaho vile wa hambo nda 2730 ndi natuwa ncheya nga tukwanekere pankirse. Nangudi Yosefu sekretari Ombunga Moses Kwaya Lipongero lya Maria Fatima Uvunguvungu. Kuna kupukura wa Mose Kwaya natuwa nche ashiyo nangurangura. Ukahe wa vile ya untatu ndi 730 ndi nga tukwanekere no pankirse. Mayuvi tho
5: Hello
1: Ewa
5: Ndangu Ruveze Kuenda wenu kutapa Mayuvi tho Opanune ya Meshekura William Chapa senda ya yuvi kashitrafiki Notara kundoka yanga Kutapa wenu Mayuvi tho kwa manyamiambi ministry Ndiku mabranji yetu Tukareke huna kudimu kashi ifa ya wihetu Bishop Manradi Mangundu makura andokene kune marangeno padhiri zo wadi ndituo kuloko diarero anatame kama vuru kero makura andope unda masiku siku sikso kuloko ukira dandiri mani kashoa kukira dandiri mani kutamba pangirishe ganyamnyambi ministry kusiambea mishona kashua kungirishe kutamba kumaendo arzuga kashua kumaendo nukutiakeo kudimbo tuna kuninga keho shi mabranji ito kufia rako ato tunakara shi tunapama tukenge keshingie pisho tukume wangu okuidi ifa kuenda pamwe akasinde keza wihe tuyo mayuvi so wadi mu 24 July nganya nganyi toktare no marika nisero wihe tu yonana wada hivyo kashite buko okay.
1: Halo? Halo? Halo? Mayuvitho?
6: Wampandu? Ese ame... Aspanone amejeki na utapa Mayuvitho kuna kupaparago viruwa na vya mkuni nondivya kuhulita mpawa nondivya kuparama ndi wale vya security kungwana kunamba ino ku 081 68 93 75 80 vyukuru kampa ufupi asi jeki kusemo na kupaparako viruwana kehezi ino vya kuhita mpawanti endi wale vya kuparama endi wale vya security kungwana ngoli kunamba ino ku 081 68 93 75 80 na karakare navi hepo avya Namibia navi njampo vili ewa mpandu mayuto nangia na kavere kwa natamba
1: ewa mayuvitho otuna kuenda na okengeno shime poro dirvedhero kona ku Rwanda shima yitho kona kutundara kwa Ephraim kona kuchana kwa the auto so kona kuhinga ndi irwane kuhinga taxi momno murundu oyo keho anokshana muhingi ndi driver kumwana ku 081 70 80 5441 badi anwanga marovu ndi noko katemba dikaya Ephraim kuna kushana ko irua nayo kuhinga taxi murundu shi oyo kena kushana ko driver ndi muhingi amwana ku 081 70 80 5441 shi kuna kushana ke monoko pera kuna marovu ndani opera koka dikaya David na hepa mati ko farama ko tavi asi kapi na hepa okunwa makanya kumwana ku 081 46 70 893 si David kuna kuchana ko mu kafumo kwa nakaruwa na kufarama ko tavi chipande okunwa bade ko kadikaya kumwana ke 081 46 70 893 ma yuvitho niyo makurando atuna kuenda na okenge no kozo na karapostopo kukwa kupapara ko mundu gakara mawizani mufisire na ngombe mkwedi kwa November anogwana ngeko 081 71 93 223 asi akozo na kara postopogo kwa papara ko mtu ogu gakara muwizani mufisise nimufisise nongombe mwakwedi kwa November gwanange ko 081 71 93 223 Katrina ko sambio kwa papara ko iruga na yukara numnona gwanange ko 081 441 6667 Askatrina Kosambio kwa papara kuiruga na yukara nomnona gwanange ko 081 441 6667 Tuye moshi atwede kunoma yuvitho kupitira ngenyu ku 255-623-255-623 ndi 081 477 80 kuma yuvitho
7: Hello
1: ewa
5: Apanya me Joseph na karamurudi na kupapara kwa iruga na ipono hofa ndiyo usikiriki ndiyo kono faramu. Gwanange kwa namba zangizi 081-87-17-96-7. Tane ruguru kama Apanya me Joseph na karamurudi na kupapara kwa iruga na ipono hofa ndiyo usikiriki ndiyo kono faramu. Gwanange kwa namba zangizi 081-87-17-96-7 number 081-87-17-96-7 vela kwalide tulizuwe wampandu kompiti
1: wa mayuvitha makurando tunakuenda na kengenu Yosef Katemo kwa papara mkado na ayava tereko pembo Karinya kukuvarika nungura na murongo mbali na mbali dogo na murongo ne yiruga na pompoto ya kara mwisa wa mpungu. Ngodi 081-732-02-5480. Yosef Katemo kwa paparako mkaduna ayava tereko pembo. Karinye kukuvarika nungura na murongo mbali na mbali dogo na murongo ne yiruga na pompoto ya kara mwisa wa mpungu. Ngodi 081-73-20-2-5-80. Shito tunakuenda no makurando o mahayuvitho apano ya miana na kara mdivunda ushana irua na keino. Uyuadi na ayo anewane ku 081-85-03-5-4-9 ndi 081-77-24-9-7-9. Yame ana na kara kudivundu na ushana irua na kehino. Uyo adinayo anewane ku 081-85-03-5-4-9 ndi 081-77-24-9-7-9. Mayu vitho?
7: Na kuru pira nao shikuna kuhuki rampa yane na mwone shikuna chinuka na chinuka.
1: Ewa?
7: Ndangi vene karo kuruveze. Opanone yame ishekura William cha pese ndia yuzo kashitrafiki kutapa vene mayuzi so iswa ya winyetu manrati mangundu tuna kupukura keho mabranji eto maheya tukare keno kutimu kashi makura ndo keni kune marangeno diare ro mapeo patuo kuloko anatameka mavuru kero peonda 6 o'clock kukira landiri mani kashoa kukira landiri mani kutamba kungirishe pasi ya Andrea kwa mishona tanyambi ministeri kashoa kwa kutamba ke kumayende parazuga ya otuna kupukura keshi atwetu dikeo shi tukonje keshi nje pishotu kume koshi peonda diwa do kumurera asinde keza wihetu ya tuna kumpukura ke humaheya ditamu ne kuna kunyonga menapo padimbo damu anendi paskondo mayuvi so wadi mu 24 July naito kare no marika nchero wa winye tu wanga kuyona na tebuko pa mkunda wa dingandu otuna kuisa kengho mangirisha porosito maheya munapo kuisa maheya shi ashire no handa mkota kuna kuwana wane ayono nanyo kare kipa mkunda wa dingandu kuhukuru kavene pa ufupi panune ya meshekura William Chapesende ya hivyo kashitrasiki kutapa mayuzi so ifa ya wihe tu bishop manurati mangundu kupukura keho mangirishi yetu ndi mabranji yetu mahea nyamya ministry mkumudi mkisavene shimakura andone anatame kakenge patuo kuloko anatame kamavuru kero upeunda 6 o'clock kukira landirimani kashua kukira landirimani kutamba kungirishe pasi ya ndea pa mishona la nyamya ministry kashua po kuya kumayende parazuga tuna kudimu kisateoshi utukarike pamwe ya mkunera ruhakiso nosi nyeke mkuenda kasinde keza wihe tuyu mayuvi so wadi kutamba vene koma ngirisho porositi mu 24 July ngato okare numa rikanyisera wihe tu wanga kuyona na daivu kashitebuko pa mkunda wa dingandu teya munapo keshpa mangota kuna kuwana wanekeho ndangi kuruweze ngeshi maizi sana.

0: na karpa mhopi na kutapa mayuvi toamfa davangumwei remihia sikongo sirudi wasikali ovo kawatushoma yu 11 pembo na 2026 mspangero sharundu mbio tunakupukurura vali koro na vandambo ovo va yiviro remihia sikongo sirudi pano pamhopi Mumundi vanu ketupu vanakaromu, vali koro, vaka njadi, vaka she, vaka ngombe, na vaka wina. Chine manahoro kuyuva kwe vingi, tuwa nenu, kunamba ino ya vanani Victoria Mashako 081-820-2554. Pa makunyonga meno pa mundi wendi pa mhopi. Apa ame Victoria Mashako na karo pa mhopi na kutapo mayuvi tuamfa davangumwe yeremehi ya skongo serudi wa sikari uo kawatushuo mayuwa 11 pembo na 2026 moshipange rosha rundu mbio tunakupukura vali koro na vandambo uo vaiviro remigi ya sikongo serudi pano pa mhopi mumundi vanu ketupu vanakaromo Vali koro, vaka njadi, vaka shi, vaka ngombe, vaka wina. Nchene, mwanahoro kuyuvako vya vingi, tu uanenu kunamba ino ya vanani Victoria Mashako ku 081-820-2554 pa makunyonga meno pa mundi wendi pa mhopi. Kuma yuvi tho?
1: Halo.
0: Ewa.
1: Apa nyame hiru vina karamo wenduka. Nakupa parako mkado na kupi ya Ruganda. Agwa nengenye kwa nambezi. 081-86-22-485. Wakupa parako mkado na kupi ya Ruganda. Agwa nengenye kwa nambezi. 081-86-22-485. Ewa sando.
0: Ewa.
2: Wiza wialichange sepoha na mfuto zongandi metambu ili omulio kwidi kwa Pemba gona Joy Hope Health Institute simpe kuna kuchange saba studente wakisika konorontano metambu ili omulio kwidi kwa Pemba gona kumali kwa magukuli siga siga kumwino mbatero zopa imaliwa yukulironge sesa ndi basiri pakuzuli lira mali kwa magatu gawa kuna kara emergency care paramedics ure wambura zimwe Nursing auxiliary, ure wa mvura zimwe. Health caregiver, ure wa makwedi ntazimwe. Environmental health, ure wa mvura zimwe. Ose kava malikuwa mogetu parupe ro full time, distance, tani parupe ro online. Inagwane sapokeli kwa mo metumburasi health caregiver kutame kera ntambondunge zontambali dogoro ntambondunge zomurongo. Inagwane sako malikuwa mo ndi irongwa yekurukana ure wa mvura zimwe kutame kapontambondunge zomurongo dogoro pontambondunge Zorona mbali. Mfuto zosforo mazeturo mwai hundiro kuna kara $200. Mfuto keli kwa molio paramedics kuna kara mayubi gata tu ndia $3,000 ya kwa teremo mduaro hena. Ana mfuto konzapo kuna kara mayubi gawali numafere gata no ndia $2,500 ya kwa teremo mduaro hena. Mugwana kuma uzera gomanzi dingurano mtaide tu mo rundu campus. Tani Musafari kwa likunda madetungo lia Casa de Angola. Ndigwa nikira kumwinose ko 081-878-1584. Ndi ko 081-800-2642. Ndi parupero WhatsApp tupu ko 081-360-1895. Ezuwa lia kuhulilira kulichangisa mkuhundira mbate razo kulironge sesa kuna kara mamazuwa nuruntatu gape mbagona elima lio 2026. Wahalira ngaranga mkulikwane na foruma zoktura mwe hundiro. Ipo oku atereke demba atero zoge zopa imaliwa zokulironge sesa. Mavango masesu gana karapo kumalikuwa mwona genye.
0: Kumagivitho. Hello. Hello. Hello.

korere Nangolo ano kusikura AC Promotion and the AC Boxing Academy as dogoro papa kawapa mekere nyembudi asi awo simpe mtoni nyongo gwao anahepa simpe kuka kara nomaru anambo gokuli tengwira ano kume na Martin Mkungu. Sayi mbudi zina izo kazikereko dogoro papa ngesi ano ngamo mtupia karasi sena spoiro ime mkwene akurangura kuvura ikore komchima ano mbudi ozoka pamekene Ims Moses ogakarasi ige mudeuli gwa special one Nangolo flame special one Nangolo si kwina kwa kara koroha roudano woktona nyongo si aye nombo di dime odotwa kuvura kumpako dogoro papa ngesi ano mo ruha rwasuwanda kwina si mwa toni nyongo no wakwate siko udano woktona no nyongo woksika konyara ndi kupita kanapo mafere gawali si kawa gogomo kerere mosara sahurot fontaine soku dane na mbara zoksanga moskondo wike wakatarere maruanambo ndias boxing tournament ozo kazikereko ano ozo kage ka warongi kida wa Morning Star Boxing Academy si ina kwa kuhoro keranyi mo Grootfontein. Sayi silika sina kasi zegwire paveta Meya Godoropa Moritz Geingop ano ogo ka panda dekere warongi kidi vei yoma udano nokutwara komeho ezoko meho nekuli kolio maudano mowadingantu si yangesi nayo kambekerako ketungo sorongo si zina mbudi ozo zakuligumagura unene po moro harwina ro udano woktona nyongo mo Grootfontein ano watoni nyongo wamwe wovanene si ngamomu mfeto zime kazirenye kwa Olivia Ambrosius Gomo Okahanja ogo nage kaliki dire upenda wendi mo marumba sano gena kagavulire karako opo karangwire ngwenya zopontambo zosorongo Elizabeth Musmani ano nage gontundiliro zakahanja aye asi Ambrosius kaliki direnye udivi wendi ano mo udano wina woktona nyongo neli wapaikiro lendi oliogali wapaikira yipo akare mfundi mo maruanambo gena kagavulire karako ano moruha rovatoni nyongo vena okuzeru kakona kauke Pietrus Ndeiti kawa mtumbire akare mtoni nyongo gompontambo zokuzeruka kusikura etomporo liendi opo kari kwete kume na hampolo hagei nage gontundi rozaka hanja ano opo kari kidire ungwenya wendi nono nyongo odoka vulire kuzuguma ano iyo kai mningisire dogoro akare mfundi vampe mfeto zo ufundi gena maruanambo ndiasi udano wokto na nyongo ano owo kauvulire kuhorokera mo suwanda ndiasi mo Grootfontein karasi dogoro papa ido dime dono mbudi odo nakuvura kumpako kupitira momo meri kwa mletu lio maudano si momo natuka ni mtantera si aye nombudi na kara nado kapis nonzi unene
ano kwa karatupu nombudi donosesu ano sruwesu ntudi na kona ekulivindu kakumze guira kompito omo nomvura kuiza ipo mkambe kereposu none nombudi dendoma udano edi muna karako nado ano sana si kurunduru kira ponze zosorongo ngamo mtupia kara si marumba sano gonkinda zo uzuni yigo gana kuliguma gura dogoro papa ngesi ogo tunakutarera pono TV momaruhago nombu didokuli siga siga pono social media na imwe hena ngoso ano sana si tutengura koruha rospa na sa gana katumena si gumwe govadani wawo ogakara si Thomas Party. Thomas Party sana statum dioroka kwa kere mdani gomoka chi gospana sa Arsenal. Ano ogo kawavulire kusilika kumpa visa zokuzisa ipo akadane marumba sano mo Canada. Asi Thomas Party dogoro papangesi aye kawa msilikirenye kumpulisira ipo akadane marumba sano gawo goku zegurura mogrupa zao ogo ngawavura kukadana kume na Panama. Asi kusikura nombudi asi ngano Thomas Party kwa msima pekere ndiga kara no masima peko no charges odo wamtuliramo doku amena kekwatero kononkondo asi iyo yaningisa sorongosina sa Canada wa nyoke kumpa visa zokuwilirisa mosorongosina ipo akalipake ere kumeno wakwao wakadane marumba sano gonkinda zozuni ogo ngagavura karako mo utano. Aye nasugura si zina kwa kara nazo mbudi zime ozo za kuliguma gura dogoro pa pangesi anosa na seotara Thomas Party mdani ogwa kadane na spana sa Villarreal nye kwa kere mdani gwa Arsenal gomoka chi. Si dogoro papa sena sikutara kwa kuneko oruha Roma rumbasano go nkinda zo uzuni asi inke ya kuliguma gurako marumbasano ogo gako oroka moskondo vike esi neina momapeu kwa karasi marumbasano ogo nagavura kwa oroka gamwe gahoroka nare kongurangura ngamo mtupia karasi okina kwao mtenya nye ose oku ngurangura ndi masiku asi marumbasano ogo nagavura kukahoroka dogoro papangesi kwa karanya si marumbasano pokachika Qatar kumwe na Switzerland marumbasano ogo nagavura kuhoroka povili zo unta ne kwa masiku vili zo untane kwa masiku. Herasi suruesi iyo tuwa kufura kumpako kupitira momeli kwa mletu lioma udano. Ano marubasano gamwe ogungaga furakara kwa mgura. Brazil ngali kwa takume na Maroko povili zo mrongo na mbali. Ano kongura ngura kui vili zo mrongo na mbali kongura ngura. Katumene marumbasano aga katuvulire kumpa konkera Canada kume na Bosnia en Herzegovina ogo kawaligie kere meho zime na zime. Ano marumbasano aga gana karako neina mo ruwindwira mwina USA kwa pompange da Paraguay nonogora ne mwazime. Ano povili zounta ne kongurova Qatar igenali kwa tae kume na Switzerland. Mungura momna nampe kwa si Brazil agingali kwa takume na Morocco, spana somo Afrika, povili zomorongo nambali kwa masiku, ndiasmo masasiku. Ano povili za utatu kwa kwina kwa masiku, Haiti tali kwa takume na Scotland. Ano ngura ngura povili zo untazime, Australia alikuwa takume na Teki. Povili zo untambali kwa stengu kwa mngura, Germany ngali kwa takume na Curaçao. Ano suruoso, povili zo mrongo mungura kwa masiku, Netherlands ngali kwa te kume na Japan. Si dogoro papa, imonye ya koro kangoso, kutundilira mo

0: nye muntua pa nani nga na tompora tuwa hafa.
1: Mm-hmm.
0: Pa nana na ya duwa pa gogu mupahe na mamakola ngedo kwa to.
1: Mm-hmm.
0: Oh, aye maudigu siri gogontunda ze woku bra.
1: Na nyeo ngoso.
0: Ii mara ye nkenye imu hambara ya kala no nike no siru uo.
1: Mm-hmm.
0: Ii aye hambara nga mo mutufu tuwa kukumu kwa mamazua gawa liaga.
1: Yeah.
0: Mwa kuka kamba darose tutapira no nike no TV rambanga kono no kuenda wika marugendo kwa masiku.
1: Yeah.
0: Ii aye tuiga vele mpandu kwe imu wa kukambadara.
1: Mm-hmm.
0: Koko nyeko mkinda zo uzuni.
1: Mkinda zo uzuni.
0: Ii anorugu watupuru wa karapo. Roro tupunye ro ninke ro novilio do wo wa kwetu wo.
1: Ah.
0: Aye.
1: Wa kwetu. Oko udigu wa karako.
0: Senyasi onoharaku kwa mana wana wa spana soge. Ngozi wetu tutiwa liwa wa Kenya pa wako nanye kuzumba ni sano nike no mpofu. Makura pa na lisansi na shoe wakara no hiru gana yoku meneka kukaruga na ino udwa ya sirutuku tupue na nkondo. Maraye kwa wambara iwa watupu. Ngozi onena ngozo nike Brazil na Maroko papa na zitona 12 o'clock zo masi kwezuwa na rio peke. O haiti mino Scotland yo wo 2 o'clock. O ne wakwetu makura 2 o'clock azozika pe wale kuko 4 o'clock no rara hena no kuwa pati. O hingire azo gei musa za poa. Iyawe maudigu.
1: Na inyo ngoso.
0: Ii mamaraye no ninke no game donkera hambara. Ka tukwe mengwendi zezinye zoko masasi kwezi za US. Aye do tarana wana wasi wamati wetu wono klapa dokuli siga watu supporta. Ii aye hambara kwa kuruga vanarugana no ninke no nkondo.
1: Kwa kurugana wa kurugana.
0: Ii mara nyense ne tutarura na wana wa mwagaga mampana gaka rukuko World Cup oku. Uwezi tutiwa lei kalera kwasi ijesa kukuni nga kuku osta. Aye uwezi nga noka pisi muntu kwa garano ninge no bala na wana we zakwa tamoichi.
1: Four.
0: Ii mamaraye nkera ambara karuge nenike mama simu titi. Nsene ikala ngweni ko primari kingoso ngane ikena tutandazi ijakala pe vango lyo kuhova. 3 point lambanga kono
1: no goals
0: no bala ne. Mokumane satupwe koro papa matupwa papa nike pogogu mumacho kunike pate.
1: Ehe Thomas Pati
0: kwa Thomas ya pa nike kutwara hambara monike mo veta ngano. Ya ngamo mwina tupuga tunda monike mo inkwendi ya yashage kwa la mkwatero ukoro kochi woku kwatera kono nkondo.
1: Marasi ngano galiki diri asikapia karano unzo ni kusikura machangwa gamwe. Nye nampili ngoso mpanguro zendi wa zurundura ngano hambara zikare kongesi. Nye yowa mpere asa atango stupa ya dane marumba sano gonginda zo uzuni.
0: Ya nsene tutu nsene tukwama na wana ninge no kese siodo. Ya kwa kara maumbondo kukufana ngoso rambanga kona na gaga koninge kono drugs. Ogo mudani ngano nokuli hamisera sena mokuvia ukahena mweyo maudano. Nyeo se kwa ya mwenyea sitatu ndu monike mo inglendi gogwina nazi ko vira vile. Nunga ngozi masi kapi papakara na wana wa hambara ninge mbudi na wana wa zoku ninga zoku zera kapi kapi wakara no ninge nombangi waku yukirira. Ya singano wakere nombangi waku yukirira noko

0: Ngano kapiga zireko, ngano kapiga zireko.
1: Iya, ngano kapiga zako. Makura gwina na gente ne tutumutara na wana wa aye gwina ambara mudani gonike gononkondo. Ya, goguni ngasho kukoworo di kikapu wakua ambara ngano akareta mo itundu amo yo iwa. Ingamo mutubutu akara noninke neruwa menuwa shoseva Afrika ambara ngamo mungoso kwa kwazi papatata ninge ipapana yokusika popo murongo. Kwa kundindi rasi ngano wakonje na mbringa no wakasike monosemi ramba ngagona na simu zika sike monike mofaina ngano kubura zika rimbuti zime zongwa. Ii maraye na nyoyo yoku diwa tupu wa FIFA vene. Ya hapino diwa shose wa Afrika ngatu mwaku tu waku tu changuru rara rambangako na ninke na refilo kukakara no ninke no talenti muka murugwiti asha we no kuhuri rasho membo lietu omu. Ya hambara ruguo rume rorune eneo sewa Afrika
0: mbote zo ruguo
1: awozo zo ruguo vene nye katu mwene aye apa kaka sikile momo ninge momo sirongo kaka waku wana mutambula no mwako kawa lingwendi presidente waku ya tambula mtoku wa chida okuwa patele ponze. Oh, hundred thousands na diranike kukaruga ni nakeka gakona kuzikuwa na kutwara moveta za FIFA. Iyaye anaragopa tupuna mbiringa mo mutupunye waku kambadaranike kuzwa ukisa Afrika zetu. Brazange kapisi nyamelike tuwanzi
0: imo
1: nguro wangano zika rezongwa zosite nguko
0: nawe siena
1: iyaro
0: masara. Halo?
2: Moro kene?
0: Moro none?
2: Yaro?
0: Mama Udano?
2: Mama Udano mu?
0: Wamshasho femu?
2: Wamshasho femu ba?
0: Heee.
2: Kuna kumiyuwa?
0: Heyo sili?
2: Kuna kumkwama, tuwa kumkwama. Ya, yene tupandure tu kumpiti yetu awana.
0: Ya.
2: Nama mnatuponga ikira hii, mnatuponga ikiri na mbudi detu dama Udano. Ae, walitu hii mpandire tupu nene, kakumara ranga, kuyenda kuniko kari wita hapa umpepe.
0: Iya.
2: Yeah. Viende vende na horo kubarika na situa shande. Pana mchi tuwena kutuwe nyawora, mtuo ni nyongo mkungu. Mkungu tuwa kutuwe nyawora na mchi. Asara meku amba ngasi, tapina hii wa sinchewewe ya kara ngasi, o Maudano na karo ponkeneshi o Mudani, ndi mkietia ili nakamtompoka.
0: Yeah.
2: Kutukorele ratu mkoko nkutuambatu mkoko. So ame na hile mnari ano limwe marangoli ruvede ya pero mpuri tire. Ya nkineti vuke kuhistri ya mkungu na wanawaka pini voraku itwe nyamemchasho na kwa ambo. Kuhi iwashi mkungu kwa vali kire deora endi ya boxi kuniko.
0: Yeah.
2: Ashure iwale kwa kashani neke kuno kukwa karo boxing academy kwa kavali kire ni njiwe. Kura pika hii wasi kunikotu ipiru kikira mkwa amba kongole mme. Na hovele kwa amba pakuho wasi Maudana amwe kwa shuanga kunyima ngwarangoli ngwa karo mulio unene. Ani tuwe nyameshi wa masiringi na mboma uwena pitu wakuba tuwe nyaora. Mko ndasi kapiba na kuruwa na ya vini nke vinyewe wa tompu kiro. Weno tuwe mbia hivi na karo patafura mbita wakura ku kia inga ila mulio makura lipuro leande tupu mnesi ku Ministry of Education kumashure tupu ministry vene ya makurongo. Nivyuke kunyima 1998-1999-2000 box yoka ikaranga pa mashure tura wene social evening social event inati nche dinya. Kura vantu wewa na treno mwunke mnyuku dinya baka rwani. Vantu kufunda na wakondi kuyenda baka kengere.

0: kamaga tengere munene mauka kuhamikiro mushweni mwana kurwana posi ngeuna kara na talent yendi karunga ngeuna mpashi ninge shendi posi chonga shikaburu kamurera ene ngori nkinga uyende nkeino shure niburu kampore wa unyande wa mwe ameane avyuka kunyima wa unyande wa mwe kawa arwane nanga murundu secondary na mdokta wa mkunda wane mkashira kampeji na madali yoka wa wananga onda sindiwe wa tombu kiri pa mwe ndimbo wako hove ranta mkungu kurapina hii wangu listogoro mpupa no pa mashure pingira shaa irapo nani yo event ya box yei kura kapitwa hii wasi dogoro mpupa no kiritu mpure mkungu na wanawawe ni mkungu wana kuyo mdiyo nanga kayende kupales kwa nguru hompa wetu kapi apia kutandra si wale pamwe ya si wale kushure yanga ndu wale awani niyo deura endi kura kutandra si hae na endre kwa ngani kwa ngani kukonda si kushure napina hii wasi wa principal wana karoko wana vipi to maudano ndiwe ni wale pamwe ya amesi nya zinka sande sinya hai kapisina kumone kana wana wasamba rako ya kumashure kumashure hai wale pamwe ya wawuna kufokasi ngatu pisokeri netball na kuyo monatu pia atletiki boxi ndo wana ishi wuku nyingi ndi wale viku watu litambi vina piro ndipo wale waku deo litambi wa piro nancho mapuro kapiti wasi okoto wa pura ne kuninko pura ndi wastarara kutishane na kutu mgopito wale pamwe ya wa mwe kwa kwa hamu kira ngo maudano pura kwa pura si dogoro mpopano bantu kuna kupura si maudano a boxi chimpa vike ushure ila mo mnye vya kari
1: okay.
0: Kapa karanga ila palinu sashi papo mpokati imbiranga kenetu pishi boxi nani bantu kaponga kenya siri nga wana kufuta simpe kwa hiru wantanga ushure hiru wantanga material ya kurenga suwalewe wa boxing wakaru wantike vini nkivyawa vinka vyawa para dogoro mpopano ati unako ya tuwe nyawarati mkungu njira wea enda mkungu apitua iiwa kitu wakitira kujuta maudano wa box mshure
1: ok
0: ya amincho shika sande tupusi kunikonga tupura kuwana lirimbu rurorea kuyuklira nawa pamboma na masiringi tunawa mwe na mutunu watu wetu mwato pamwe wa kutasi amemboma ame masiringi mara weno matii nambi ya mwena weno na mchi kubura kaya mtu wakutesi ame mkungu so mara vingengo vina kutanga dogoro mpopa mara maudano wetu mbiagira nga kuyenda kumea mkonde yanke ya umpichichi mkonde yanke mkonde ya viwana wale pamwe ene ngoli ndi kutishana kwa ngoli isi wale kwa education tupu makura wawa waka papa re tupu wanya wa train waka train ta tupu wanya atupoka train nga palini sine mkuba umwe wenu lari nene lari kumeka lari tipu wenu muku mgeni nare one likupanche uweno upanche ngori tupu ene ngori wale vike viri shau tatu mutano nwe kuyenda ngori mkarwane ngori kutuara kuviviha vene ibinike kari kwa waranga nawa na mahukoro kwa chika pia kari reko nawa nawa maraka reka wa iwa wa ntu mkunda si pangandi una kuyenda wa karwane na kuyenda tukafute kushana sana wani karoo wera kuhulita ilika $5 na kukura paliwe roka futa wakondi kuyenda waka kengere mingi vya towa liye panone vinke udito na karopo
1: ok
0: ule lipuro ndio na kukura ngoli mesiko kutu lipurane Ministry of Education nji juu wale viwana kwato nji na vinche tupu vinja wale pa mwastara rana mtume tupu mpapa ereko tupu wale lirimbu ruro tuni yashi kunikonga mvuraguli wana mara na hugu wala nune mbio viru wana vene ura mchekele garimbo roka ngati
1: ya maa kambekele pa
0: choshinka shande chosho pandu siri wa starara sinto kuti yama
1: toa pandura kwa ima uza
0: pandu
1: Herasi Suruwesi imatua kuzangesi komeho elikuwa matua genda nalo elikuwa leo maudano sene mtaira kuko ili vantua mwa kuyungase aye Manchester United kapigatuma wadani ko marumba sano gonkinda zo uzuni si sentameka nomdani Marcus Rashford mdani gwa Manchester United ano mdani ogo gakakara kolon kospana sa Barcelona. Snage dogoro papa, mospana sa England. Kobe Maino, nage mospana sa England, mdani kwa Manchester United gumokachi. Luke Shaw, ano nagesi wa mupamekere poskwati, ano matama ngero tupi gugakere pa Harry Maguire. Si mospana sa Brazil, Casemiro, mdani gomokachi, Mateus Cunha, mdani gokomeho. Anospana sa Australia, James Overy, mdani gokonyima. Spana sa Ivory Coast, Ahmad Diallo, nage mdani gwa Manchester United, ogo akadana ko marumba sano, gonkinda zozuni. Anosana sotara Man City dogro papa age kusikura nombudi kwa gawa wadani woksika ko ro nantane. Si wadani woksika ko ro nantane. Ni mtaere kutuna kaukia si wadani wa Man City ro nantane awa wanakadana ma rumba sano. Gonkinda zozuni moipana yokuli siga siga wadani msinke wale nampo saye suruesi ido dima donombudi edi nakuvura kumpa kokpitira momo me likuwa mulietu lioma udano si mospana sa England togwa nasi Phil Foden mdani gomokachi John Stones mdani gokonyima James Trafford mkwati Nico O'Reilly mdani gokonyima. Si wena kwa kara wami wadani. Ano ngamo mtogwana Erling Haaland mo Norway, Rodri mo Spain, Kevin De Bruyne mo Belgium. Si nao wena wami wadani. Ano simpe togwana wadani Wendy Phil Foden, John Stones, James Trafford si wenai wabadani wena katumbura pena ke guru kwina si wenai wabadani wa Manchester United si owo novura kugwana dogro papangesi mo marumba sano gonkita zozuni mo ipana yokuli siga siga Nominte Ronan Tantatu, dakpita ko wili za utano. Nominte Ronan Tantatu, dakpita ko wili za utano. Sapana dipita ko nominte no Rontatu, pena tatuliga unukanyi nilikuwa mulietu. Turu ndurukire, kilikuwa mo ndimbuli eraka. Nyone nakundi ndira nofungu na deni. Ano iponi mzake mpitwezi. Mkambe kereposi nombudi dendo maudano. Edi muna karako nado. Mkambe kereko nombudi dendo maudano. Edi muna karako nado. Ano sana sotara koruha rwa Arsenal. Wame uwadani awa wapameka. Wakudana marumba sano gonkinda zozuni. Si ngamomu mdani kwa Belgium. Lindro Trossard mdani kwa Brazil Gabriel Marius kume na Gabriel Martinelli Ecuador Pire Hinkapi ano England togwa namo Bukayo Saka Declan Rice Eberich Eze, Noni Madweke. Kwinako England. France, William Saliba. Germany, Kay Havert. Netherlands, Jurin Timber. Ano Norway, Martin Odegaard. Si vena wamu wadani, mo Arsenal, awa wakadana komarumbasano, gonkinda zozuni. Wizenimo, tani mzaka mpitwezi, pitira momu me likuwa molietu, lioma u

0: Yoron gan.
1: Ezo uradi.
0: Uradi kupira uchirwe. Tapiatira. Yage se amona si ngapi ependa. Kapitachira. Ita etekereko kuninga. Kukava ndi kuninga ugomtu. Amuli gore. Kupira uchirwe uradi.
1: Uradi upenda.
0: Upenda, ya.
1: Ya wali tangu tutari nyezi ugomoki.
0: Ugomoki, amesi ugomoki kapi ya yoronga nanke ugusa. Ugomoki, kwa injira na watu muizako kapi kepa, ayayayayayaya. Age, tamo inatuputete, tomulikundu, tomuizata kwa hambelele na watu.
1: Ukonendu?
0: Ukonendu yokudiwa sanya se ogwirie ogwirie. Gahanguranye.
1: Gakoneka.
0: Gakoneka. Ashogunga ndi gwinanga ndi gwinagwetu ogumgenda ogumdambo ogu aje wali ogu. Imonye gai moneka. Ukonendu wendige. Ogamona. Gamkwate gano makura. Gamkoneka makura. Kapitaka mpia gane kaena. Amdundanes. Ogo gamkoneka.
1: Ya penangwe pa faturu katangu. Tutarezi urenga.
0: Urenga. Ya. Urenga. Yeyo amtura sanyo membo. Amtura membo. Kuhizata wa mfirura. Kuhizata wa mpeyo ngandi. Awe. Apara ra pabwa apakara kwa kara munda zembo. Amesta akutura ponzo wese kapsu urenga.
1: Kwa mtumba urenga. Urenga erenga.
0: Erenga. Utantasi mtu wa pufa. Ngapina titumbura. Kwa muhara. Kwa muhara kumuliki deharo.
1: Tandasi nonkango zima si mtu ogova tumba urenga.
0: Urenga.
1: Ogongoso erenga.
0: Erenga ya.
1: Hai nazongwe saa faturuka. Tangutu tarinye zi msika.
0: Uyu msika. Yawe msika kutara si ure wa mtu apagahura mtu. Ndi apagahura ogwa kuwiza. Sene mkurona anaidi washo gumkurona. Sene mnona ogu mnona. Kuhangura gaidi wa kuhangura. Mnona kufura ya mdane senkeo. Ano mgenda ndi gomure pame. Mame nake kuwachia. Mnona kapta mchira. Mbua kapsa stira mnona. Nye kapta zimuhu. Tazi kubura zidanesi.
1: Nazo za diva na msika.
0: Za diva shogu mnona. Ogu mkurona.
1: Tandasi msika. Nongkango zima kutandasi. Pupi. Lio mtu aspati ya apagahura.
0: Pupi. Apagahuro gomtu.
1: Ya wali tangu tutare nyezi edumba.
0: Edumba, ya. Edumba wuku, nincho mwanuka. Runukiso. Ya, maura, agega idiwa, hekuru endi edumba. Omwanuka hekuru endi oku nganti ngezi, kwa mguina nganti ngezi. Gaidiwa na ere mboyo. Asho kwa gendo kumtu. Ogu skorama. Ogu mtu ogu mgendo. Ogu gendo mbeligo. Ogwa nukangezi ogu mgendo. Aye, kere edumba kapsuli ya ekuru angeli. Kapisi ogu mdambo na diwa. Agega ihanguro yo gaidiwa na.
1: Okay. Ya, oku kukoya?
0: Kukoya kupita, asi kubura oburenge. Kuruga oburenge asi apita kanenge asi agege gadiu apoyo inji aburenjame.
1: Nsiva?
0: hansi ba su su su.

0: kukuhagara mukana zvokusiva zvokuhagara ndingabva matuita ndoku
1: kusiva
0: kusiva
1: takutotarinyaze kunenona
0: kunenona kuningasi gumwe kukapya vamufumadeke gumwe poigena vafumadeka oguva kutira kufumadeka kwamunenona kwamuswaura
1: nambiringanota uyungo
0: kwamusenza
1: kugana ininge endepo ngwendi kwatomuriwo
0: ya kwamusenza
1: kumusensa ipimbo
0: ipimbo yihorokwa yoinenenyi yihorokwa yahoroka wali ngwe awiza kuhambo ndi nyime ndi songa ndiza kuhoroka aye nageta mzigi zive ni mbone ndi horo kusikora mavahara kudipaga owe zigite ni ogombwa na mdiyo ta msivini ajadu chaka kondere ahoga dipagi basugure ndi takwata
1: mpo ipimpo nage kumzigi dapo
0: eno kumzigi dapo
1: nage mulio mnekuto
0: mulio gomi
1: nonkanko
0: nonkanko ya momponye mora monompo detu nyose mora kiapose nombwa kudizugumina nonkanko konda isi mato yumba umba makurato mzugumina jaka uri ya zapevu ya geta batu kata kaura heta kaura heta kaura dazongwa kedizongwa zokuninga paume babali batatu akarapo kapitawa liyaka kebu yendi tayi muyukili isi mavaa kondo ivaa umba umba mba mzugumini wazon kankonyi izonye vaku
1: ok ya wale matangututare masa
0: masa isupa isupa ina yoire rumu hei yopuburosi osi tetene ndivyo osi takine ilwesa
1: olongoso esa
0: esa
1: masa tandasi yoinzi
0: yoinzi iwa mpei supa yonongoro ndiyo singeina masitaura penawe kuzamo kwaya kwaya geta tata kusamuni na yendi mtasi takina po taspo
1: nye sena seopura kina wawuyu ngiwa mwi uyu ngasi mtu senasi todamu na sininki saudigu asin wakon wahepa kara no masa
0: hii masa nonkondo kuku lazo kutanta enasi nonkondo
1: ok ya penangwe nazungweza faturuka hekuru
0: hiyo kusaya gadu urambwa kugazi wekanyo mwenyazo mwenyambwa ugagazire togwazirere ugazi njidiga membo gazitura membo lindi igehe kurendi agewale sumpumbai
1: ipatopo hamba kukure na
0: kaukeme
1: ipamba lamini kukure na kaukeme uguhe kuru kumalitundakano nako ena simpe kukura mtu wale mpanza gonyoko agarasi gomkondi ndi gomnona gomgara nage kumtumburasi hekuru
0: nazene kuzatunda iko kukuweka morwa nare nonkondo kwa kere kumpanza gonyoko mkuru wa unyoko ndi mkuru wa uku igego nonko ndomo mepa mekoro makura nkenye inga panga wakona kupurakene pando geta purakene kugompa nzendi ndi inga pyo go onyoko taa purakene kugompa nzendi oweko wakona kupurakene ya na kuyungo go mkurona ogo hekuroke ipo wakere kwa wekere
1: kwa
0: wawekere sene si owe kapu walimburu kwa mepato mbura wakurandese
1: kubura wakurandese.

0: kubakutide iindi kubura bakudipage imongoso
1: ogo kuipanga na inye yoko
0: na inye heko
1: ya nare digu ya kere
0: ya kere digu ya kere
1: mkungi
0: mkungi mulisi mtaka mesi goku ninkasi anjiri resi ninke saha tunda saha tumbana ndi mwaha wiza yuma ogwa kungu oso sininja si saha zona uka mwaha wiza yoyidi yokusi zona gula gogo mtaka mesi ya kunga kunga
1: ege mkungi
0: ege mkungi
1: mtaka mesi nohagado
0: nohagatosa ede yako hagado go chara chara chora chora no hagado no mfakato nkango zimwe zono mfakato no hagado
1: vama kuzorugane sasi ngwendi nkango zo zatundira ko za tunda ko kuhagada ininke yo ya horoka
0: ko zatunda ko ina agada ina wiza ya kubwiza yuze
1: stete keda
0: kuhoverera nyamena si hova kulia nyamena stete keda nyamena si hova nasi tunda kwange nta nasi za kogwina sina tete keda
1: ok nza menena
0: Nzamwenena. Nzamwenena kutanza kwa igwana kezimo. Ko kezimo lieni. Kwa igwana ko mo ko yokupinga. Yokupinga mo muga kere nyoko ndiga kere guho. Oyo wakara nayo. Yo nzamwenena.
1: Kwa iza mwenena.
0: Kwa ikutupa kutunda unona oge tupuwa uiza. Yowa iguana wakura nayo. Yowa ituwa injira nayo. Yowa iweka. Wai yako wakara nayo dogorongoso.
1: Angwe yuhi nawa niki wantua makuwe ungasi. Urodi na uku uza mwenena.
0: Sayo wakondiwa uliasa. Tawa huku penyo we mnona nare waku wareke.
1: Na ingo kura.
0: Owe
1: na oge nare.
0: Owe mrodi dogo roto kakare rodi lenene kuru rodi. Rodi onza mwene na ongoso.
1: Odigusi. Kusongo mena.
0: Kukuruka.
1: Mm-hmm.
0: Kusongo mena kukuruka kuninka kuvulika kupura kena kutambura na inye yoiwa kuruga na yoiwa kusongo mena kapio kurukuta ndundana kia hapa kuruga na yoiwa ya wapera wakuruna ndi ya wapera mumeogo vantu wasongo mena
1: kapi warenga uka
0: kapi wapia uka kapu wazinza meho wakuruka
1: uhesi
0: uhesi udona sa uninke ngwendi uhesi ukulimbi kanyi ya kuzona kura kuliku siga ininke uhesi osiga ngapina di tanta uhesi kulimbika kwe hii ya wapa kapito iwapeke iyo weto isigi zona uke ikari zona uke koro ya omono ashe ikupura ni iwapeke nye to ishigiri le ikare izori ikare udona udona uu izepo ngoso we kureta po udona owe omuhesi
1: mtu apili kwata na wa sininke
0: sininke uwezi ngoso
1: wa kusigire sininke kapito sikwata na wa sininke usota sahana uka
0: ya
1: to starere ngoso we uwezi
0: uwezi ngoso wakarata
1: ukongo
0: kutandasi ya rodike Nta

0: Mtendaji Ukusano Kusana Kupapara yuma yokulia Okuhara kudipaga ininke kukapapara ikora mandi ninke yomuka dipage murie yokuyari amberera muka dipage nyama muka ninke muka kukasana kukapapara yuma muyadi muikora ma mdipage iyo kongonyo kupapara
1: murie ali nyama
0: ya kupapara ikora ma yokuyari kulia mdipage kare nyamazeni ya nyeku hizi rae muka hizi papare muka hizi aneni
1: mwame naka nitumbura pena sambara sinziso nongkango dina kwa digusa kongkango rugano
0: ya
1: ngamo mzaa karaso ukongo nkango zo wagusa kukongwa
0: hii kukongwa
1: hiyo
0: kagwana ukongwa sanya mbambio dipaga zezia waka kongwa kumbambio
1: waka kongwa ya wale tango tutarezi mndundumba
0: mndundumba imo mndundumba mndwire gosiningi sesa akara keguru makura keguru ezuwa sa apa peputa pa mone kanyi mndwire gwaso makura seta sigendi koku kwa saa kuyuka nago mdwire koku kwa kuta ya gogo ogo mdwire kwa soi go mdundu pa kwa soi
1: ogo nangosa na kukutundu kukutumbrasi mdundumba
0: mdundumba
1: nyewe makutumbrasi mdundu magwange
0: mdunduma jeye nengano mdundumba mdunduma na watu punye mara kabisi izo zeze mdundumba
1: Kuvundingida
0: kuvundingida kwata sasa ni usiku hata makura tu si runga runga yamevuka ni usi usi saa ndunda usi dere usi runga runga usi kohako yamevuka mwina togoro tasi tasi roroka kuvundingida kuhako Sisi, vuli mwe mokana sisi mokana kaso dogoro sinya, ngos.
1: Wema na belenga na poko.
0: Asi kulingida ya.
1: Asi aye kwa kulingida. Kupwara kwa sabu ebu.
0: Iyo kwa kulingida. Kulingida jogo.
1: Eo digu sili. Ya, eziko pembura.
0: Pembura kuhafaje. Rafo wanyi rurunde nini. Pembura nyasi aje. Rafo. Kura kwa kudimba nyeo. Neokuta. Zara kutupu. Wapa. Siki aje. Anuna tawadana epena. Ya. Mure kuta. Itawa pembura nyo. Rafo rurunde
1: nini.
0: Pembura.
1: Anangweza fatruka. Ezi merombe?
0: Embonye. Epata. Merombe emboliantura. Epata liantura gumbo. Yogaka ranyo guntura gumbo. Golikadi. Nwana wendi. Nali nyoli epato olio kulitumburasi. Erombe.
1: Erombe.
0: Epata.
1: Vantuba mkigaza rasi. Sena sikuwa kutumbura erombe. Ngwendi nkango zaba rugane satupumo mbara za homba.
0: Awe na kwenye pata erombe. Erombe. Kwa ntura gumbu.
1: Oko kerombe.
0: Kerombe. Morako kara nuhara nge kwa sanyi vamo wa uvena wa impumba wa teku na wa ninke wa mpanda wa nuhasu wa razendi wa dikaku ina nomkanzo dao sanyi. Anuli wepata liendi nyogumkuro na olwe rombe.
1: Oko kerombe.
0: Sato dimwe no mkanzo tupunye. No mkanzo nyo.
1: Satangana.
0: Isi salimba. Salimba kwindi.
1: Salimba.
0: Amono sika pia muwapira.
1: Kutangana kulimba.
0: Kulimba.
1: Zanyi.
0: Ayo mnyenga nyenga. Zanyi. Ha ha ha ha ha. Eh, yo nyenga nyenga kumona.

0: Mpapwa.
1: Mpapwa.
0: Mpapwa.
1: Mpapwa.
0: Mpapwa.
1: Ya, mpapwa. Kugenda kuwiza bwana kupukurura. Kapto morora uwiza tupunyo begbi. Pakweni kwa injira pandi wena kwa kapita kanuka zeku. Nomoro size ndi mkweni upiti hapa kupite mpapwa. Pos kama pa kapitani kikwasiewa ngapi uko mkwe moropo pita kogwina kaza ngwe kapi amono po mtu ei ngwe kapi akumono asinove mtu kapiti mpwapwa engoso opita kana tupwa vaka pevero lielindi apava sinyanga sosa ozeke okwo hara gwali kayuki ira kepata nomoro si ogo mpwapwa isa.
0: Ahí, no sé ahora sí, pero no pongo el para factor, ¿qué? Es un zigo.
1: Digo, ta zigi sa nya ta ntia shogwa ku izo ko hove hove hove. Ta zigi. Ko ili ya ku haga duku. Ko ili yoku ta hudanya. Nzigo zo to apang to atumbulo mu ku hudanya. Ta huda ta ntirenya ku sa.
0: Kwa hili
1: Kuko
0: ya kuhoga.
1: niliyoku embole yetu ili
0: Oho. Ya wali tumanese nezi kukoneka.
1: kukoneka kudiwa kudiwa kukwate gano isi wa mona isi wa diwa se kapu wa koneka se kapu wa diwa ngi kapu wa mona ngi rumwe ndi kapu wa tuva ngi nyamenye mbwa yu akulitumura. Se kapu wa koneka ngi wale wa mwenengeru mwenye kapu wa hidi wa sinyamili anu nye ngezi konekange nya sinyamenye odiwenge nya sidiwange nya sinyamnyuku nyamengandi
0: Yarase aye nasogora se gena kwa kala mafaturo gononkango dimwe odo twa gusa momtango ogoba changa otate haupindi Lawrence Kalipa ano ogoba pedina mbwa aye nasogora se kwetu ose twa porakene twa kwata nokuli ronga na wana wasi nonkango Edward Ruganza momtango gu yinke e aditanta.

0: Mora ukienu po, kumuengo na shivu tashaka kuporo po weno kwa kumutambara ngoli amahingura Paulus Ngula. Karo mwapa ikinampitili kwa mo Rumanyo, Mwato FM. Na mshimuli kwa mwale tu, kuna katimu tira kumwe na mkurona na karo mwale piyumuko, France na Uyoma, anakatupoko maruyendi tu wawi ninkie mkara pamwe. Tua hepa ngoli kaiwa shimu Rumanyo, uweni mwatu inyanga maruyendi tu wawi ninkie mkara pamwe. Ngori kutuwa kwa nangitika tapa mpito kwa mgenda, momo vya shwa, kumpuli tira, numushwede kuli kwa morino, kumuengoli nango vera ino.
1: Lerumbamba!

twa tiki kura wali kwa mwari yetu urumanyo muna pitiro ntwenyito maru yendito awininke mwari raka ya urumanyo na huku wa shumafuzi mwari kuwane kama pukuru wanya amulio mpandula mkenda wetu kurona na kara mwari pii mwako France na Oyoma pamkunda wakadedere nina watenga mpito ena mkupandula owe mtereli ama ingula pole singula na kara mwa hapa ikina mpitili kwa mo urumanyo ngedogoro shikonde bikisha kuto kumkara pangoli shuya

Bosoiso sdiso asitu zigida atu yin pepino radio de tutu prakene kili kwa mulo horo wankumbi mpito zatu zuvu maparu go vantu mumutu pani mpe mwasi mpito ezi kapiza manguru kilesi wa samane velike no agolikadi neina potuli po mkunda kwa kahoro mkunda horo kwa tondoro muro asurongo kawango zo utokero omnatu kazuva kezuilo nane aina ndambu za muendera owa kufura katupamo eparu liao kwa miozo kazuva nye eparu liao kwa nkonye mauru tsinza litu, kukuna kurungi kidra nukua pikireli kwa mwali, tambirini mwasumkenda kwetu kumwe nongo werozo.

amenyame aina mwendera ndambu na karange stantani pokahoro mwemwene ame kwa hampuru kirange ko insu komkunda gwina tumbura si insu otate iwora saru samkuweza mwendera onane na ngura sara za Adamu otate wakwa nyachi onane wakwa nkora ame kwa kulira kwa hampuru kange mumazua mo 1955 mumazua 7 ga Aprili popopo mkunda kwa insu ame kwa kulira membolio tate no nane dogorota nguanesa numvura ntambali makura pana guanesele numvura ntambali onane no tate ipo watu minenge niwareke sure popopo mkunda gwetu kwa insu ipo twaka wareke renye sure za insu mrongi gwetu ogutwaka gwene omama jakavu awanga tumbura si Yeremia kangai mwenye kwa ogupuizu mkeno mbili owo iwo watu rongere nye sub A no sub B mora nare kwa to no gredi pena nare ose sub A sub B apatua menenye sub A no sub B ozo makura ta atutumu nye kombongi mora tiruoso sub A no B poza hagerere sure zetu za insu mari magena ganare kutundopo watu tumine kombongi tatukaware kanye no standa po mwowo mbongi za nkure nkuru po misiona za zevangeli za nkure nkuru po toa kakere po mbongi.

Tatu kavare kaya standere zimwe mpondo kwa lietuli ankore nkuru. Awemo standazo pomhozo kwa kagwene mrongi gwetu Omama Naftali Kangai. Awangatumbura si

samngongi otate jamtango kuinaige school of zetu konkoko konkure nkuru pavareke standaza unenye tuzenye kuina makora mostandozo za unne tuze kuina varongi vanzinye pena kwa kuri tamba guranye no subject o tatuka guana senga tuwa tumbora sio menier kapause tate yako nao na wenye woi wonga watu rongonye tani no tate nye wenenye ojam tango awe potwa konjere dogoro tatu mana standazo tazimwe makura patwa mene standazo tazimwe iponye watu tuminenye tatu changere nombapira singesi mwa mananye standazo tazimwe tom zinye ko Korundu, korundu sekondere nye. Pueto akavare kere korundu sekondere oko. Korundu sekondere pena from one. Ngazi tumburas from one. Seven, kwa kere eno seven mbari nye pena. To zimo from one, seven A. Tanito ya zimo from two, ngano seven B. Na diodo no seven, ndakere nare. Hawe tatu vareke mnos. From one tatu zipiti. Awe pena waka umeto wanzinye. Tundavamo iwa batuwa tundire nao konkure nkuru. Onane oreiteri ya nango. Onane pene yambe ko shanika. Onane yane pemba. Onane serimane waka poka henjapa. Natu wenyo watuwa tatuka guana konye. Ko sekondari oko awe tatuka ripake reranye no wako etu wawanzi donatu wa sesu wa mati wawanzi makura patuwa kazire mo sekondari omo mo grade 1 tatuka kara eno na Faustina Karei na Pauline Mawanze owewe wakaume wange wane nenye mora class zimwe tuwa kakere nao no na peneambe kohoshanika na tuwenye class zimwe awe dogoro tatu piti from one munga tuzitumbura from one tatu mana tatu ya zimo from two awe tatu ya piti mo from three nye mo tandas mo standere zao he tatu nye mo standa eight ipue pa wizire nye mbudi zimwe asingesi wa kwa kupapara ko wanasure awawato kora skuvura waka ronge tuze tuka waronge urongi tazi ware kenye opre idenginye awopo ipuwe tuaka hage kerenye tanko ngano tantani grade 10 tatu tundu mwenye mo standaza ohe tatu omo awe tatu joinanye ko urongi nye tatu ware kenye urongi momo morundu sekondere imo tuwa ware kere mara ugu gatu pitisirire naru nye gogo huofu gwetu menier bartret ngega kere school of morundu sekondere awa patwa zire tu ware kenye urongi wetu owo otate alpo ndango iwe wa kere warongi wetu owa kusowa gani no iru mbunye ya turongere makura siru oso oso nyoso mo 1975 tuwa tatu zisanye maopure idengi kwa kulironge ranye urongi masiku nyengurowa ya mzigida epa mostadini makura mostadio mo warongi ito mkaramosa yengweo irumbu ya azitanko nge kwa kuliringa nye stata mrongo ntate arponda wa mfatwiri renya si anone wanona uzuni okuwa ayuka kopeke ngesi kwa kuwiza wakwete tuwa wa mamo na waza wataguruka mrudi ngesi kwa kukonja wana kukonjoko takuka wiza emanguru koko meho kotu ayuka nye one mwakara kongwendi mwaze kukako kwa teni ininche hii muka tantere ko wanona okomwa kukara no wakondi wamwe. As ntene ta waka mona sirongo ndi wantu wana kuwiza nye kwa kutantasi ose wa watu wapwagere tu watambure ni wanekoro lietu. Nye maro mungawa iru gana ngwe kwa kumsansekera tu sama sanseko. Te wa mona winzu sirumbu. Nare wa atura po storizo peke. Wa msansekere tupumora wa ho kumfaturira si tena tumona mtugo peke ya kuwiza. Tani hageke ni saseke hiyo peke. Imongoro ronga itu rongo. Tatu penye mbudi. Zemanguru konye. Hawe kutundo po. Kuware kanye mo 1975 usanyo po. Hawe dogoro 1976. Opo tuwa mananyi urongi tatu ya zinyeke. Tani ya ware kenye iruga nanyi. Tatundu sae mo sekondere tuwa mana urongi. Hawe kwa dunine konkure nkuru. Hagepena school of yona oiva wawe tanduna awe nari atambura nge mnawantu makura ipuetwa ya ware kerenye mo 19

0: 77 pona ya vareka ekuronga munkure nkuru munkure nkuru omo tanirongo monye 1977 dogoro awe penanye munkure nkuru opotwa varekere nyi kurongo po munkure nkuru twayasikire kono takte kuina awe swapo kwa kuharanye dikire saye mba atazikara konze nembo taeta tya dike mwe kanzugo watu rongere nyashaka kokuingiranye ba kontene mwa ya ingire nyomo nzugo awe yasu wapo yelike no mriyonga ngapyo mnatu pukurura badinkantu ngapyo mnatu ronga badinkantu ngapyo mnatu ronga bakurupe awe pena abakwetu jakambama Reinhardt sinano wena bakatunda tundanye momo barongi bakurona sa ebena nakutumbura no yako kangai na benye iwe bakondinye bakere tani msita ndapanda onani ndapanda oh anto kwa turonga swapo
1: hawe tene nguro ba tomia ingire nyomo membo ngwendi kwa wiza kombaha nani nye kwa kuyaliyonga mwa kuyaliyonga kwa kuyakutantera ba mrongi one mwapiri pia asingapyo mnomu ya tambura baswapo ngapyo mnomu ronga baswapo tawa turongonye
0: hawe twayakara na mpiri nyowelike uzigida banona tozimo hawe ito warongo awe twayakara tene mtu anakusanse kayo kuhame nasi dona waswapo ngosi toka tukapo mwaraka pio hara kumrimburura toka tukapo ipuapire kudiwa sinche awe twayakere twaikinye ngororo enga turugana kurong aose simpe popo ponkure nkuru popo taturongo dogoro swapo tabareke kugenda kura membolie tu namo tantas hambara batenguli wobanje abakara po banze sinene bakumona nare bakumora moro keni yefro gwe awonga atumbura nge yefro izoresa moro zomba hazetu kwa kere zo nene kwa zichangeria si izoresa yefro izoresa moro keni ame moro keni none hawe ngatu batambura nombiri nte ba wiza membo awe kubatambura nombiri wa teta kupura yumato wa fatwirire nowe na to wapeko magano asho kumwa yuka koku tudi yukeni kongandi okokoko iko bakara banyengi weni awe na wota kurongo henas nowe na ntene bana da wizano mburu to balikida na mpiriko peke kani hena ntene nguro wa twatundu ngura ngura zo nene wahepa pinduka oguse mahangu ochire ochire ochire inhuwa idongo none kani hena ntene asu wanzitu awi gurangura zonene pinduko kapwagese nongombe doge digendemo dizengwe ta dizidika nwe mema nani ye kwa kudongo nona uowe na wakweni awetwa ya karai yonye irugana tene kawa uizire nguro wakoge liakusa meneka omage mahangu gadongo none nompadi kuina konze toka pwagesa nongombe wanona basi nje asta kanuisa nongo mema na ninye kwa kudongo nona nompadi kapisirita dikanua mema ihonga turugana makura mo 1982 kwepa wizire nye udona umwenye wa udona nye wona anduka nye dogoronge skapiani idivara maraka mnantumbura madina tani uyunga tumora ya diwika tupuno mwani makura ame membori ange wakwetu waya ikinge sanyi kuwiza pamwe kukombaha taya tumu tumbestere lakwe wa nomboroto ame tanbestere nomboroto tumbestere lakwe yongandi ame kumbestere anya ame gokoru ndu taya igwana emomo awota apitura taya kaza makure zuo lio mo 1983 nyozo tuwa kuvarura engoso katwe ina diwa agenda taya uiza ya membori ange kapisi wa awanga tumbura suwa momsitu, kapisa suwa momsitu.
2: Yeah.
0: Wagenda, yange gumwe gawele sere mnendi. Wanawe ndi kwa kara, wanona waga ampuru kire wama pange wawari. Makura ta wizasa ya membo, ajogo mbyanjo gomgara gwendi mkufuti. Makura, eva wizire membo, siya ye mkwetu kwa ukatunda kosipange werewe. Tani ya rara, tanko wana ange dogoronga wazuve mbiri. Taningani tengura. Momchima, mara kaptani imtanteresa. Mora mchima kwa mkweni kapis goge. Tene na wawiza mwantu.

wizeko no msiri kahena si mgara gogego awizako ashe yo kusirikira mgara gwanja siga awiza kwange na nyoyo to iripuranye makura awe taturara ria kusata turara ria uwari gara gwenge awe penareru ogwo mzuvu si mburu za nwine reru nagewa gendere awe ta tampitike asipembwa pana kukara papa agego go mburu wanguru wangesi kuirire membo kuma kwanja miani nane ni mchidi ogumtondi ya avurunge no mna kurugana na mumwesi ega dwere ya ukwa itama kura membo omomonzugo nataka lihutu la dware yendi morano njato ga wizire Ta dwaranye ya mwene. Awe tatu ingire ya tere chopo mrarero. Tu amana tere kamrarero. Tatu ulita tu ingire posinyanga tu zogere. Komchima kwa kupia ame mutu. Wakua itata wawu izawangi. Murana uka pia warekere sa. Awe tu aho kwa kuzogera. Tange dodo asi. Morokeni. Karunga kange. Awe mchima mwatu.

omunana mutantere asi kwato yaito arangwe ndiye parole yakusimitira mune mtu kukwara nyoka diyo nyasi mchima goye fro mwato pogwazilire popena ngano le katika zogere yakakwemeko kuka idio antu nyoka pragnas kandiso kwa mako lina kuna kara ezulo nane aina ndambuza mwendera pomkunda gwakahoro ano mumkunda ororo gwa tondoro muruhasiro ngwa kawango zo utokiro mgolika digwina murongi pasurugana ana kutupe parulindi nyamaru senza litu na kutetereka likuwa mle uhuru wangumbi na kutu sikandoso kwa mako likuwa mwaku kwa mako mwatu FM ngana nagotuga prakene kare niponawa.

0: Ndimiki thu thino kutamika karo kengi ya rovedhero makurandu etu ni ambeno ndimiki ndimi thithimbukushu. Yame imerjian thimende na kutambara kumakurandu etu odiarero. Nukumbira karo ukare pepino radioe ukatiarero kumbudhi hithi dhina kapitira mo diarero. Mumakurandu etu odiarero shime kuna kuenda tukatuare kuhutho kawana mathothwe neno. Omangando amwe mundimi thithimbukushu. Mathosaneno angatupako thifiki singathitundu kwa mgenda wetu mwakadikuto Pietro Sinkende Mahoma. Diarero ngayike hoa tukatuare kuhuso pangatu hurira thifiki singathitundu kwa. Enithika ditua hiru wananga kuhuso kuringa shine ni kutape mnyara za mgenda wetu tangono kwa heinthe popepi no kutambra no dimbo dino dina karandako.
1: Uwa munda wazonga nyiga sewe.

0: Na kuru perashi dimbo dia, dina kono kukuhenitha pepe na radio he ukatele keho. Tiku honga, ethetuna kakara natho dia lero mumako rando ni ambino ndimike ndimi thumbukushu. Mugenda wetu, muka dikuto, Pietrus Sinkende, Maoma.
1: Kamaa mwai ne uingi, oyi ino. Tadi ipu idi, kamaa mwai. Eshi... Oyu munu ne mutapi yo oyu man ao yane kati ao nyono na kioko napo ya umwe ya kumine grasi mutapi ne ayu wana kaya ina kutunda ngapa yane kaka mwaa mwae kwa wingi oyu
0: wingi oyu nu
1: kwa mwaa mwae kati ipo
0: kupesa no kunyandika
1: kupesa ne sinuti Endi yinu yuna kukira kuruwa ni sati wati. Meyu, oku unwa, kapunda vede pendera, unakuma kwa anotora. Pesa teo kwe. Kasere nina ukuwa pesa. Ura imu asimea kara po, kuna ka ura imu ya badumu na inyanda, kuna kuura, una kuura. Kate masere nina kepuke ndia kwe. Una pesa, pesa kutapa kuyini ukunga kibadikaru. Inakara mutio. Munu nae kona umpefe, ene ya munu kesi kuma kona kwa ama kesi kuna kumu nyande. Akare mkunyate. Kuninga munu ka nyande, ende ya kare mkunyate. Kuna kumu nyande kawe. Waka mninga hii, waka mtuma hii, waka mtongura hii. Hey, kunyande kawuna kumu nyande.
0: Kunoko ka?
1: Kunoko kane, kuma po ya kuyubi ya keho ku. Anakupa unadi, Kukuparu, unagi. O, kuyake ina kutunga kuya. Uwene kuyenda. Kaka kutako, kuna hukako. Una ngoko kake. Uwa una kawanako. O, una kutoko menake kuyenda kuke. Ah, o, ina anayutu kaka iraku. O, hindi ana ngoko kako keko. Ngoko kako.
0: Ngando zo simbuku shudo?
1: Kwa adima ngando etu, msimbuku shudo kungakura. Ira kenge no ano. Ngoko kako. Ngomona, ngokora, kokora, kutavura, hei hea ya, mangando otu mbuku.
0: Kapombozi.
1: Kapombozi ne kudikaya, munu ya uku koka sikumene na dikaya. Muto ya keo si kapombozi, kapombozi. Ayenge si dinamukiri dikaya, wanga kara kupende ranga pasinu. Yanga tukara nga tuzo. Kende ranga po, kende ranga po, dikaya diana changa kukoka dia. Badano kutana ali, kende ranga. Kende ranga pa, sinui kukute koka hii, anga anga hii, oo, rekaro, aiko keshime. Oyani kapomboja. Pamo ya kufunga puno mahako, o nyungundi, o mungadi, no ya yongo endi ya tuvure koka mana na ikare weni irahasha dikaya na kukoka. Kapomboja ya mungu.
0: Munu kukona kare ka, no kapombo di kumarovu.
1: Munu nada kare ka, kapombo di kumarovu. Kumarovu keho kone kudakwe. Kadu ungore kudakwe, kudakwa, tepa nukudakwa. Kada kuhaka ukare nyara nyara wana kunua. Nga munga hiti ayo hii, munga unuenda ni marovu. Badi si ya toku munga simekulu jiringi, kumarovu. Ya badi di kapombo di keyane. Uyana utakute sitakwe.
0: Munu keho kutia thikuma, keho yu akara nae ilangoku nika singo

Duna, Fabian Magaga, Edmund Edmund Oswa Seb, and also Isa.